naistest, keda olen saanud, oskasin siis vaelata.

ta pilgu allaud langetan ja süütab naeratus mu meeled, mis oskan lisada portreele, sest naisest

tunnustad ja ütled armastan, ma selleks kõigest loobun. Kui ma kätel hoian sind, siis tean, mis õnne hind.

ta pilku allaud langetan ja süütab naeratus mu meeleid, mis oskan lisada portreid.

lehm, sest naisest, keda armastan. Kui mind hellalt embatsad ja tasad kõnetad, ma lausa õnnest joobun. Õrnusi mul sosistad ja ütled armastan, ma selleks kõigest loobun. Kui ma kätel hoian sind, siis tean, mis õnne hind.

0: Mammaster Retrolaat toimub pühapäeval, 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügist ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: Ka talve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile. Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kaguraadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokkulepitud ajal.

enam ehk pole veel sinust täiesti prii. Ja mõni teine näib juba sust kenam ja sinu pilk enam aru ei vii, ei enam vaikuses

800. Vahet pole, aga mina olin jube tähtis kõigist ees, sest vahel võib ka

pidi meie tulimegi, äkki meil vastas on sohu. Ja nii nagu pidi, nii igat pidi vihaseks, kõik sai.

sellepärast enam mind ei kutsuta teiste ette. Vahel võib ka luua varrest tulla pauk.

Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13 kuni 20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: oh jah .
1: Nüüd oli inimestel , muusikasõpradel , melomaanidel väheke mõistatamist , et tuli see laul AI-lt või ikka päris inimeselt ja mul on rõõm öelda , et Kagu Raadio stuudios ongi AI kohal ehk Aapo Ilves isiklikult .
2: Hei , hei !
1: Mängis kitarri , väikest Yamaha kitarri siin . Projektijuht , kes su siia kohale juhatas ja toimetas , imestas , et nii väike kitarr , et mis on tõesti pisut pisem kui mõnel
2: ta on kolm neljandik kitarr , ta on tegelikult noh , mõnitselt võib öelda guitarele , aga ta kael ei olegi nii nagu märgatavalt ja tuntavalt tavalisest kitarrist lühem . selle saamislugu on muidugi tore .
1: no teda võiks ju kuulata kohe hakatuseks siis .
2: ma olin 2012 , 2013 olin Soomes tuuritasin , olin Santu Karhu Karjalo rokkkuninga kirramees ja 2014 mulle jälle kirjutati , et tule nüüd tõlkekonverentsile . ja siis ma mõtlesin , et oh lahe , et seekord saab siis niimoodi , et ei pea kogu aeg oma suurt kitarri venitama ja sõitsin Soome ja sain kohe Helsingi raudteejaamas Santu Karhuga kokku ja siis ma juba kahtlustasin , et mul on unustatud midagi öelda . jõudsime Turu linna rongiga , astusime perroonile ja seinal oli suur poster , mitte mingi väike poster , ikka suur poster , täna õhtul Ilves ja Karhu ja kus kitarr on räpinas . ja siis ma helistasin Ramo Tederile ehk Pastakale , puuluubimehele , kes toona elas seal lähistel ja ütlesin , et tuleta mulle nüüd meelde , kus Turu linnas kitrapood on ja siis ma sain ja ma olen selle väikese pilliga väga rahul .
1: kus ta Karhu siis niimoodi ette ei hoiatanud , teeb kontserdi ja tahab koos suga esineda ja ütle , et instrumenti on vaja kaasa võtta .
2: no vot , juhtus niimoodi , jah .
1: ahah , no ma arvan , et sommid olid vähemalt elevil , et niisugused kaks toredat metsalooma , et Ilves on ikka soome keeles Ilves või ei ole ?
2: jah , on
1: ikka , jah . Karhu ja Ilves . päris äge , aga see lugu , mis sa meile siin nüüd hakatuseks mängisid , Uneliiva Matist , et ega see kuskil plaadi peal ei ole , see on
2: ei,
1: uus
2: ei
1: asi ,
2: jah ?
1: aga tuleb , jah ?
2: ei tea , kuidagi laiskus on hea asi , siis ei pea mitte midagi tegema ja noh , praegu on nagu raamat on aktuaalsem .
1: no raamat on muidugi aktuaalne , aga mis see tähendab , et raamat on aktuaalne , siis see ei kirjuta laulusõnu ka kellelegi , kes väga tahab ?
2: tegelikult on laud on selles osas tööd täis .
1: tellimused valdavalt või vaatad ise mõne artisti välja , et oh , sellele võiks visata mõned
2: tellimused .
1: tellimused , jah .
2: ei jõua ise , noh , tellimusi on nii palju , et ei ise ei jõua eriti midagi vaadata .
1: nii , no aga mõnda lugu , mis teised teevad või mingid teised bändid , seda sa ikka vahepeal kuulad või ?
2: no peab ikka kuulama , jah .
1: no on mõni
2: kõrvaringi laiendama nii-öelda .
1: mõni lahe bänd kuskilt silmapiiri ilma , ma mõtlen just niisuguseid uuemaid , keda nagu varasemast ajast eriti ei tea või et ikka rohkem niisugune klassikaliste asjade fänn , kuulad kinod näiteks ja. ,
2: jah ? jah , vene muusikat olen kuulanud palju just Poesia tõttu ja soome muusikat ka .
1: aa , no nende Poesia on siis setem kui Eesti oma või ? sina oled Eesti Poesia esindaja , et
2: jaa .
1: oled saanud sealt natuke snitti ka võtta teinekord või mingi
2: no eks see tuleb paratamatult mingi tunnetuse kaudu .
1: no vot , aga võtame siis selle raamatu pihku , ega siis see on hea , kui vahepeal tuleb inimesi , kes hakkavad oma raamatut mulle siin ette lugema , ma olen teda ja, siin sirvinud küll ja mõned lood ka otsast lõpuni jõudnud juba läbi lugeda .
2: raadio näitab teadupärast ju pilti , et kui inimesed leiavad , targad inimesed leiavad seda raamatu poest , see on siis Aapo Ilves Sulatõtt ja teisi jutte , ja kui kaas täiesti lahti teha , siis siin on minu prillid .
1: sinu prillid ?
2: jaa .
1: kus koha peal ?
2: Need samad prillid .
1: Ah, need samad või ?
2: mida raadiokuulaja ju näeb väga hästi .
1: ma ei tea , kas ta näeb , aga siin on muid asju ka igasuguseid , kas need kõik värgid , mis siia peale on siis kunstnik kandnud , ma ei tea , kes selle pildi teinud on , et kas need tulevad siin raamatus jutuks ? siin mingisugune
2: lootma peab ta .
1: lootma peab jah , eriti ahvatlev tundub olevat siin keegi pikkades sukkades daam , kellel on taguots pisut paljaks , aga no võib-olla temani me jõuame veel . sa oled niisuguse hoiatuse pannud ka siia raamatu tagakaanele , et see ei ole lasteraamat , mis siis mõtled , et lapsed näevad seda pilti ja mõtled , oh , uus lasteraamat on ilmunud . et siis igaks juhuks ei osta.
2: Ühtepidi on inimesi hoiatatud, aga teistpidi ilmselt on see ka kõige kindlam meetod, kuidas lapsed lugema saada.
1: No ma isegi mõtlesin just seda, et kui sa paned kuskile märke, et see ei ole nagu lastele mõeldud, siis kohe lapsed tahavad lugeda vähemalt kui mina. Ma mõtlen, mis see sul seal
2: ai, on. Ma olen endale
1: märkmeid
2: kirjutanud.
1: Märkmeid, jah. No, ma alustaks tegelikult raamatu tagant otsast pihta, sellepärast, et mõni inimene võib-olla hakkabki lugema näiteks leheküljest number 106, kus on siis tuttava linna tuled. Tema paistab sulle tillukese täpina. No, see on kohe ühe sinu siis räpina signatur laulu algusi ja tehtud ja sa hakkad siin kohe mõnusalt heietama, et kui tuleb Tartu poolt, see artikkel on vist kunagi Sirbi jaoks kirjutatud, nagu ma aru saan.
2: Jaa, et Sirbis oli selline rubriik tuttava linna tuled, kus
1: oli, jah.
2: Kultuuri inimesed siis rääkisid oma
1: telliti sinu käest, et tutvusta Räpina linna
2: kodukohtadest.
1: Kodukohta. Ja siin sa siis kirjutad nõnda, et Sirbi lugeja tuleb Tartu poolt, et ilmselt Värska poolt ei tule, aga kuskid mujalt. Ja mõnisada meetrit pärast asula silti Paisjärve poolsel tee serval veidra lasipudaga seisab kahekorruseline tumepunane Hrussovka, mille juurde pannakse kunagi tagasihoidlik viit Apo Ilvese sünnikoht. Siin alla siis teine samasugune Urmas Klaasi sünnikoht ja Jaanus Adamsoni sünnikoht. See on siis kohalik sünnitusmaja või?
2: Jah, ja. Seal oli Räpina sünnitusmaja. Siis kui Kagu-Eestis veel tohtis sünnitada.
1: Ma nüüd ei tohi.
2: Vanal hallil ja punasel ajal.
1: Ma Võrus äkki tohib isegi veel või? Ma ei ole päris kindel kausalt öeldes, kas tohib või ei tohi.
2: Ja selle maja hoovist avaneb kõige kaunim vaade Paisjärvele.
1: No milleks seda maja praegu kasutatakse, on ta veel?
2: Ta näeb kortermaja.
1: Kortermaja, jah. Äkki seal see, et vasukad tahaks juba praegu.
2: Ma ei ole pärast sündimist seal majas käinud. Ma
1: ei ole käinud. No seal peab minema vaatama.
2: Mis nad teevad seal?
1: Ega nad ei pruugi matus ära jagada, et siuke silt ise välja panna. Hmm. Ja siin sa siis kirjutad Räpina kohta igasuguseid huvitavaid fakte, kes siin kõik kuulsustest on elanud. Ma isegi natuke mõtlesin, et siin mingid lugusid Jaan Pehkist päris mitu tükki või Oreli poisist, et kus sa said temaga siis Räpinas olles tuttavaks, kui ta
2: jah.
1: Koolis käis või?
2: Jah, ta tuli aianduskooli, oli siuke ilus kõhn, hästi õrna häälega poiss, suure lokki siukse pahmakaga.
1: Siis kui tuli, oli kõhn või?
2: Jaa, oli sellega pliiasi kujuline.
1: Ennast niimoodi priskemaks nuumas oligi Räpina hea elu peal.
2: Selle pidi mikrofoni panema enam-vähem suhu, et sealt oleks midagi kuulda.
1: Nii.
2: Aga tänaseks on tegemist Eesti vaieldamatult ühe suurima lauljaga.
1: Aga kuidas te siis tuttavaks saite, sa käisid ka Räpina aianduskoolis või?
2: No käisin ilmselt seal
1: selles mõttes, et
2: mingitel tütarlastelik kel põhjustel ja sest, et hajanduskoolis oli ju palju kauneid tütarlapsi.
1: Sellepärast sa siis ka vahepeal põikasid siin.
2: Vaatasin, et kohalike poistega Jaan Pehk tegi bände, lauli selle häälega Nirvana kavereid. Ja siis kuidagi saime jutu peale ja siis neil oli stuudioaeg pandud Tartusse ja neil ei olnud baskitaristi. Ja siis ma läksin neile appi. Tulin Tallinnast, kus ma olin kuu aega elanud oma kunstimüügist väga mõnusalt.
1: Kunstimüügist?
2: Jah, ma tegin üks happeningi, et teeskesin nagu ma tahaks kunstiülikooli astuda ja siis viisin oma vestusel kaasas olnud pildid galeriisse müüki ja siis need ilusti läksid seal kaubaks. Aga siis ma sinna stuudiosse jõudsin, Jaan mind juba pikisilmi ootas Tartus, siis mul oli küllaltki suur pohmakas ja siis tark stuudiomees jootis mulle 200 grammi konjakit sisse ja siis ma sain väga hästi kõigele pihta. Üks koht oli uuesti üle mängida, sest et teises toa sellises lauatelefon ja ma vahetasin kohe helis.
1: No nii, jah. Aga sa oled kunstnik ka veel, takka pihta.
2: Praegu pigem vähem. Praegu pigem täiskohaga laulukirjanik ja viimased 15 aastat on tegelikult tehtud väga palju tööd teatritele, Estoniale, Vanemuisele ja nii edasi. Ja no, see ei pruugiki olla väga, väga tuntud, teada tuntud fakt, sest et librettisti või tõlki ja nimi üldiselt reeglina ei lähe kõige suuremalt sinna afissi peale.
1: No, mis sa näiteks Estonia jaoks teinud oled?
2: Estoniaga hakkaski see trall pihta, ma tegin kõigepealt, kus Priit Pajusaarega tegime teatraliseeritud kantaadi Estonia poistekoor sai nimelt 40-aastaseks. Ja sealt vähemalt üks laul jõudis ka laulupeole hiljem. Siis ma tegin rockmuusikali Kuu on päike, kasutades neid ise enda Tanel Padaril ja kirjutatud tekste. Ja siis tuli juba eriti suur ettevõtmine, et Pajusaarega tegime siis ooperiks Mark Twaini Printsi ja Kerjuse. Ja Andres Puustusmaa lavastas. Twain kirjutas selle raamatu ajalehe järjejutuna, mis tähendab, et tegelikult tal mingisugused asjad lähevad vahepeal meelest ära ja mingid liinid jäävad kuhugi repakile. Ja, nii et väga huvitav töö oli seda dramaturgiat ja lauluteksta teha, sest ma pidin Twainimaks kirjutama.
1: Ega kirjutasid Twainimaks, kas sa mõne teatritüki oled ka niimoodi otsast lõpuni kirjutanud, et võib ka öelda, et oled näitekirjanik ka?
2: Ma ikka olen kirjutanud neid küll, jah.
1: Küll, jah. Aga see ka, mis siin Leevil näidati, kus see Sibula, see oli ka sinu oma.
2: Ivan Narodni mees, kes ta alapealkri oligi. Mees, kes luiskas tõde.
1: Ja.
2: See oli, jah, minu kirjutat kõik.
1: No, see läks päris vedukalt ja menukalt, ma vaatan, et rahvas ikkagi oleks
2: vaatamas. Tahtnud seda veelgi teha, aga ei õnnestunud kahjuks.
1: Ei tea, miks.
2: Aga see, Narodni teema oligi nii uskumatu suur, et mitte midagi praktiliselt ei pidanud ise välja mõtlema. No ei pidanud mitte midagi ise välja mõtlema. Tüüp elas lihtsalt nii hullumelset elu, et kõik Leninid, Stalinid,

0: ja Mark Twainid olid tema maailmas olemas.
1: Seal oli niisugune koht, mis mulle väga meelde, kus need Lenin ja Stalin kõrtsi läksid juua täis, olid koos, et olid ka niisugused napsumehed või sa väheke fantaseerisid seal juures.
0: No kusagilt tuli see info, et nad ikkagi seal Tampere konverentsil päris kuivasuuga ei vahtinud. Võibolla ma keerasin natukene vinti peale.
1: Kes see ikka Tampere konverentsil kuivasuuga passib?
0: Jah.

0: nii , aga see sinu raamat Sulatõtt ja teisi jutte , see sisaldab materjale erinevatest aastatest ja aegadest , et kas sa oled nad kuidagi niimoodi teemade järgi ka siin järjekorda sättinud , ma vaatan , et siin on kaks suurt peatükki , et esimene raamat on siis pealkirjastatud Mönn ja teine raamat on Räpina , et seda Mönni materjali on päris hulga , äkki sa oskad mulle ära seletada , mis see mönn tähendab , ma saan aru küll , et see tuli ühe metsaveomasinisti või ma ei tea , kelle suu , ei , see ei olnud metsaveomees , see oli mingisugune metsamees , kes väikse liisu siis metsast lagedale aitas , et mis toori see üldse on , niisugune ?
1: See , sellega jõuabki sõbra Santu Karhuni välja , sest et tema rääkis , et nagu õigetes Karjala , Kalevala müütides olid ka tegelased menningäised , kes olid niisugused eriti karvased inimesed , kes elasid metsas .
0: No äkki ta nägi sind ja mõtles väikese niisugune eriti karvane .
1: võib-olla küll , jah
0: ja. . nii , elasid metsas ja no ja kus sa selle jutu , mõni päris inimene ka , keda sa reaalselt tead , näiteks noh , see vanamemm Liisu 95-aastane .
1: seal on võetud ikkagi oma suguvõsa loost natukene joonist , et seal on seda seniilsuse kurba nägu ja lapselikku rõõmu ja Eesti lugu just . ja kõige olulisem on muidugi see , et selles avaloos saab päris mitu tiblat hukka .
0: Ah , see meeldib sulle ,
1: jah ? No peab meeldima .
0: No peab , tänapäeval peab see eriti meeldima , ma kujutan ette , et isegi Rainer Saks rõõmustaks seda lugedes päris kõvasti vist , kui tiblasid hukka saab .
1: peab talle tegema vastava ettepaneku .
0: nojah , sa kirjutad siin toredasti ka , et osa on kirjakeeles ja siis sa viljeled siin kohalikku murrakut , et kuskil on isegi kirjas niimoodi , et sa võid laulda ja kirjutada eesti , võru ja seto keeles , et kui hea seto ja võru murraku vahetegija sa siis oled ?
1: no kui ma seto poole kirjutan , siis ma ikka lasen reeglina mõnel spetsialistil üle vaadata ja noh , mul on pigem ikkagi see räpina kandi keel .
0: See on ka mingi eraldi murrak siis , et sest väga ei räägita , on võro keel ja seto keel , aga ma ei ole nagu kuulnud , et keegi ütleks , et oh , siis ma räägin nüüd räpina keeles . no muidugi võru keelega ongi niimoodi , et ega see igas külas on peaaegu omaette . Igas nurgas kõneldakse , kuidas

0: nii, aga siin kõrval ruumis on siis saate nii-öelda produtsent või mänedžer, kes ka on sinu raamatut lugenud ja tema on eriti vaimustatud obsöönsest loost, ma saan aru, et ta tihti lugu mainib seda, et siin on siis väga oskuslikult kellegi härra Olavi suhu paigutatud elama kõik võimalikud obsöönsed sõnad, et kas sa said siin loos enam-vähem kõik ära kasutada, mis ise tead või pidid kuskid sõnaraamatust juurde vaatama veel?
1: Ma tean kindlasti oluliselt rohkem, aga
0: ei mahtunud ära.
1: Kõik ei mahtunud, aga nad on mulle antropomorfitseeritud selles loos ja neil on selline töö, et nad raamatus on selle kohta ju selgitav

0: kõik kohe, et miks need obsksöönsed väljendid seal Olavi suus on ja mis on nende amet. Olavi suus elas palju toredaid roppe sõnu. See oli kirju ja auväärne seltskond. Nende ülesanneteks olid emotsioonidele ja mõtletele kaalu lisamine, enesetunde parandamine valu, viha ja kurbuse leevendamise teel, keere rikastamine ning kultuurilise mälu kandmine.
1: See on tegelikult väga hea põhjendus, mulle see väga meeldib, sellepärast, et mõnele inimesele pannakse pahaks, et liiga palju roppusi võibolla kasutab, aga ta saab ju ära seletada.
0: Ega amatöör ongi halb kuulata.
1: On,
0: aga see, noh, nii selle looga on selline ilmus kusagilt legend, et seda olevat kasutatud lavakunstikoolis lavakõne õppes, et tudeng pidi suutma seda lugeda ilmekalt ja niimoodi, et ta naarma ei hakka. Aga kahjuks ma ei ole saanud enam sellele kinnitust. Ei leidnud seda allikat ka enam üles.
1: Aga see
0: küsis Anu Lambi käest, aga tema ütles, et tema küll ei tea.
1: Tema ei tea, jah. See isegi mõnda vägisõna teine kord igapäevases kõnepruugis kasutada.
0: Ikka.
1: No mida näiteks? See on sul lemmik, mis nii sama kohe ei taha suus püsida, välja vupsab vahepeal, käib väljas nii-öelda.
0: Jah.
1: No.
0: Ja seal loos tuleb ka alati mingi põhjus, et miks see sõna sealt nii-öelda väljas käib.
1: No nii, siin ta läheb siis see sõnade pande.
0: Aga see on väga hooliv seltskond ju.
1: Jah, see on tore seltskond. Päris palju on need, aga ma ei jõudnud kui üles lugeda, palju on see suus tükki järgi elab, aga et lähevad siis ühte vanamuti vist natuke seal koolitama, et kes igal pool käib selle valge tsensuuri kustukaga ringi ja hirmsad sõnad ära kustutab. No sina kui kirjanik, ma ei tea, kas see praegu ka veel kehtib, et siin vahepeal vaadati kõik vanad raamatud üle, igasugused Pipi Piksukad ja tõmmati sealt neeger maha ja kõik muud asjad. Et viimasel ajal ma siukest aplaavat enam ei ole kuulnud, et kas see kampaania on mööda saanud, et nüüd võib jälle neeger ütelda või näiteks.
0: Ei tea, mul selles
1: siin on ka sul neeger minu alles. Et noh, jah, varem ma mõtlesin, et neeger oli mingi obsöönne sõna ja kui sa näiteks Ameerikasse lähed, seal üks must teisele tänav, on küll hüüab mõnusalt, hei niger, ei tee keegi teist
0: sõnad,
1: nägu.
0: Sõnade taga on mõtted ja igasugune selline sensuur valge teibiga on ikkagi selle tunneli valguses, mille lõpus on põlevate raamatute virn. Sellega ei saa ma mitte nõus olla.
1: Jah, selge, aga see Olav, see on ka mingi päris inimene, oled sa tunnud siukest?
0: No jah,
1: ma tegin väikse. Ma siin hakkate mõistatama kuulsaid Olaveid igasugused.
0: Väikse nime konkursi ja siis lõpuks valisin ikkagi Olavi.
1: Ma tegid konkursi lause, jah. Natuke sellest obsöönsest loost lõigukest ka ette lugeda. Mõne koha peale peab ilmselt panema piiksu, panete ise sinna sobiliku sõna, ehk obsöönne lugu. Olavi suus elas palju toredaid roppe sõnu, seda kohta, mida Aapo juba ise luges, ma ei hakka kordama. Paljude nende roppude sõnade suguvusa ulatus väga iidsetesse ugri aegadesse, aga oli ka nooremat rahvast ja võõrsilt tulnud kraami. Mõne puhul oli suisa raske mõista, miks ta just sellesse seltskonda on sattunud, aga Olavi suus ei põlatud kedagi ära ega jäetud kasutult nurka vedelema. Roppudel sõnadel oli väga palju tööd, sest Olavi keelekasutus oli mahlakas ja tabude vaba. Kui parajasti väga palju tegemist ei olnud, lösutasid vägi ja vandesõnad ühes koos vulgaarsuste ja solvangutega mõnusasti suunurgas. Ja mängisid kaarte, nende lemmikmängudeks olid toredad nimed, linnade põletamine, turrakas ja küüned persse. Kaardimastidel ilutsesid nappis riietuses ning kopuleeruma ahvatavates poosides tütarraste pildid. Aega lipsas mõni sõna korraks üle huulte ja kiitles tagasi tulles näiteks nii, juhuu, ma kõlasin poes. Päeval, millest täna juttu tuleb, veetsid meie loo kangelased taas kord mõnusalt aega lobisesid elust olust. Põrgu uhkeldas, mind peeti eile viis korda meeles. kaugelt Venemalt pärit aga teiste vägisõnade poolt ammugi omaks tunnistatud nahui, nentis tagasihoidlikult. Mina olin eile õhtul Trahteris suisa side sõnana kasutusel. Ei mäletagi enam mitu korda see väljas käidud lugemine läks sassi. Nahui abikaasa imekaunis Pistets vaatas teda heldinult. Pohujutas nahui ja Pistetsi hõimlane pohui laisalt. Pisike kollase näo ja pesemate juustega terahiinlane ohkas raskelt. Temaga polnud kellelgi juba ammu asja olnud, sest tema sokid kippusid haisema. Kõik vägisõnad naersid hea tahtlikult ning vanim nendest halja tokkerdunud raiske tegi sellele sea emmile pai. Ootamatult läks suu lahti ning rüvesõnu tabas pahmakas külma õhku. Sitta auk sööstis kiiresti vabadusse. Mõne aja pärast naasist rahulolevalt ja teatas. Kaikusin just üle kalmistu. Olav libises väravas ja kukkus tagumiku peale. Oot, mille peale ta kukkus, nurises perse. Olgu, rahustas teda vana huit. Küll tuleb peatselt taas ka sinu kord. Ojaa, hüüdsid vande vägisõnad läbisegi. Selle peale, kui keegi meenutas, mida ükskord politseinikul öeldi. Me suisa tuprusime huultele, kui kohtunik pärast küsis, et kas te tunnistate ennast süüdi, et ütlesite politseinikele sõna, mida kohus keeldub siin kohal kordamast lalises pasarahe õhinal. Jah, aga kohtusaalis me siiski välja tulvata ei ulenud, nentis litapoeg. Kahjuks on inimesi, kes meid ei mõista, kellele me ei meeldi. Moralistid ja puritaanid, need on kõige hullemad. Millised koledaid sõnu sa tead, ütles tõra ja võdistas kotte. Aga sina käisid eile jälle internetis ja kaotasid oma täppitähe ära. Ja olid pool päeva just nii, nagu äsja öeldud sai. Ja see peale asjamees noogutas häbelikult ja vastas, jah, aga õnneks kasvab see mulle igakord päris ruttu tagasi. Nii aga pööraks nüüd vahelduseks lehekülje 32, kuidas Jaan viinakuradiga tookord selle algus ka mulle väga meeldib. Üldse terve jutt on tore, et üle etanooli auruse Eestimaa sügistalve libises vari. Kui see riivas mõnda talu, hakkasid lapsed tubades vaikselt nutta tihkuma, kassidel läksid turja karvad turri ning ketikoorte niigi kurvad silmad, valgusid täis mõrusid ja rähmaseid pisaraid. Kulgemine öös oli ette võtnud hirmsaim kõigist tõbedest, ohvrite peale ablas jälendik eestuse vaenla ning emade silmaveekutsuja viinakurat. Ja siin kavatseb see viinakurat siis võtta suuna majaka peale, mis asub Türil. Ja seal on see sinu sõber Jaan Pehkele küsit.
0: Ja siin on jälle, viinakurat on ju samuti inimesestatud nagu ja seikleb siis teise inimese sees ringi ja Üritab armastatud poplauljat maa murda, aga seda kas ja kuidas tal see õnnestub, peab juba raamatust lugema.
1: See on ka ikka niimoodi faktipõhine, et Jaan ei pidanud pärast su peale pahandama olla seda lugu lugenud, et sa oled vähegi liialdanud äkki.
0: Jaanil on täpselt nii tugev absurdi taju, et ta ei olnud kindlasti minu peale pahane. Minu esimeses proosaraamatus on ka temast terve tsükkel, kus on ka tõesti sündinud lugusid absurdi kastmesse valatud.
1: Aga see on vastupidi ka, et tema või siis tema teine mina Oreli poiss on sinu mõne laulu sisse pannud või teksti sisse?
0: Jah, ma leidsin ennast sellest tema minu türi raamatus küll.
1: Aha, mis ta kirjutas sus seal siis?
0: Eks ta kirjutas ühest meie lõbusast napsuvõtmisest loomulikult.
1: Ma isegi eeldan, et need võivadki lõbused olla, et miks need kurvad peaks olema. Kõlab lõiguke 2007. aasta Sirbist, päris jaanuari kuus ilmunud, kuidas Jaan viinakurandiga tookord. Üle etanooli auruse Eestimaa sügistalve libises vari. Kui see riivas mõnda talu, hakkasid lapsed tubades vaikselt nutta tihkuma, kassidel läksid turja karvad turri ning ketikoorte niigi kurvad silmad, algusid täis mõrusid ja rähmaseid pisaraid. Kulgemise öös oli ette võtnud hirmsaim kõigist tõbedest, ohvrite peale avlas jälendik, eestuse vaenlane ning emade silmavee kutsuja viinakurat. Teemoni majakaks oli üks türil asuv maks, mis elendas üle Kesk-Eesti nagu tillukene 3-liitrine floresseeriv elevandi loode. Viinakuradi silmad ju ainult näevadki sellised asju. Tema 40 haruline keeleke lööb võbelema ning kolejad rööstitu saab olema ohvri piin, kui pimeduse kandja tema meele tallutab. Lähme lööme naabri vanjale taburetiga pähe, Ütleme sellele suurele kutile, et ta on pasakäkk ja sea perse. Magaks täna lumehanges, ah? Võta aga taskust, ega tal endal seda nagu nii vaja ei lähe. Pohui, mis tähendab ei lähe rooli? Kuulsusetud viimased mõtted. Viinakurataga muigab ja jätkab oma koledat teekonda. Kutsuvalt blinkiva maksab peremees organismiks ehk omanikuks osutus vahel ka orelipoisi nime kasutav kultusmuusik ning kirjanik Jaan Pehkele kohta Jaak Kurmet on Eesti Päevalehes kirjutanud nii. Tema loomingule nii luules kui ka muusikas on omane lapselik naivism. See on päikeseline ja helge. Lohmakas rõivas suur kogu, Jaani on ikka julgesti üle 100 kilo ja võimas habe. Välimuse poolest võiks teda vabalt näiteks keskaegseks muungaks või ka uuehäälseks õigeusu papiks pidada. Päeval, mil selles loos kirjeldatavad seiklused algasid, oli Jaani ihu numbriks XXXL ja sõbrad olid tema pärast natuke mures. Vabal ajal, mida kirjamehel oli laialt käes, meeldis talle pisut napsutada. Vari rullis ennast Türi linnakohal laiali, näis veidi mõtlevat ja hakkas siis ühe pargi puiestel lösutava majakese kohal tihenema. Jaan tuli poest kilekott vasaku käe otsas kilisemas. Koduväravale jõudnuna hõõrusta parema käe nimetis sõrmega silm ja pomises. Pime on täna pime, ime, ime, muna, ime, muna, vandereeg. Ta keeras ukse lukust lahti ja sisenes. Viinakurat vaagis keskkonda ning otsustas ennast sisse seada Jaani peas. Küll ta neid joodikute kupleid juba tundis. Enamasti sisaldasid need vanu autoromusid, hallitanud unistusi ning räbaldunud lubadusi ja pornopilte. Hubasemad keskkonda jooma sortsile annab otsida. Keha näppa libistas ennast muhedels ohvri kuulmekäiku. Nüüd oli ta siis kohal. Jaani peas aga avanes teemonile sootuks imelik pilt. Ruum oli täidetud kummalise pikkade torude ja kahevärviliste klahvidega aparaadiga. Mille nimi millegi pärast viinakuraldid isegi meelde tuli, see oli orel. Oreli najal oli toetatud vibu ning oreli kõrvalistus väike lokkis juustega poisse kirjutas midagi. Viinakurat hiilis lähemale ja piilus üle kirjuta õla. Paberile oli peene ning kalligraafilise käekirjaga tähendatud laulusõnad Mare välja tagale, e-tuurist a-tuuri, kui kikker puitseb, saab sinustki mees. Kohkunult astus viinakurat sammu tagasi, pudenes peast välja kukkus klaviat tuurile. 170 kilomeetrit kagupool tekkis ühe vanaldase personaalarvuti sõnumi aknasse tähekogum Jõlghas. Viinakurat vaatas, kuidas Jaan brändi klaasis suure longsu võttis ning noogutas rahulolevalt. Tore, aga nüüd hakkame ärplema peksma. Türil on ju raute, lähme heidame rööbastele ning pistame rongi enesega rinda. Selle peale Jaan röhitses ning viinakuradil läks korraks pilte eest ära. Edasi saate juba ise lugeda. Ning ma leian siit enda nime ka ühe lehekülje pealt. See ei ole kindlasti mina, sest ma ühtegi Lead ei tunne. Meelis see Lea, siuke tore story jällegi on siin. Et natuke nagu thriller või kõrgel tõudukaks isegi kiskus lõpupool ära.
0: No see, jah, see on selline road movie.
1: Road movie,
0: on see Meelis ja Lea. Ja see on jälle üks nendest lugudest, mille tõttu hakatakse lasteest seda raamatut peitma. Aga see ilmus loomingus ja toonane peatoimetaja Jaanika Kroonberg leidis sellest vahinglikku, kus ta ütleski. Ega ta oli vahinglik.
1: No siin päris värske aastarvuga, no tänavuse aastarvuga me ei näinud, et oleks ühtegi lugu, et kõik on vähemalt siin 3 aastat vanad, mõned ka üle 10. Vastiseks on praegu ka midagi taolist kirjutad, näiteks kas või Sirbi või siis mingisugusel muul otstarbel, et jääb nendest laulutekstide kirjutamisest üldse aega üle või tahtmist või on mõni hea idee kuskilt niimoodi siginud, et paneks selle üks vahva loo hakkama.
0: Juskagi vastata.
1: No on midagi käsil või kuidas see sünnib, et see üksid kirjutama hakkad, no kas või see viinakuradi lugu, sa viskata niimoodi ühe jutiga valmis või ülepigi mõni päev aega, et kirjutada juppi ära, siis mõtled jälle, et mis edasi saab.
0: Selle looga ei olnud küll probleemi, jah. Meelist ja Lead ma kirjutasin Tamperes mingi, ma olin seal natukene residentuuris ja sellega läks tegelikult päris 2 nädalat ja olid nagu erinevad lõpuversioonid suisa.
1: siis see, mis siia raamatuse sai, see meeldis sulle kõige rohkem, jah?
0: Mm-hmm.
1: Nii, muinasjutud lastele ja suurtele. Mis ma siit loen, mingi fotoprint või mis asi see on? On siuk asi olnud kunagi või?
0: Jaa.
1: Sealt on pärit siis laul muinasjut Sari Mõrvarist, see on siuk hea mõnus lühike lugu, kus siis väikse linna peatänaval postkontori juurest lugedes neljanda maa teise trepi kui esimesel korrusel elas Sari Mõrvar, kes tappis iga päev ära vähemalt 3-4 inimest.
0: Ära nüüd edasi
1: loe. Ma ei loe, ma ei kavatsenud edasi lugeda.
0: Aga see on tegelikult, kui see, seda võtta seda nii-öelda laibaloendus, siis see teeb Roald Dahli mustadele muinasjutudele tugevalt ära.
1: No teeb, jah.
0: Aga sellel on muidugi oma kiiks.
1: No siin on väike kiiks juures
0: sellel
1: ka.
0: Sellel järgneb, no täiesti loogiliselt järgneb 4 krimilugu.
1: Mm-hmm. No jah, aga muidugi no, see ei ole mingi Midsommeri lugu, et tapetakse rohkem kui elanike on, et siin on tõesti väike konks asja juures, aga no ma tahan sugest küsida siukse küsimuse, et on rahulik mees olevat igat pidi, et kas sa vahepeal olid ise ka tahtnud kedagi ära tappa, näiteks analoogselt sellele Sari Mõrvarile, nii nagu tema toimetab.
0: Keegi ei tule küll nüüd meelda.
1: Närvi püsti ajand niimoodi, et
2: ega päevaga inamb ja inamb üts küsimus

0: no aga räägi vahepeal siis sellest ka, mis elu sa ise praegu aastal 2026 elad, käid selle Virjola raudvaraga esinemas ka ja
1: väga mõnus on üle 40 aasta Virjoral jälle punkida.
0: Üle 40 aasta?
1: Jah.
0: Ma ikka vaatan neid Virjola raudvara uusi lugusid, need teevad vahva klipi ka sinna juurde, et päris äge bänd, et kui palju teil need esimesi, oled sa nüüd ametlik liige see bändis, ma saan aru.
1: Ei, ma olen ikkagi see nii-öelda aksessuaar või lips või lisa.
0: Nii.
1: Et ma põhikoosseis või trügi. Ma lihtsalt teen nendega mingid lugusid.
0: Et mitte terve show või laivi jooksul sa ei pea laval olema.
1: Ei pea, jah.
0: Mäletan ühte kunagi vanal ajal toimunud rabarokki, et seal oli üks siuke telk, kus käisid siis poeedid oma asju esitamas ja sa ka esinesid seal.
1: Mina olin selle kuraator.
0: Olidki kuraator, jah?
1: See oli ametlik, see oli seene lava.
0: Mis asi, seene lava, või?
1: Jah. Ja mina vedasingi seda asja.
0: Aga seal oligi kaks ägedat lava, üks oli see sommide tehtud see metal või heavy karaoke ja teine oli siis see seenelava. Mm-hmm. Et tihti lugu võibolla seal pealaval nii ägedaid bände ei olnudki, aga see sinu etteaste vist äkki oli kivisildnik ka seal samal korral. Et,
1: ma arvan küll, jah.
0: Jah, et see oli päris äge vaatamine.
1: Mina vist tegin suupilli geenius Alar Kriisaga äkki tookord.
0: Jah, see oli gitar ka kaasas, sa ikka seal mängisid ka midagi.
1: Minu üks olulisemaid ülesandeid toona oli peakorraldaja Kristo Rajasaare kindlal nõudmisel olin ma kutsunud esinema tänaseks kahjuks meie hulgast lahkunud poeti Marko Mägi ja siis pidin iga natuks aja tagant teda aitama territooriumile sisse tagasi ja kui ta esines, siis ma pidin turvameestel ütlema, et see ei ole see, mida te arvate, see on show.
0: No kus ta käis siis, et ta territooriumilt välja lipsas kogu aeg? No ma isegi vist tean vastust, aga seda siis olla pealegi. Mm-hmm. Ega kas tänapäeval ka mingit juksi asju teed, et lähed kuskile? No nüüd on sul need raamatu esitlused olnud, vähemalt üks ma tean, et oli võibolla juba mitu, et käid sa näiteks kuskil võtad gitarri kaasa ja võibolla laulad ja loed oma poeesiat või tee päris nii, et piisab, sest Virjola raudvarast küll.
1: Eks mul ole muid kooslusi ja projekte ka ikka.
0: On, jah.
1: Aga see ei ole minu nii-öelda põhitegevus hetkel.
0: Mm-hmm. No, ma saan aru, kui mina kirjutaks laule või asju luuletusi näiteks, siis ma mõtlekski, et see on ühtlasi minu hobi ka, aga no, sinu jaoks on see suurelt veel töö, sa teenid sellega ilmselt ka leiva laua peale. Mõni niisugune meeste hobi ka veel on näiteks saunas käimine või kalal või mingid jahil või ma ei tea, mis asja.
1: Võin kalameest vaadata pikalt, aga anna mulle õng kätte, mul hakkab kohe igav sellepärast, et me ei võta ju.
0: Ei võta.
1: Ja jahil jätan ka käimata. Ka sauna ikka tuleb minna vahepeal.
0: Vahepeal. Aga elad sa siis praegu Räpinas ikka või?
1: Jaa, enda juures kodus.
0: Enda juures kodus. Nii, no võibolla mõni raadio kuulab teada, kes sul seal veel elavad. Seal sinu juures kodus.
1: Seal kuidagi nagu liigub jah, rahvast.
0: Liigub ikka. On see mõni näiteks lemmikloo on ka mingi kass või? Ma kujutan ette, et sul võiks kass olla isegi.
1: Kassi ei ole praegu sellepärast, et viimatine kass... Viimatise kassi 20 aastase elu lõpp oli nii traumeeriv, et ei ole praegu kassi.
0: No nii, vanaks elas siis kass.
1: Jah.
0: 20-seks. Mm-hmm. No, tänapäeva kassid, nagu hea peremees on ka ja miks ta ei võiks elada 20 aastaseks? Ma arvasin, et kuskil 15-16, et siis on ju ka paras ports elu juba.

0: jõuluinimene, meeldivad sulle jõulud või?
1: No need on muidugi tellitud kirjatükid.
0: Ah, et päris oma tahtsi kirjutanud, et ja kes see tellis?
1: Üks lugu muidugi jõululugu Informant.
0: Nii.
1: Sellega oli niimoodi, et ma pidasin Postimehes följetoni mõne aasta eest ja ma soojandasin üles tegelase nimega Ilme Nüri.
0: Ilme Nüri, jah. Küsimas, et kes see Ilme Nüri on?
1: Võiks ju aru saada, et see tähendab loll nägu või umbes neil. Aga kunagi, Ilme Nüri muide kirjutas kunagi ka eelmise aastatuhande lõpul ajalehes Koit ja siis ta saatis oma täiesti kohutavad luuletused Loomingusse ja toonane luuletoimetaja Asta Põldme kirjutas Ilmele aupakliku kirja ja ütles, et Loomingusse need ei sobi, aga et ma saatsin Vikerkaarde edasi. Ja siis see soga ilmus Vikerkaares ja siis Kajar Pruul peatoimetaja kirjutas Ilme Nürile, et tahaks nüüd honorari andmeid ja siis Ilme vastas, et saada kanna Aapo Ilvesele ja siis Kajar vastas, et airaisk. Ja siis Ilme Nüri seikles ja Postimehe veergudel suvi otsa arvamus küljel, ilmselt seda keegi eriti ei lugenud. Aga siis tekis see toimetaja vahetus ja Ilme Nüri sai kinga. Ja siis oli juba hakkasid juba jõulud terendama ja siis ma kirjutasin selle loo lihtsalt talviseks ja saatsin Juku-Kalle Raidile, siis see oli varsti. No põhimõtteliselt 20 minutit hiljem oli juba avaldatud.
0: Ma kujutan ette, et kui Juku-Kalle siukse loo kätte saab, siis ta loomulikult avaldab selle. See on Ilme Nüri.
1: Ja seal on, ütleme, et seal on.
0: Ilme Nüriga on siin tõesti mitu tükki, siin on tema suvi ja siis on ta siin kuskil suveteatris veel.
1: Selle suveteatri följetoniga oli selline tore lugu, et Postimees pani veebi selle juurde Lutsu teatri foto ja Lutsu teatri rahvas ei olnud sellega absoluutselt rahul, sest nad ei tahtnud Ilme Nüri vaatenurgaga suveteatrile üldse seostuda.
0: No aga kes sul siis inspiratsiooni allikaks oli, mis teatritrupp oli ikka keegi või?
1: Kuule, ma olen neid suvetükke ikka kirjutanud päris mitmeid ja näinud ka mitmeid, et ma võtsin sellise
0: Kuldse keskmise.
1: Quintessentsi, et ma ei mõelnud ühtegi konkreetset.
0: Oled sa mõnda elu jooksul eriti head suvetükkiga näin, mis sind lausa võis vaimustada näiteks?
1: Ikka.
0: No too näide ka siis.
1: No mul õnnestus kirjutada Vanemuis ja kuninga käsule laulutekstid. Ja see oli ka tegelikult suvetükk. Seda tehti Toomkiriku varemetes ja see oli väga vingem.
0: Nii. Kas niimoodi võib Eestis juhtuda, et mõne teatri etenduse, no kas või suveteatri jaoks

0: tunnistada.
1: Tegid mingisuguse lõika sellest, jah, kus...
0: Jah, tegid küll. Ja siis me oleme siin mängid ka lugu, mis on võrkpalli etsile pühendatud. Iga väikest viisi semud, nagu ma aru saan vist. Informant jõululugu. Ja siin ongi peategelaseks Ilme Nüri. Sel hooajal tulevad nad eriti varakult juba jõuluhakul, mitte varakevadel, mõtles Ilme, ja see on kuidagi kliimamuutustega seotud. Ei pääse sellest meedia inimesedki. Ilme otsustas oma informandi rolli tõsiselt võtta, no kui nad juba ta rahvastikuregistrist välja viskasid ja alustas, minu ema Olga Orav oli naine, kes teadis ussi sõnu. See tõttu ta küüditatigi Siberisse, aga hiljem selgus, et tegelikult oli teda selle oskuse tõttu hoopis mujale vaja. Vanaema viidi Kremlisse, talle anti soe tuba ja 3 korda päevas süüa. Kommunistide ladvikus oldi nimelt kimpus ka huussidega. Isegi rohke viina viskamine aidanud parasiitidest lahti saada. No mida sa loodad, kui kogu aeg alkoholile äsja lüpstud kalamarja peale vohmid? Ilme ampsas killukese soola siia saia ja pakkus ka enda vastas istuvale noorukile. See raputas näost ühetades pead. Ilme nihutas vaevu hoomatava liigutusega oma angora villase kleidikese serva, sukasäärest pisut kõrgemale jätkas. Hädaline toodi Olga juurde, püksid aeti maha ja pepu püsti. No ja vanaema siis manas, pael ussile tuli sõnu laulda, kauni jõululaulu häälega, solkmetele aga kiledalt ja koledalt. Mõlemal juhul päädis protseduur sellega, et parasiidid roomasid vaatama, mis toimub. 2,5 punategelase kannikaid olid valmis spetsiaalsed koolitatud komnoored, kes ussid naksti välja tõmmasid, aga ega vanaema loll olnud, ta jätis ussi sõnad alati õigel hetkel katki, et kommunistide režiimis saboteerida ja vankumatult oma ametis edasi püsida. Kindlasti huvitab teid ka see, mis edasi sai. Noh, paelussides tehti pioneeridele kinga paelu, solkmeidega hoiti 2 päeva kohupiima sees ja siis opsti pannile. Priit Pullerits ajakirjandustudeng pillas diktofoni põrandale, haaras selle kähku kobamise üles, toppis taskusse ja jooksis saapad kaenlas soki jälgi lumele jättes ja öökides kaugel ära ega tulnud eales tagasi. Ilme sirutas oma kaunid pikad jalad välja, nihutas kleidi ääre põlvedele taas lähemale, tõusis diivanilt püsti, sulges tudengist lahti jäänud välisukse ja kõndis aknale piiluma, mida naabri Annika teeb. Ansakas pealt 80 memmeke istus kasukasse mähkunud lumise murelipuu kõrval pingil ning liigutas 1,5 meetrist heegelnõela. Tema kõrval lebas hiiglaslik nöörikera. Sülle jalgete hange oli aga moodustamas midagi arusaamatut. Puukuuri räästale riputatud blinkivate jõulutulukeste peegeldused ei teinud asja selgemaks. Ilme paotas akent, mida heegeldame, küsis ta oma naiselikult. Võrklaeva vastas Annika. Nonsens, mõttes Ilme aga jätkas. Ja kuhu sa sellega pärast põrutad? Põhja vastas Annika, seal on Tallinn. Ilme neelatas küsivalt, Annika jätkas pilku tõstmata, sest eestased ei oska lennata. Ahah, vastas Ilme ja sulges akna. Talle oli informandiks olemine meeldima hakanud, aga Annikast ilmselt polnud täna küsijat. Ah, mis siis teab, et võib ka ilma palumata jagada? Ilme avas sülearvuti, tekitas pealkirja kliima hakkab soojenema peast ja alustas. Aastatuhande lõpuks oli ka kõige juhmimal suur kapitalistil selge, et pidevale majanduskasvule rajatud süsteem lõhkeb kohe-kohe nagu mull. Targimad lurjused kogunesid parve ja mõtlesid välja rohepöörde. Ilme pani sussid jalga, läks verandale, süütas peenikese pika sigaretti ja toksis nutifoni kaudu tütrele Londonisse. Jou, kallis, kuidas läheb? Vastus tuli kohe. Tšau, vamps, mul pole täna aega, meid ootab ees pikadilli sirkus ja roheline, tema liinil olemist tähistav täpp kadus. Jah, mõtles Ilme, mul oli ka sinu vanuses üks pidev pikadilli sirkus, muidu sind ei olekski olemas. Tütrele informandiks olemine oli haledalt nurjunud. Ilme läks tuppa tagasi, lülitas akna laual ilutsevad elektriküünlad vilkuma ja jätkas tarkust ritta ladumist. Ta tõestas veenvalt, et kliima soojenemise vastu võitlemisest religiooni loovad inimesed jätavad võrrandist välja päikese aktiivsuse kõikumise, maailma mere ja atmosfääri masside suhte ja pole ealeski teadvustanud nähtust nimega holotseen. Ta meenutas, et 1000 aastat tagasi peeti Gröönimaal kariloomi ning tänaste jääväljade asemel toimis põllumajandus.

0: inimene oli purmustanud pandipakendite ja prügi sorteerimise valed ja jõudnud valmis arvutustega, mis näitasid mitusada korda on paarkümmend aastat vana diiselauto pidamine ja selle ökoloogiline jalajälg väiksem moodsa elektriautomast, ilmus akna taha esimene droon. Ilme tõmbas kardina ette ja lasi informatsioonil tulvata. Ajalugu on dünaamiliselt perioodiline süsteem, kogu aeg on varieeruv. Praegu. Vaata aknast välja kirjutas ta muigas rahulolevalt. Hetkeks katkestas teda tarre astuv naabri annikas, viskas lumise kasuka nurka ja küsis Maailma targimi informant noogutas ja viipas lubavalt kõrvaltoa poole. Annika käis selle ilme vana arvutega Minecrafti mängimas. Kusagilt kostus helikopteri mürinat. Ilme pani motorheadi plaadi kõlama ja klõbistas edasi. Tal oli hoogsees. Hommikul sisse võetud mikrodoos lüsergiinhappe dietüülamiidi andis mõistusele tiivad. Peatselt tundis ta siiski, et ajul sama head vunki hoidmaks oli tarvis midagi toitvat hammustada. Ilme sulges MacBooki kaane, libistas sülearvuti sahtlisse ja suundus keldrisse hoidised inventeerima. Massiivse tuletõkke ukse sulges ta endarel tihedalt, et põrandaalune rõskus elukorrusele imbuks. Tänavasse keeras tume kaubik, selles sööstid välja mustades vormides ja maskides mehed, relvad pikalt ees. Sisenesid ilme eramusse ja naasid 10 sekundit hiljem koos kotti topitud inimesega, kes kiledal häälel sajatas, mida kuradit! See on ilmunud Elu 24 postimehes. 23. detsembril, nii et siis jõuluajal, aastal 2023. Nii, aga ma küsin sugast nüüd veel nõnda, et mis looga siin selles raamatus sulatõtt ja teisi jutte? Ma ei tea, palju siin nüüd tutte, kindlasti on, aga muidu pealkiri niimoodi ei ütleks, et milleks ise kõige rohkem rahul olid, mis sul endale meeldib, siuke lemmik või?
1: Ma olen ikka täitsa kogu selle tervikuga väga rahul ja ei hakanud ühtegi kirjastust selle raamatuga tüütama, sest et ma leidsin, et ma võin teha täpselt sellise raamat, nagu ma tahan.
0: Oma kuluva kirjaga kandsid siis välja või?
1: Jaa, kellegiga aru pidama ja jagelema.
0: Ongi kirjastus räppina, 2026. See ei ole siia kirjastus. Lihtsalt räppina. Ilukole ja ajakirjanduslikke lugusid on siin veel alapealkirjaga pandud juurde. Kui suure tiraasi siis trükkida lasid ja kus seda siis osta saab, ribakood on siin, et Apollod ja rahvaraamatud on sellega varustatud või peab sinu poole pöörduma?
1: Põlva koopi poed on kõige paremini ilmselt varustatud nende raamatutega.
0: No ja kui suure tiraasi sa lasid trükkida siis?
1: No iga tead lasin ma juba juurde trükkida.
0: No nii hästi on läinud. No ma kujutan ette küll, et ma ei teagi, siin viinde peale, mis te maksab siukene, kui ma läheks koopi näiteks ostma.
1: Kui sa lähed koopi, siis ma, kui ma õigesti mäletan, siis ta maksab seal 16,99.
0: Päris huvitav viind ka veel.
1: Mis ei ole ju üle liia palju.
0: No ta ei ole tõesti, aga mis ta 99 siis, et lihtsalt 6,9 oleks sees või?
1: Ei tea.
0: Numbri kombinatsioon.
1: Ma ise seda hinda välja ei mõelnud.
0: Aga kui keegi tuleb sulle sinna koju ukse taha, ütleb müü raamat ära, et mis siis hind on? Ma olen kallim ikka autori käest otse ostes. See on ju väärindatud hetk veel inimese jaoks.
1: Ma arvan, et ma väärin seda 15 eurot, mis see inimene mulle ulatab ja saab raamatu vastu.
0: Aha. No aga jäi sul need lugusid järgi ka, et keegi hakkab peale käima, et või anna järg ka välja teine osa.
1: Ega siin on muidugi kõik, absoluutselt kõik viimatise mingi 15 pluss aastaga kirjutatud lood ikkagi sisse ei läinud, et mõni oli liiga artikkel.
0: Ega no kas, no sul nii palju laulutekste kirjutatud, et kas no näiteks Tõnu Oja kombel või sinna teisi ka, kes need laulutekstid autor, need on ilmunud ka ju luulekogud sellel Marek Sadamal. Sa neid ei kavatse kunagi raamatu kaante vahele kõiki panna, need siis kõiki 500 tükki.
1: Ma loodan ikka, jah, jõuda selleni küll.
0: No on väikest viisi töös ka juba või mõte liigub?
1: No midagi olen juba kokku ajanud, jah.
0: Aha.
1: Ega mis aga see... No see võiks olla juba tegelikult ikkagi mingi kuuse kirjastusega koostöö.
0: nii ma arvan, et see meie jutt läheb eetrisse õige pea, aga varsti on sul ka sünnipäev, et kordus võiks näiteks sünnipäevasel päeval olla. Kui võrd sa tähtsustad oma järjekordse eluaasta algust või eelmise lõppu?
1: Ma 50 sain siis sõbrad korraldasid mulle konverentsi, aga...
0: Oli, ja ma ka mäletan.
1: Peale seda ma pole midagi, mingit tramburaid
0: korraldanud. Ja aga mis sa meile siis see kord see jutu lõpetuseks mängid, kitar juba ootab siin pikki silmi, et saaks veel ühe loo teha. Viitsid, ei viitsi hästi. No võt, siis võtame fonoteegist midagi.
1: Jah.
0: No, aga sul on näpuga ka.
1: Näp mingi. Ukse vahele.
0: Ukse vahele? Tua ukse või?
1: Välisukse.
0: Ah, välisukse, no see on halb jah, et see oli niigi kangelastegu, et sa saate hakatuseks mängisid Unemati laulu, loodame seda siis kunagi mõne plaadi peal trehvata või ametliku salvestus saada, et saab õhtuprogrammi käima panna, et inimestel parem oleks une saabumist oodata. Nii et Aapo Ilves oli meil stuudios oma raamatuga siin ja vaadake, kas koopis saada on ja kui ole, siis võib oodata, kuna järjekordne trükk aset leiab. Aitüma tulemast!
1: Juhu, heissa!
0: Juhu, heissa!

0: Sedasi lõpeb siis tänane saade ja ka lõpeb Sirbis ilmunud lugu Tuttava linnatuled. Tema paistab sulle tillukese täppina. Teile aga soovitan ma mööduda kuulsast paberivabrikust, nuusutada õhku, mõelda paberi tootmise varju külgedele ja minna vaatama hoopis Sillapäe lossi ja seda ümbritsevat Eesti liigi rikkamat mõisaparki. Kindlasti astuge läbi ka uhkelt renoveeritud tall Tõllakuurist, kus asub Räpina loomemaja ja kus ma praegu hea meelega stuudios istuks ja mõnda hitti salvestaks, kui oleks lubanud teile seda lookest kirjutada, nii pajatab siis Aapo Ilves. Räpina hitt on aga kindlasti aianduskool, mille kuulsamad vilistased on Vigala Sass, Heino Kiik ja Jaan Pehk. Tänapäeval käivad aianduskoolis põhiliselt rikaste meeste igavlevad naised. Nad õpivad kaugõppes ja nende erialaks on floristika, tekstiilkäsitöö, maastiku ehitus, keskkonnakaitse või aiandus. Räpinalased näevad aianduskooli õpilasi tänaval või poes, lävimine puudub, sest lossi keldris ei ole enam kõrtsi. Ja kui olekski, kellel sina tänapäeval ikka aega minna. Tegelikult on Räpina ilus ja rahulik, kes teab ja tahab, on juba ammu siin. Sirp, 14. veebruar 2020.
1: Ja loomulikult peab tänama minu raadiosse tassimise eest võrkpalli etsi, tuntud ka kui Sigala Vass, kellel on Moostes väike tore punk kultuurimaja vanas Sigalas. Loodan varsti sealgi raamatut esitleda.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keel. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Jalg on nii haige, öösel ei magada saa.
0: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: ega elutee ole mingi terviserada, siin on ka õnne vaja. Seega, lugupeetud kuulajad, algab tervituste ja tähtpäeva saade.
1: Tere hommikut, Raadio Õnne soovi saadete toimetus on küll sügispuhkusel, nagu me oleme siin mitu korda juba välja kuulutanud, aga need Õnne soovid, mis olid laekunud enne 12. oktoobrit, need saab ikka ette loetud ja on ette valmistatud. Siin on üks jällegi tulnud vanal toredal postkaardil, mille peal on poti sees ilusad roosad roosid kolm tükki. See kaart on ikka trükitud päris sammu veel. Postmark on siin nõukaajast täitsa Potsda SSSR. Ta on hästi hoitud kaua. Igi Krutsko on selle foto teinud. Aga kes õnne soovi saab, kohe vaatame. Kallis Olli on see väga austatud Olli Lutt. See õnne soov on sulle. Kallis Olli, ammu rohtunud on lapsepõlverajad. Ka noorusest vaid mälestus on jäänd. Nüüd õnne tervist igal hetkel vaja ja palju rõõmu toogu iga homne päev. See õnne soov sulle on eelmalt ja laulu lood on Tarmo Pihlapilt, Artur Rinnelt ja Toomas Annilt. Head kuulamist, Olli!

Kui me juba traditsioonilise õnnesoovi saate formaati läksime, siis natuke ka 14. oktoobrist, mis on Gregoriuse kalendri järgi aasta 287. päev. Siin on ühtku teist juhtunud ka aegade jooksul. 1912 on näiteks avatud Rakvere gümnaasium. Siis on ilmunud Kaitseliidu ajakirja Kaitsekodu esimene number 1925. On hulga sõdasid peetud ka Eesti. Maad on see puudutanud. Eesti põlevkivibasseini haldusliku lühendamisel moodustati aga aastal 1960 terve posu huvitavaid asju, nagu näiteks Kohtla-Järve, Jõhvi, Ahtme linna, Sompa, Töölisalevite baasil kokku liidetult Kohtla-Järve linn ja Kohtla-Järve linn on siiamaani linn, keegi ei ole neid juppideks jällegi lahti lahutanud. Eesti sai UNESCO liikmeks aastal 1991. Ja 1926. aastal ilmus Alan Alexander Milne'i lasteraamatu Winnie Puhh esmatrükk. Nii et kui meil siin kuskil karupoeg Puhhi laule, siis võiks sedagi täna kuulata. Aga vaatame, mis siin saab. Enne aga mõned sünnipäevalapsed ka veel kaugelt muudelt maadelt ja võib-olla siis mõni kuulsus ka Eestimaalt. Täna saanuks 99-aastaseks selline vägev inglise näitleja nagu Roger Moore. Cliff Richardil ehk Harry Webbil ongi täna sünnipäev ja tema ühte laulu, mis on ka eesti keeles ilmunud, võiks samuti siin saatetunnis veel kuulata. Ja sündis Cliff Richard tegelikult praeguse India Uttar Pradeshi osariigi territooriumil ja sellest hoolimata on toopis Suurbritannia rock'n'roll ja pop laulja. Ja saab siis täna 86-aastaseks, minu meelest isegi sepitses siin mingit plaat jällegi teha. Jaan Eelvestil on samuti täna sünnipäev, see saab 64-aastaseks Eesti Nõukogude Liidu ja USA maleta ühtlasi kohe 3-1 võiks öelda. Jüri Jaansonil on täna samuti sünnipäev ja on rahvusvaheline standardite päev, aga mis võibolla on olulisem, rahvakalendris on kolletamispäev ja see on ristiusu eelne tähtpäev, millele võib kirikukalendris leida vastevaid oletamisi. Sama päev on ka paavst Kalikstus esimese mälestuspäev. Kolletamispäev tähistas talve saabumist loodusse. Aga siin vist varsti ikkagi külmaks läheb ka, sest nädalavahetusel olid juba luiged põllu peale üles rivistanud toitusid seal talupoegade saadustest, et lõunamariisi ette võtta. Ja kolletamispäevaks on muidugi lehed oma värvi muutnud ja puud valmistuvad talvisesse puhkeseisundisse jääma. Võt nii palju siis tänasest päevast.

vaikib tuul, vaikib tuul. Raavusuks teil vähem lehti, taeva võlmil rohkem tähti, nukral kuul.

kas muinas juttudes vaid armastus nii tõelisena näib või on see antud veel ka kellelegi muule? Kas lapsepõlves üles keerab?

On jäätunud klaasi põhja, alles jäänud kannetuste vaeb. See rada katkendlik seal meenutamaks mulle. Kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raeb, et muinas jutse võõristav ei tunduks sulle. Neist muinas jutudest, mis maailmas seal tookord täitsid siis, aitaks need nüüd kanda elu enda koormat. See oleks kingituseks antud elu meeldivaim süpriis, mis täidaks ootused ja õnnetuju hoomaks. On jäätunud klaasi põhja, alles jäänud kannatuste vaeb, see rada katkendlik seal meenutamaks mulle. Kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raeb, et muinas jutse võristab,

reaalsus paraku on karmim kui üks lapsepõlve viis. On karmim muinas juttu lugude teooriast. Lööb ellu pitseri, mis märgilise tähenduseni on kaugel lapsepõlves oodatud eufooriast. On jäetud klaasi põhja, alles jäänud kannatuste vaev. See rada katkendlik seal meenutamaks mulle, kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raev, et muinas jutse võristab, ei tunduks sulle. On jäetud klaasi põhja, alles jäänud kannatuste vaev. See rada katkendlik seal meenutamaks mulle, kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raev, et

0: öösel ei magada saa.
1: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
2: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügis ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.

0: Ka talve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13 kuni 20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.
2: Sinu aju kulutab vähem energiat kui sinu külmkapi pirn. Aga ainult nii kaua, kui tema lõngakerasid ei aeta sassi jahmatavate faktidega. Siis on hämming peal ja juhe koos. Kohe kuulete portsu tarbetuid teadmisi, kuid hea uudis on see, et konti nad ei murra. Inimluu on ikkagi 4 korda tugevam kui betoon.
0: Järjekordne saade sarjast tarbetud tarkused pritsib fakte igast ilmakaarest, aga põhiline teema siiski, millele täna keskendume, on kasutud sõnad ja keel. Näiteks oled sa kuulnud sellist kasutud sõna nagu koerapäevad.
3: Koerapäevad. Mida see sõna üldse tähendab?
0: No, ta ei tähenda midagi sellist, et keegi on kassinimene ja keegi on koerainimene, et ühed peavad kass ja teised koer, aga see pärit vanast Roomast tegelikult. Ja ladina keeles nimetati koerapäevi natuke teisiti dies caniculares. Oli see. See oli üks kindel aega aastas, 3. juulist kuni 11. augustini. Aga mida need vanad roomlased sellega siis mõtlesid, huvitav küll. Minul on see täiesti värske teave, sest esiteks ma ei ole Roomas käinud, vanas Roomas ammugi mitte. Ja mida inimesed mõtlesid siin mitu tuhat aastat tagasi, see on samuti suur saladus.
3: Mida tehti koerapäevade aegu?
0: No eriti midagi tehtud, asi selles oligi, et ei saa midagi teha, sest oli liiga kuum. Tohutu palavus, siin mõned inimesed käisid ka see suvi Roomas, Rooma kõikideliks käivad meeldib hirmsasti. Aga seal on ikka tihti lugu suvisel ajal 40 kraadi kuuma ja ka vanadele roomlastele kuumuse meeldinud, aga nad ei osanud seda ka kuidagi seletada. No, praegu on väga lihtne ütleda, et tegemist on kliima soojenemise, tõmbavad kõrvad lonti pealigi ja usuvad seda jutta, võitlevad kliima soojenemise vastu, iskavad kuulsatele maalidele pasteeti peale. Lasevad lennukeid õhku ja teevad muid lollusi, aga siis lihtsalt lepiti sellega, et nii kuum on ja arvati, et just sellest ajavahemikust 3. juulist kuni 11. augustini on selline huvitav seis, et päikese kuumusele lisandub veel Siiruse nimelise tähega kuumus ja sellega kaasnevadki eriti kõrged temperatuurid. Põhimõtteliselt võiks seda ka tänapäeval jutustama hakata, et päikese kuumusele tuleb lisaks veel mingisugune kuumus kuskiltki.
3: Ei, no see ongi tõenäoliselt nii. Meil lihtsalt mõedakse igasuguseid asju välja, aga kliima soojenemises või vastupidi jahenemises, et selles ei ole ju midagi uut. Varasemalt olid inimesed kimpus ju soojade ilmadega ja vastupidi ka külmade ilmadega.
0: No võtta selle asemel, et võtta vanadest roomlastest õppust, aetakse siin mingisugust käojaani. Kõik ajalehed on seda juttu täis.
3: Et lihtsalt inimestelt kuidagi moodi veel viimnegi kopikas käest ära võtta riigi kassasse.
0: Just nagu kopikas saites kuidagi päikese siiruse ühisele kuumusele vastu võidelda. Seda nüüd ei ole.

0: Oled sa kuulnud sellist väljendit nagu saatana advokaat?
1: Noh, huvitav. See peaks olema nüüd selline advokaat, kes suudab rääkida vale tõeks.
0: Ehk siis kõik jutud, mis piiblis, kõik need valed suudab ta tõeks rääkida.
1: Ja ma arvan, et paljud tähtsad inimesed vajavad endale sellist advokaati.
0: Ma meenud kunagi noorest põlvast selline seiklustik film, nagu saatana teendrid kuradi veskis. Aga no saatana teendrid ei ole päris saatana advokaadid. Et selle tiitleni jõuda peab tagasi minema taas vanasse Roomasse. Seal oli see käibel, see on pärit Rooma katoliku kirikust. Ja ma tea, kui vanas Roomasse Rooma katoliku kirik üldse eksisteeris, meil kiriku asjadega nii hästi kursis, kuidagi inimest taheti pühakuks kuulutada. Arvati, et ta on väärtsedeks, et pühakuks kuulutada, määrati alati saatana advokaat ja tolle ülesanne oli tuua välja vastuargumendid ja kõik siis vaagisid, et kas isik väärib pühakuks kuulutamist või saatana advokaat suudab sellele vee peale tõmmata, ehk siis esitada sellised argumente, et inimest ikkagi ei saa pühakuks nimetada.
1: Põnev.
0: Põnev, noh.
1: Jah.

0: Aga nüüd rändame vanasse Kreekasse, sest üllatuslikult, kuigi homo värk oli siis ka väga menukas, nagu tänapäevalgi, ei tuntud vanas Kreekas sellist terminit nagu homoseksuaalsus. Olid küll imelikud nimetused, millega viidati erinevatele homoseksuaalsetele rollidele, aga vana Kreekas oli asi selline, noh nii kui tänapäevalgi, seal suhtuti meeste vahelisse armastusse ülima aupaklikkusega, naiste vahelisse vähem aupaklikkusega, aga jah, vajalugu on spiraali mööda tagasi. Tänapäeva Kreekas sellesse ei suhtutagi suure aupaklikkusega, ja kuidagi siis spiraal on selle koha vana Kreeka aupaklikkuse. Selliste naljakate isandate vastu pööranud siis siia Euroopa keskosa ja põhjapoolkera.
1: Kui ma nüüd ajalost meenutan, siis tõesti seal vanas Kreekas ei olnud naistel üldse mingeid õigusi. Neid ei lubatud isegi ju neid spordivõistlusega midagi vaatama ju. Ega mitte midagi ju, jah.
0: Nad ei saanudki osaleda, sellepärast esimestel olümpiamängudel võistasid mehed paljalt, aga vaata, kui naised oleks paljalt võistelnud, mis sest võistluses siis välja oleks tulnud niimoodi.
1: Kui nüüd sellel teemal rääkida, siis jah, ega peakski minema ikka nagu tagasi ja ma arvangi, et sportlased ikka peaksid paljalt oma neid sooritusi tegema, noh siis on ka lihtsam kuidagi noh, aru saada, et praegu on ju nii palju selliseid segaseid küsimusi, et
0: ja, kes on mees, kes ja, on ainuga, ei teagi täpselt, kes seal võistleb.
1: Et mõnel on ju mingid asjad veel siin pooleli jäänud ja siis oleks nagu rohkem selgusteki.
0: No, suur hulk, kelle teadasi on seisukohal, et sõna homoseksuaal pärineb Ungarist. Selle leiutas 1869. aastal arst Karoli Maria Penkert, et ta on ka see kummaline nimi, see kõrgust on mees või naine või ongi siis, on ja no ühe korraga, on ja ana 1869 võttis kätte, leiutas sellise toreda sõna.
1: No jah, ju tal oli vaja kuidagi
0: ennast identifitseerida või?
1: Et ju ta mõttes, et ta ei ole ju see ka teine, et mida siis öelda enda kohta.
0: Öelnud, et miski on lilla.

0: aga ma näen, et sul on toredad saapad ja las siruta oma jalgkorra siia poole. Siin saabas on ka kenad paeltega, sellised kingituse lehvid kinni seotud, aga musta karva. Ja näed, siin otsas on mingi plastmassist jublakas. Sellel kinganööril, kingapael otstes asuval plasttükikesel on oma konkreetne nimetus, kas sa oskad arvata, mis asi see on. Keegi inimene ei ole selle peale eluski tulnud, et sellel on ka oma nimi, kus seotakse ka paelad kinni.
1: Kuigi see on
0: kui see jublakas siit otsast ära kaab, siis proovi see siit august läbi ajada.
1: Täpselt, seda on, see on väga vajalik jublakas kus juures, sest et tänu sellele on võimalik nendest aukudest, mis siin saabastel on ja jalanõudel need paelad ilusti läbi saada. Kui ei oleks, siis on ikka see väga, väga keeruline.
0: No jah, on küll. Aga tegelikult nimetus on neil tulenev mitte sellest, et oleks lihtsam kuskilt läbi ajada mingist august või auku sisse toppida seda paela, vaid neid nimetatakse tegelikult iluripatsiteks.
1: Iluripatsid. No jah.
0: Nii et me täna vaagime faktide kallal, mis on seotud keelega ja kasutute sõnadega, kuigi noh, mõni sõna on siiski kasulik ka. Ei saa öelda, et homoseksuaal oleks nüüd väga kasutu sõna, et tänapäeval on ta üpriski aktuaalne jällegi.
1: Jah, ja mõne ilus asja kohta öelda, et iluripats, no pole ka paha ju.
0: Ei jah, muidugi. Eriti kui paela otsas on plastmassist julja, siis seda suhteliselt koledat asja nimetada iluripatsiks.
1: See nagu...
0: Päris hea välja mõeldis.
1: Arvan, et seda peaks jah, pigem kusagil mujal kasutama seda sõna.
0: Kui sul on mingid mündid, siis need sakid, mis mündis välisserval on, neid nimetatakse soonteks, see ei ole nüüd suur üllatus. Et noh, mõne numismaatikuga kokku puutud, see on hea, kui tead terminoloogiat, ei ütle, et see münt on sakiline, tuleb öelda, et serv on sooniline.
1: Jaa.
0: Nii, aga oled sa kunagi kokku puutunud selliste iiri nimedega, näiteks noh, nagu Sean O'Connor, et on OE sülakoma, siis tuleb muu nimi kõik, et mis see O seal tähendada võiks?
1: No ma arvan, et see tähendab mingit seisust, tiitlit.
0: Ma olen sul ära, et ütelda, et O täht iiri nimede ees liites tähistab järeltulijat. Kuni nii viis on. Aga nüüd paneme ühe annuse samba muusikat siia saatesse. Samba rütmide ajal üritame välja mõelda, mida sõna samba valgselt üldse tähendab.

0: Nii, need olid särtsakad sambarütmid. Sa muidu sambasammud oled selgeks saanud endale pika elu jooksul.
1: No ma arvan, et põhisamme ma ikka oskan.
0: Sambat ja rumbat sassi aja oma vahel?
1: Ei.
0: Ja kui oled sa sambat tantsinud ka mõne kirgliku tantsulõviga kunagi?
1: Niimoodi nagu kohe, et selle kohta saaks öelda samba, ma arvan, et mitte.
0: Aha, aga noh, selles mõttes see, mida samba tähendab, äkki siis niimoodi või? See tuleks kõne alla.
1: ma ei olegi veel mõelnud, mida võiks sõna samba tähendada.
0: No seda ei tähenda kaugeltki mitte seda, nagu rumba, sest ma ei teagi, mis see rumba tähendab, aga samba sisu, noh, sealt maalt, kus see sõna üldse pärit on, on küll tegelikult teada.
1: Huvitav. Samba on eesti keeles nagu mingi selline
0: tundub. No see ei ole eesti tants üldse, eesti tants on kaerajaan.
1: ja ma mõtlesin kõige rohkem meenutab see ja
0: labajala
1: sõna,
0: vais võibolla.
1: Sõna sammas. Aga no sambaga pole küll...
0: Sambad kuiguvad püssi.
1: et sambaga pole küll midagi pistmist, sest et samba on ikka väga selline hoogne ja on ju need samba karnevalid lausa ja seal on ikkagi täitsa...
0: Tee siis lihtsalt pakkume, ütle jah või, et kas sa oled kunagi sambat tantsinud sedasi, mis ta siis algselt see sõna võis tähendada?
1: Meie eestlased oleme võibolla liiga vaos hoitud, kardan, et see sõna tähendab algselt midagi väga sellist, nagu mis sobib sinna lõunamaadesse rohkem.
0: No aga ma eeldasingi, et ikki sa oledki mõne nomaalasega tantsu vihtunud, sellepärast sulle see latiino värk ju kangest istub.
1: No mulle meeldivad jah need latiino kõlad.
0: No põhimõtteliselt tähendab see nabasid vastakuti hõõruma.
1: Tõitse pöörane. No jah.
0: Ja ka oled sa kuulnud sellist väljendit nagu pika hambaga?
1: Ikka.
0: Mis see tähendab?
1: Pika hambaga. See tähendab tegelikult, et proovitakse väga nagu kahtlustavalt. Et nagu eriti ei usu, et midagi võiks olla nagu hea või õige.
0: Originaalis kasutati seda ikkagi hobuste kohta enne kõike, sellepärast, et mida kauem oli suksu rangipu elanud, seda rohkem tema igemed taandusid ja nii mulje, et hambad kasvavad, nii et mida pikema välimusega olid hambad, seda vanem oli hobune, et keegi üritas sõhe mingit vana kronu kuskil laadal pähe määrida, et see on noor ja tarmukas suksu täkk, siis vaatasid hambaid ja kohe oli pilt sel.
1: Millised pikad hambad tal on? Et see küll ei saa väga noor loom olla.
0: Sellest ma muidugi ei saa üldse aru, kuidas jaapanlased raamatud loevad ja kirjutavad neid tohutu hunnik hieroglüüfe, mis neil on, et see on keeruline teema ja kuidas kunstiliselt on Jaapani hieroglüüfides kirjutud raamatud lugedes. Mulle täiesti aru saamatu küsimus, aga maailma pikem tähestik selline, kus ei ole, siis hieroglüüfe on Khmeri keeles ja seal on 74 tähte ja kui keegi mugest küsiks, et mitu tähte on Eesti tähestikusega, ma peast ei oskaks ütelda, ma võiks nad kokku lugeda küll, aga viitsi praegu hakata loendama. Nii, sellised toredad faktid veel nagu meelde nagu nii ei jää. Koopa uurijaid nimetatakse speleoloogideks.
1: Uitav sõna.
0: Näiteks kui tahad minna sinna Pisa koopasse, valvur sind sisse taha lasta, esitad oma speleoloogi dokumendi ja siis tal ei ole lihtsalt pääsu.
1: Ma arvan, et selle dokumendi võiks lausa nagu ise endale siis kirjutada ja ma arvan, et eks see ajaks segadus seal need valvurid ja võibolla isegi sul õnnestub sinna koopasse sisse saada, kui sa mingit sellist väga tähtsa nimetusega dokumendi ette näitad.
0: No ikka jah. No see on teada, et bibliofiil kogub ja ka loeb haruldasi raamatuid. Bibliopolist, aga mida see teeb?
1: Bibliopolist.
0: Ja bibliofiil kogub haruldasi raamatuid, bibliopolist.
1: Tundub, et tema nagu hindaks.
0: Tema müüb haruldasi raamatuid.
1: Ma mõtlesin, et ta on nagu selline politsei, kes

0: tähendab, kontrollib, et kas ikka kõik oleks korrektne.
1: Sul on mõni haruldane raamat, et sa saaksid näiteks kehastuda bibliopolistiks, soovides maa müüa.
0: Ja ma arvan küll tegelikult, et minu valdustes on päris palju häid ja haruldasi raamatuid.
1: Häid ja halbasid.
0: Häid ja haruldasi raamatuid.
1: Ah, haruldasi raamatuid.
0: Ja.
1: No too üks näide, mingi haruldane raamat, mida nüüd minusugune tahaks kalli raha eest ära osta, midagi rohkem maksta kui 1 või 2 eurot. Täna jällegi juhtus nii, et ma ostsin 7 raamatut, kokku 7 eurot.
0: No.
1: Ja siis kuulus raamatu müüja, kes küsib ühe raamatu eest juba 17 või 27 ja jäi seda kõike pika hambaga vaatama.
0: No, mul on päris palju kunstiraamatuid.
1: Arvad, et need on väga haruldased.
0: Ma arvan, et, no, et neil on kindlasti väärtust. Ja siis on mõned Eesti rahvariiete raamatud, mis ma arvan on väga nagu väärtuslikud ajaloolises mõttes. Ja selliseid vanu ürikuid on ka ikka.
1: Vanu ürikuid? On vana Rooma ajast mingi ürik? Või?
0: Ei, mitte päris nii vanad, aga ikkagi sellist üpriski, ütleme niimoodi, et need aastaarvud seal raamatus on...
1: Vana Rooma kalender, kus on kirjas, et nüüd hakkavad jälle 3. juulist 11. augustini vältavad koerapäevad ehk dies caniculares.
0: No ütleme lihtsalt selliseid vanemaid raamatuid.

talve külmas pakasega paakun muinas lood, toob meelde Maarja kaskede aroom. See kevade parfüüm lööb kõlmal lahti rüüm, hing ilmama kõik muutub uueks nüüm. Võid sõrmed sõrmes jalutada Pärnade allee ja kaeda kuidas uliseva vee. Ja üleüldse üle pea, mis toimub, kes see tea, kuid see on urmav, see on nõnda hea. Õrn kevadil teeb kellalt puhtaks krudisevad teed, et igaüks võiks käia oma teed. Hing isegi ei märka, mis südametest ärkab ja kasvab nagu võrn.

kaane alla heida ja süda külmub vete vangi sees. Kuid kevadised veel on igavesti tee ja kase uimas ärkab viies mee. Sest kaskede aru ja kevad vete vood, need ongi talvel unund muinas loo. Ja üleüldse

0: Tallinnas loob.
1: Nii, 1920-ndatel võttis prantsuse keemik René Maurice Catefosse kasutusele ühe termini. Selle terminiga tahtis ta kirjeldada taimede õitest, juurikatest ja seemnetest saadavate eeterlike õlide kasutamist tervendamise eesmärgil. Mis sõna see võis olla? See on tänapäeval ka päris populaarne sõna, et ikka inimesed käivad, lasevad ennast siis selle käigus tervendada.
2: Nii, me otsime terminit ravim taimede raviomaduste kohta või?
1: No umbes 100 aastat vana on see termin, et inimene teaks, kuhu ta läheks, seal ootab teda ees taimed õitest, juurikatest ja seemnes saadavate eeterlike õlidega töötlemine, et kas neid siis lastakse talle õhku või mökerdatakse õlit tema palja taguossa peale.
2: Ma ei teaki, see on mingi loodusteraapia.
1: Sa oled õigel teel, teraapia on täitsa õige sõna, aga ette käib aroom, aroomiteraapia. Siin on isegi kirjas aroomteraapia, aga eesti keeles oleks vist õigem siiski öelda aroomiteraapia. Mis aroom sulle kõige rohkem meeldib õitest, juurikatest ja seemnetest?
2: Ma peaks mainima, et mulle ikka meeldivad väga paljud looduslõhnad. Kohe tuleb meelde metsmaasikate lõhn, mis on väga eriline. Siis on pärnaaie lõhn.
1: Võiks metsmaasikõie teraapiat tehakse üldse kuskelgi või? Ma ei ole kuulnud, et reklaamitud oleks.
2: Jah, ma ka ei ole kuulnud.
1: Kuidas see üldse võiks inimest ravida?
2: Ma arvan, et see mõjuks igati hästi.
1: No jah, halvasti ei ole see kunagi mõjunud, aga ta võib mõjuda halvasti, et kui sa kuhugi lähed ja tunned metsmaasika lõhna, taad need korjama hakata, siis järsku avastad, ei olegi neid enam kuskilgi, et siis mõtled, mis see lõhnab, et sellel suvel oli korduvalt niimoodi, et tahtsid korjata, aga kus neid saada oli, oli ühe raiesmiku peal natukene näpu otsaga. Mõni teadis vist natuke rohkem raiesmikke, aga mina ei suutnud leida ühtegi korralikku. Mille poolest võiks olla eriskummaline eestikeelne sõna kirstuvõti?
2: See kõlab väga süngelt, mõistatuslikult. Mis otstarbel nagu peaks sellist asja kasutama?
1: No, see on kuidagi tähestikuga seotud kirstuvõti.
2: Kirstuvõti? Aa, mina juba mõtlesin sellel süngel teemal, et pannakse inimene kuhugile kirstu kinni ja igaks juuks keeratakse veel kirst kinni ka, et mine tea, võib-olla ärkab ellu ja hakkab kummitamas käima. Aga kui see on seotud tähestikuga,
1: siis... See on tõesti seotud tähestikuga. Ilmselt inimene ei ole selle peale tulnud, aga selle on kuidagi välja raalinud arvuti. Et kirstuvõti on selline sõna, kus on 6 tähestiku järjestikust tähte. RSTUVÖ, nii nagu nad järjevanu tulevad.
2: No jah.
1: Et proovi mõni teine siuk sõna välja mõelda, kus on tähestiku järgi.
2: Jah, päris keeruline.
1: 6 tähte jutt, aga ma arvan, et sellist sõna peal olemaski rohkem. Et see tasuks meelde jätta. Siis, kas teeme muusikalise pausi ka või? Tahaksid sa kuulata näiteks Ameerika ansamblit Steely Dan?
2: Ma ikka tahaks.
1: Tead sa mõnda tema kuulsat hitti?
2: No, hetkel küll nagu ei meenu midagi.
1: Steelys musanad tegivad.
2: Tegelikult ma peaks ütlema, et jah, ma päris... Kui siin sobrada, siis ma ei oskagi üldse tähendab mõelda, mida nad üldse lausid kunagi.
1: Aga ta minu suur lemmik ka ei ole kunagi olnud. Ma tean teda ja võibolla mul on isegi kunagi mõni Steely Dani album olnud, aga ega ma kah ei oska peast isegi ühtegi nende laulu pealkirja, koguni mitte plaadi pealkirja ütelda, aga ma tean, et nad olemas. Aga kuni tänaseni ma ei teadnud, kust Steely Dan, ehk siis terasest Dan, oma nime sai, tuleb välja, et see on kuulsa kirjaniku William Burroughsi romaanist Alasti lõuna. Seal siis kirjeldati sellise nimega seal romaanis figureerinud Tildot. Ja siis bänd leidis, et see oleks ka endale igati sobilik nimi.

0: Nii, tassid viktoriini ka või? Kiired vastused ilmalt mõtlemata, kohe lambist niimoodi põrutad. Vaatame, mitu täppi läheb. Ma enne proovisin juba teha, et paar tükki ikka läks õieti ka. Üks kindlasti on selline, mida sa tead. Kui kaua kestis 100-aastane sõda?
1: Tahaks vastata, et 100 aastat.
0: No 100 pluss veel natuke, 116. Millises riigis valmistatakse Panama kübaraid?
1: Panama kübaraid valmistatakse tegelikult Ekvadoris.
0: Mis kuus tähistavad venelased oktoobri revolutsiooni aastapäeva?
1: Huvitav, kas siis oktoobri revolutsiooni aastapäeva?
0: Mina küll seda kooliaast mäletan suurepäraselt lihtsalt.
1: See saab olla oktoobris.
0: Tegelikult saab see olla novembris hoopiski. Aga sina kuulus maalikunstnik äkki vastad mulle, millest valmistatakse kaameli karva pintsleid. Vihjan ära, et mitte kaameli karvadest igal juhul.
1: Ma ei tea, ma tean, et hobuse karvu kasutatakse pintslite valmistamisel.
0: Tegelikult kaameli karva pintslit tehakse orava karvadest.
1: Orava karvadest.
0: Missuguse elus olendi järgi on saanud nime Vaikses ookeanis asuvad Kanaari saared? Kindlasti pakud sa Kanaari lindu, aga see ei ole õige vastus. Tegemist on siiski neljajalgse elukaga.
1: Metsikud, koerad.
0: Jah, see on õige vastus, nii et juba on täppi läinud tervelt kaks vastust. Ja noh, ma küsin lihtsustatult, ega sa ometi arva, et kuningas George kuuenda eesnimi oligi George.
1: No loogiline siis, et ei olnud tegelikult.
0: Muidugi tema eesnimi oli Albert. Seda ei oleks osanud üldse kahtlustadagi.
1: Ja.
0: Nii, see on veel üks huvitav eestikeelne sõna. Kui kirstu võtti, sisaldas endas kuus järjestikus tähte, RSTUVÕ, siis pikim eestikeelne konsonant tühend, ehk siis kaasäälikud kõik jutti, sisaldub sõnas, pakud midagi.
1: Ma ei tea, ma mõtlesin mingi korsten või mis veel on.
0: Korsten on kolm tükki, ainult siin on 1, 2, 3, 4, 5 ja kogunist. Aga vaata, kui just tsehhidel näiteks on see isegi selline suusakuurolt nagu Strõpske Plesa, STRBSK, 6 tükki. Aga meil on siin 5.
1: Anna mõni vihje, mis sõnas on, mis valdkonnas?
0: Ei lihtne sõna, et sa oled vahepeal ise ka selle tegevusega ametis. See on vintsklema.
1: Vintsklema?
0: Jah, no, siin on 5 tükki, NDSKL.
1: Selle peale ma küll ikkagi ei oleks tulnud.
0: No poleks tulnud, jah, aga kas sa tuled selle peale, et oskaksid mulle nimetada 3 järjestikust päeva, kasutamata sõnu esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev.
1: Eile, täna, homme, üle, homme.
0: Sa isegi oskasid 4 tükki öelda. See on jah, eile, täna ja homme, aga no. Kas oleks olnud praegu kuldvillakus, siis Eva S. oleks tuule alla täinud. Ei oleks olnud, et keegi küsin siin, kui küsiti 3, tuleb järjel öelda 3, mitte 4 tükki. Kas läinud suure kaotuse häviga saatest minema?
2: Suure sinise mere

silmad kui sinine kae. Jääb tulema purjet paisus, täev tõusmas ja vajus.

0: see on veel selline fakt, et kui ühes kalendrikuus esineb kaks täiskuud, nimetatakse teist nendest kuudest siniseks kuuks. Ja ka üks selline tore fakt veel, et Shakespeare oma näidendites, sonettides ja poeemides statistikud on kokku rehkendanud kasutada 17677 sõna. Ma arvan, et see erinevaid võib olla.
1: Ja sest ta oli päris luuleline ju.
0: Eriline luuleline mees. Ja ta oli lihtne need kasutada ka, sellepärast, et põhimõtteliselt kümnendiku, ehk 1700 leiutas ta ise. Keegi poolt enne seda just sõna kuulnud aga näinud, aga Shakespeare tuli, tal oli tarvis sonett kirjutada ja kukkus sõnu leiutama kohe.
1: Aga kuidas siis temast aru saadi?
0: Ega ei saadudki, ma ei ole ausalt öelda siia nendest aru saanud.
1: Ma mõtlesin, et need luuletused, mida ma tean tema näidendites, siis need tõesti kõlavad väga, väga luuleliselt ja seal on hästi palju kujundlikke sõnu. Et seal on sellised kirjeldusi ja omadussõnu ja igasuguseid.
0: No siis siin keele ja sõnade juures on veel paar tähtsat fakti. Ma ei tea, kuidas me seda kontrollida saame, aga spetsialistid väidavad, et mehed suutvad lugeda väiksemat kirja kui naised.
1: No ma ei tea, see küll kõlab tegelikult väga, väga kummaliselt, sest et kuidas mehed osadest asjadest aru saavad, siis ma ei tea.
0: No igal juhul see on fakt, et see tuleb kuidagi ära tõestada.
1: Tundub, et pigem võib-olla loevastselt ridade vahelt midagi, mida tegelikult kirja ei olegi pandud.
0: Ma arvan, et kõige mõistlikum on minna poodi, kus siis toodetel on väga väikses kirjas seletused, millest nad koosnevad ja kuidas need tarvitada, kus ta tehtud on. Et siis näha, kumb väiksemad kirja lugeda suudab, on see mees või on muidugi oht, et naised, kes soppavad tunduvalt rohkem, on tekstid kõik eelnevalt juba pähe õppinud ja luubiga vaadanud, siis neil on lihtne ära arvata. Ja kui ennist saime teada, et need plastmassist jubinad kinga paelte otsas on iluripatsid, siis tegelikult ka kui i peale on täpp pandud, siis ka sellel on oma nimetus olemas. Ei ole lihtsalt i-täpp, aga on kuidagi teistmoodi.
1: Huvitav. No võiks ju teada.
0: Võiks teada küll. Siis ma ütlen sulle, et sa saaksid teada edaspidi viktoriinides kasutada.
1: Ikka.
0: Ja see on väga loogiline tegelikult. Tegemist on ülapunktiga.
1: No, ma mõtlesin, et tal on ikkagi mingi selline väga, väga eriline nimetus.
0: Nii. Mis arvad, kui korraga tulevad kohale entomoloog ja etümoloog, et kas nad on mingisuguse eri asja uurijad või ikka põhiliselt tegelevad sarnaste teemadega. Entomoloog ja etümoloog.
1: Mulle mõnda vihjet saaksid anda.
0: Ma vihjen, et üks tegeleb putukate uurimisega.
1: Putukatega.
0: Aga meie oleme siin saates etümoloogid. Siis me uurime siin sõnade päritolu. Nagu me tahaks näiteks uurida, et kust on pärit see kärbes, kes siin akna laua peal selili pikutab kõik jalad taeva poole, siis ei oska see kuskilt otsast hakata kinni ja tuleb kutsuda entomoloog kohale, tema teeb asja kohe selgeks. Ma loen sulle natuke nüüd ühte teksti, et kas sa saad midagi aru?
1: No nii.
0: Mäm saatav iin mimmi mõtsus.
1: Mem saatis mu metsa.
0: Mem saatv iin mimitsus.
1: Palun.
0: Ükki ol olis, ibäi, viudid, umi ruusele, saudb, immenie, tõkstie, igesi, siis kui õgeil, kaal on.
1: Ma ei tea, ühel päeval ma...
0: Nii, aga ma olen nüüd tuli põlema seal.
1: Ruuse vaatama.
0: Pane nüüd tuli põlema, prillid ette. Ja siis ma annan sulle selle sama teksti ja sa võid seda kohe kribinal-grabinal lugeda.
1: Mina küll aru ei saa. Mida ma lugema peaksin?
0: Mis selle kirjas on?
1: Siin, Vatslavat.
0: Jah.
1: Vastavatud.
0: No siis tagasi siit. Kui sa hakkad teda lugema, siis ei ole üldse mitte mingisugust küsimust. Vastavalt Cambridge ülikoolis läbi viidud uurimusele suudab inimene lugeda teksti isegi siis, kui õigel kohal on vaid sõnade esimene viimane täht. Ülejäänud tähed võivad olla suvalises järjekorras, kuid see ei raskenda oluliselt lugemist. Inimene loeb sõnu mitte tähehaaval, vaid tervikuna. Ja siit tuleb välja, et sina loed sõnu tähehaaval. Minu peal see täiesti toimis kohe. Ja, ma arvan, ei ole siin mitte midagi.
1: Jah, ma arvan, et võibolla on asi nagu selles, et ma vajan ikkagi vastavaid prille endale.
0: Aha.
1: Jah.

0: kõiki kohtasi sõnu ei saa ka ühes saates ära seletada. Vähemalt ma loodan, et jäi meelde, et kaameli karvast vinsteid tehakse orava karvadest. Ja...
1: Seda ma oleks võinud teada, sest et seda ma tegelikult ütleme nii, et nüüd kui sa mulle niimoodi ütlesid, siis ma pean mainima, et eks ma olen kuulnud küll.
0: Ja selline eestikeelne sõna, kus on kuus järjestikust tähestiku tähte.
1: Vintsklema.
0: Kuus järjestikust tähte. Sõnas kirstu võti.
1: Täna ei ole mu seda keskendumisvõimet.
0: No jah, ega peagi olema, sellepärast, et tänapäeval teeb inimese eest kõik arvuti ära.
1: Jah.
0: Aga vanadel kiplastel ja kreeklastel ja heebrealastel, kaasa arvatud roomalastel, mitte romaanlastel, vaid roomlastel, ei olnud arvutid, nad pidid nii sama meelt lahutama. Tegelikult oli üks nende suur lemmik tegevusi, mässamine anagrammidega, need olid populaarsed ka keskajal.
1: No nii, see on küll nüüd väga põnev teema, millest ma tahaksin natukene rohkem kuulda.
0: No mis sa tahad kuulda
1: Sest
0: sellest?
1: Anagrammid on nii huvitavad, et sealt tuleb välja nii põnevaid asju, mille peale nagu, mis täitsa mudavad sõna täitsa teistsuguseks ja annavad talle isegi võibolla õigema tähenduse.
0: No eriti õigema tähenduse saab siis, kui mõelda ja proovida, et kes ametimees see on. S.T. Peeru isand. See on üks väga tähtis amet, mille peale käib teispool suurt lompi lollide maal kõva mäsu praegu.
1: Mingi president.
0: Jah, USA president, kuidas ta tähed ümber saab. S.T. Peeru isand. Kõlab väga mõnusalt. Siis astronoomi ümber tõstetuna võib olla ka Rootsi.

0: et kohe õnnetu ja kurb ja...
1: Jah, kunagi meil oli selline president nagu Ilves, et see oleks tahtnud parema meelega USA president olla, kes teeb eruisand, aga praku pidi ta leppima tagasihoidliku kääbusriigi Eesti presidendiks olemisega. Kui näiteks rehkendada võis ka täitsa avalt Ameerikas peon olla ka agent Ilves, siis agent Ilvesest saab näiteks evangelist.
0: No ja.
1: Vaenulikkus on kulukas vein.
0: Jaa, sest pärast tõesti, et kui sa oled kellegi vastu vaenulik ja järsku on sul vaja temaga sõbraks saada, siis ma arvan, et tõesti tuleb üks kallis vein osta ja minna läbi rääkimistele.
1: Aga huvitav on see, et 11 plus 2 on sama, mis 12 plus 1. Isegi vanna võrdusmärk sinna, siis on ikka 13. See on küll huvitav, et see on ka anagramm tegelikult, mitte lihtsalt, et on silbid ümber tõstetud. Naise ema ehk ämm, naise ema on siis emane isa.
0: See on küll väga huvitav, et tõesti ka, no oota, see oli siis naise ema, ega jah, ma arvan, et mehed tõesti natukene ikkagi, no ämmadest on ju igasuguseid nalju ja sellised mehed ju natuke ikka kardavad ka seda ämma.
1: Ai, väga kardavad
0: nii,
1: kindlasti.
0: Nii, et siis on see täitsa asjakohane sõna.
1: Jah, aga tõesti mõtetuks muutub, kui äratuskellas tõsta tähed ümber, siit tuleb välja käratusell. Kui see äratuskell on siuke, mis kära ei tee, siis mis äratuskell ta oleks? Moodi ta siin siis üles ajaks?
0: No võibolla sa lihtsalt mõtledki, et noh, käratus ju toimub, et võibolla sa tahaksidki, et ta võiks natukene see äratuskell ikkagi noh, mitte nii kärarikkart heliseda, et siis oleks veel mõnusaks äkki edasi magada.
1: Jah, ja viimane anagramm on siis selline, mis ilmselt rõõmustab kõiki valimiste vastu võitlejaid ja nii edasi, üldse valimistulemustes kahtlejaid, sest valimistulemused, kui tähed ümber tõsta uus anagramm tekitada, on vale sulide mitmus.
0: See oli nüüd väga tabav.
1: See oli tänas saate kulminatsioon ehk siis ülapunkt iile. Sellega loemegi selle tõesti tarbetud tarkuste saate lõppenuks.

0: Kahatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: öösel ei magada saa.
1: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Ka talvepealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laadamälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
2: Kuku Raadio.

0: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval, 18. oktoobril kella 11.15 klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügis ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Kahatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile. Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokkulepitud ajal.

0: tervist! Eetris on Sünaps. See on Tervisemuuseumi jutusaade, mille teemad inimkehast, tervisest ja kultuuriloost. Mina olen muuseumi teadustoimetaja Kent Joosep ja sel korral on teemaks diabeet ja diabeedikooli tegemised. Mis see diabeet on, milles see väljendub ja millest võiksid olla teadlikud diabeeti põdeva inimese kaaslased? Me keskendume küll rohkem koolielule ja õpilastele, kuid teemad on igati universaalsed ja kehtivad ka täiskasvanute kontekstis. Nii tööl, trennis, ühistranspordis, puhkehetkel ja nii edasi. Valdkonda aitab avada Kristi Peegel. Kristi on MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu üks asutajatest, selle ühingu ja ka diabeedikooli juhataja ja kogemusnõustaja, diabeeti põdeva poja ema. Tere!
1: Tervist!
0: Sissejuhatuseks meid tõi kokku üks rändnäitus, mis valmis siis koostöös Tervisemuuseumi ja Eesti Laste ja Noorte diabeediühinguga ja selle nimeks on esimese tüübilised, ehk mida teada esimest tüüpi diabeedist. Ja selline mininäitus rändab ringi mööda Eesti haridusasutusi, koolides, ka lasteaedades, kus õpib siis diabeeti põdevaid lapsi, keda meil Eestis on täitsa oma jagu. Leidsin numbri ligi 900, on see õige?
1: See number oli eelmise aasta viimase kuupäevaga juba 1001 ja nüüd need diagnoose on veel tulnud juurde, ehk et laste haigestumine kahjuks on taas pisut kasvamas.
0: Kui korraks veel näitusest rääkida, seal oli üks väga õnnestunud sümbol, nimelt sinine õhupall. Et seal oli siis selline kirjeldus, et selline diabeediga elamine on just kui selle õhupalli õhus hoidmine. Sa pead pidevalt sellega arvestama, pidevalt selle enda eest hoolitsema, et see õnnestuks. Miks see teema on oluline?
1: Jaa, aitäh kõigepealt selle huvitundmisest esimest tüüpi diabeedi vastu, sest et nagu meile meeldib öelda, et ega diabeedist ei taheta ju väga rääkida, sest see kuidagi on selline teema, mida inimesed reeglina teavad, et noh, ise oled süüdi, eks ju, sest et oled olnud oma elustiilist lotev, aga tegelikult diabeediga on oluliselt keerulisemad lood. Ja me räägime peamiselt diabeedist sellepärast, et inimesed tunneksid ära madala veresuhkrusümptomid. Need on üliolulised, sest et diabeeti põdejat võib madal veresuhkru ohustada lihtsalt selliselt, et hetkel on mul kõik hästi ja siis hakkab mu veresuhkur kukkuma ja inimene võib tegelikult kukkuda kokku ja vajuda koomasse. Ja see on see, mida peavad ümbritsevad inimesed teadma. Sageli need sümptomid sellel diabeeti põdejal, kellel suhkur läheb madalaks, on väga sarnased alkoholijoobes või noh, ütleme narkojoobes inimesele. Ta hakkab käituma ebaadekvaatselt, ta võib hakata karjuma, ta võib hakata kätte jalgadega vehkima ja noh, ongi tehtud ju ka neid nii-öelda vigu kaaskodanike poolt, et sellel inimesele ei ole kutsutud mitte, eks ole kiirabi, või sellel inimesele on kutsutud näiteks kainestusmaja auto järgi. Et see on nagu see pool, et me nagu väga-väga soovime, et ühiskond mõistaks, et kõik kokkukukkunud inimesed või kokkukukkumise ääre peal olevad inimesed ja võib-olla siin ka mingid epilepsia nagu selliseid nagu sugemaid võib olla selles vaatepildis sees, võivad olla ka tegelikult diabeeti põdevad inimesed ja nad tegelikult vajavad siis kiiresti kõrval olevate inimeste abi, kuni nad on veel kontaktsed, nad suudavad midagi rääkida, tuleks anda neile kiiresti midagi magusat. Ja võt see on see koht, kus siis ei pea hakkama mõtlema, et oi, mul on kotis limonaad ja see, et see on ju hullult ebatervislik ja ma seda joonenud salaja, eks ju, et seda ma küll nüüd sellele diabeeti põdajale ei anna, aga võt siis tuleb anda oma viimane suhkrupakk, oma meepakikene, oma mingi lutsukomm, eks ole, noh, midagi, mis inimene nagu endale ei tõmba hingetorusse, eks ole, et ära sellest lämbuks, aga ühesõnaga, kui ta on veel kontaktne, siis proovida tal anda midagi magusat, kõrrega mahla, suhkruvett, noh, mis iganes see osi on, eks ole, et päästa siis sellest koomast. Aga nüüd kui on siis, eks ole, leitakse mõni maast leba ja siis ka, et kallid inimesed, palun kiirustage, sest et mida lühemat aega on see inimene teadvus, et seda väiksemad on tema pärastised kahjustused. Ehk et see on nagu ülioluline, et noh, me ei vaataks nagu kõrvalt, et see on seal mingi määrdunud muste poris on ja noh, tõenäoliselt on ise süüdi oma mingis jamas ja ma lähen sellest sisse inimesest, inimesest mööda. Ei, meil võib olla lebada maas, eks ole, diabeeti põdev inimene, meil võib lebada maas südamehaige inimene, epilepsega inimene, eks ole, kes iganes, inimesed vajavad abi ja vajavad tegelikult sekkumist. Ehk et võib-olla see võiks olla aga tänase jutuajamise selline nagu võib-olla peamine asi, mis inimestele meelde jääb, palun oleme üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad. Ja kui sa ei oska ise aidata, palun vali 112.
0: Kas praktika käigus on kujunenud ka välja mingit reeglid, kuidas ma nüüd eristan, kuidas ma saan aru, et kui inimene on segaduses, et mis tal siis nüüd täpselt ikkagi on, et kas see nüüd on diabeet või see on midagi muud?
1: Hästi hea küsimus, sest et ega tegelikult meie inimesed ei armasta kandaga väga oma tunnuseid, et meie näiteks ka oleme teinud sellised kummist käevõrud ja oleme teinud mingit metallist käevõrusid, eks ole, ja tunnuseid, et mida saaksid inimesed siis kanda, aga me teame seda, et stigmatiseerimise hirmus inimesed ei taha neid kanda. Aga samas jälle võib olla täiskasvanud, kes on endale lausa tätoveerinud, näiteks käsiarrele, et eks ole, et olen esimest tüüpi diabeeti põde või siis type 1
0: diabeetis.
1: Diabeetis, jah, või diabeetis mellitus, eks ole, võib see ka olla. Ehk et võivad olla neid tunnuseid ja võib olla ka neid kandjaid, et mida ma tean, et näiteks soomlased kannavad väga seda diabeeti märgistust, eks ole, ja nad ei häbene seda, neil on ka rahakoti vahel mingi kaardikene, et tõesti peale vaadates ei pruugi aru saada, aga tunnuseid tasub otsida. No, võibolla diabeeti põdeva inimese tänasel päeval leiab selle järgi nagu kõige kergemini isegi üles, et kui tal on kaasas mingisugune kott või midagi või mingid taskud, siis tal võivad seal olla kas insuliinipennid, glükomeeter, tal võib olla õlavarrel või keha peale kinnitatud sensor või lastel reeglina, eks ole, meil peaaegu 80% lapsi on siis insuliinipumpadega, et tal on siis vööl selline seadeldis, eks ole, mis ei ole mingi pood, millega kuulatakse muusikat, vaid see on siis insuliini andev siuke masin, no, neid on ka erinevaid. Ehk et siis tasub otsida neid tunnuseid kehaküljest või taskutest ja käekotidest, et kui sealt teieb siis mõnes sellise pastakasuguse insuliini penni, eks ole, mis näeb tõesti välja nagu jäme pastakas või jäme sulepea, siis noh, need annavad selle teadmise, et inimesel on esimest tüüpi, või tähendab, tal on diabeet, me ei tea, mis tüüpidel diabeet on, aga ta süstib insuliini, eks ole.
0: Ja sellise esmase abi käisime me siin ka üldiselt üle, ehk siis midagi magusat kiiresti.
1: Ja... Kui inimene on kontaktne. Kui ta enam kontaktne ei ole, eks ju, siis midagi suhu panna ei tohi, sest siis see võib lõppeda lämbumisega. Ma ka ütlesin ka, et võib-olla mingi lutsukomm on ja noh, siis see lutsukomm on ka ikkagi nagu noh, väga selline äärmuslik abinõu on ja see pigem võiks olla mingi pulga otsa, see keegi võiks ta pulka siis eks ole hoida käes, et mitte midagi ei satuks inimesele siis hingamisteedesse, siis kui ta kaotab teadvuse, noh siis eks ole, ta võib-olla ei sure sellesse madalasse veresuhkrusse, seal tuuakse ta välja, aga ta võib-olla eks ole lämbub. Et noh, et seda, sellega tuleb nagu abi andes tuleb olla nagu väga nagu läbi mõelda, et mida ma sellisel hetkel annan, eks ole. Et see on nagu üli oluline.
0: Hea point. Ja ilmselt, kui ta on kontaktne, me võime ka loota, et ta meid ise juhendab, et mida teha. Kui ta seda suudab veel.
1: Ja vot siin juhtubki nagu selline asi, et ma räägin sellest kõigest nagu ülilihtsustatud, et iga üks saaks aru on ja ma proovin vältida kõike kliinilist. Ehk et siin juhtub nagu see, et nii-öelda ajus tegelikult lõpeb see suhkruvaru otsa. Ja vot siis võib juhtuda see, et see inimene ei ole enam adekvaatne ütleb, aga mis tal viga on. Ja ta võib tegelikult ka tõrjuda abi vastuvõtmist. Ta võib muutuda nagu väga selliseks nagu vastutöötavaks. Et siin selles mõttes võibki olla, et kui sa näiteks küsid selle maas väriseva inimese käest, et mis sul viga on, ta võib öelda sulle rahulikult, et ei ole mitte midagi viga, vaid isegi ta võib see peale karjuda. Ehk ta võib näha välja selline joobes inimene tegelikult, eks ole. Aga noh, reeglina noh, ta on selline väga kahvatu, väga jõuet, noh, nii-öelda ta tegelikult ei suuda midagi teha, aga ta võib ajada ka täiesti segastutu. Et selles mõttes võib olla see, et inimene ei pruugi ise adekvaatselt öelda, et ta ei saa oma olukorrast tegelikult aru. Et selles mõttes, et siin on nagu, et see on väga-väga keeruline. Aga me, mida me juba peamiselt näiteks lähedaste käest kuuleme, et lähedased, kes lähevad siis seda hüpos ehk mandala veresuhkruga kaasast aitama, siis reeglina nad tõrjuvad abi. Nad lükkavad abi eemale, ehk et noh, see on see inimese kuidagi selline reaktsioon, eks ole, et seda, et tõmbas, et jah, too mulle kiiresti mahla või too mulle kiiresti suhkurt, nad reeglina ei ütle, et seda just nagu lähedased eriti peavad siis tegelikult minema andma abi vägisi.
0: Aga mida teha siis, kui olukord on kriitiline ja inimese kõrval on siis tema insuliini süstal?
1: See kriitiline on tavaliselt ikkagi see madal veresuhkur ja see on väga hea küsimus ja jätke palun kõik meelde. Et mitte mingit süsti ükski kõrval oli ja diabeeti põdejale ei tee. Seda teeb siis vajadusel ikkagi juba meditsiinitöötaja või teadlik inimene. Ehk et need insuliini süstlad on tegelikult veresuhkurt alandavad. Kui ta on pikali maas, ta on kontaktitu, siis tema veresuhkurt palun mitte mingil juhul alandada, eks ole. Et nagu ma ütlesin, ainult suu kaudu kontakt selle inimesele midagi magusat, eks ju, mis ei jää tale hingamisteedesse kinni, aga kõik see süstlasi unustage ära. Et seda sellises olukorras kasutada ei tohi.
0: Aga võiksimegi ehk rääkida ka, et mis siis diabeeti põdeva inimese kehas on teisiti. Et diabeedikooliga te tõstate teadlikkust inimestele, kes on siis ümber ja ka põdeval inimesel enesel. Aga mis siis on kehas teistmoodi?
1: Mm-hmm. Räägime siis kahest peamisest diabeeditüübist eraldi, eks ole. Mm-hmm. Meil on see nii-öelda suur hulk inimesi, kui me räägime, et Eesti rahvastikust üle 5% inimestest põeb diabeeti, siis me tegelikult räägime teist tüüpi diabeedist. Mm-hmm. Et see on siis see, mida meil on umbes üle 70 000 diagnoosi. Need on reeglina siis keskealised ja vanemaealised inimesed ja seda haigust nimetatakse muuhulgas ka elustiili haiguseks. Siin nüüd tuleb tegelikult aru saada sellest, et see elustiili haiguse see nii-öelda laiem nimetus küll, aga teist tüüpi diabeet on üligeneetiline, et seal võib olla kuni 50% geneetilist eelsoodumust. Ehk et kui emal ja isal on teist tüüpi diabeet, nad on ülekaalulised, laps on ülikorralik, me räägime ikkagi noorest inimesed, me räägime päris lapsest, et eks on noor inimene tegelikult korralik, ta on hästi sportlik, ta väga valib, mida ta sööb, aga tal on väga suur geneetiline eelsoodumus ja teist tüüpi diabeeti jääda, sest tegelikult visuaalselt ka ta ei pea olema üldse ülekaaluline, ta kuidagi nii-öelda aru saada, et see kõige levinum ütlus ise oled süüdi, et seda ei paista kusagilt välja, eks ole, ta võib teist tüüpi diabeeti jääda. Seal siis juhtub see, et kehas tekib insuliinresistentsus. Et siis keha ei oska enam insuliini ära kasutada. Insuliin on meil hormoon, mis on ülioluline transportivahend glükoosrakkudesse. Kui glükoosrakkudesse jõua, siis inimesel puudub energia. Eks ole, inimene ei saa tegelikult toimida. Et inimene vajab elamiseks energiat, mis tuleb meil toidust, millest keha sünteesib välja siis glükoosi ja see glükoos on vaja transportida rakkudesse. Eks ole, et see teist tüüpi diabeedi puhul siis see insuliin on olemas, aga seda keha ei oska seda nagu väga hästi ära kasutada. Ja seda siis saab hakata tegelikult nii-öelda abistama sellise, kõigepealt tehakse elustiilis, vaadatakse, kus on võimalik teha muudatusi, et võib-olla inimene tarbiks vähem natukene siis süsivesikuid, et ta menüü oleks nagu tervislikum, eks ju, et ta liiguks rohkem. Kui see ei aita, siis seal on tabletravi, mis aitab siis selle insuliinil nagu nii-öelda paremini toimetada ja kui see ei toimi, eks ole siis see inimene viiakse tegelikult samamoodi nagu esimese tüübiliselt insuliinravile, sest et kehas see insuliini tootmine võib ka lõppeda. Aga nüüd see esimene tüüp, mille pärast siis mina isiklikult oma südant valutan ja kelle siis ka eestkõnele ja huvikaitsja siis olen läbi lastenoote diabeediühinga, diabeedikooli, siis need esimest tüüpi diabeeti põdejatega on juhtunud selline asi, et see ei ole elustiili haigus. Ja see on ka väga madala siis geneetilise eelsoodumusega, see geneetiline eelsoodumus on ainult 10%. Ehk et meil on umbes 90% juhtumidest tegelikult uued juhtumid, kus peres ei ole ees esimest tüüpi diabeeti põdejaid. Ja see on autoimmuun haigus. See tähendab siis seda, et mingisuguses kehvas olukorras on oma keha, immuunsüsteem nii-öelda läinud sassi ja hakkab hävitama oma kehas olevaid rakke. Ja kui ta nüüd ründab, siis selles pankrases ehk kõhunäärmes olevaid beetarakke, mis toodavad insuliini, siis selle tagajärel pannakse siis üsna kiiresti välja diagnoos esimest tüüpi diabeet. Ehk et siis kehas on insuliini tootmine lõppemas. On siis see pool. Ja võt nüüd, kui insuliini tootmine kehas lõpeb, siis inimene edasi elamiseks peab tänase teadmisega oma elu lõpuni süstima insuliini oma kehasse. Ja see on juba üks väga keeruline protseduur, sest et see ei ole nii, et süstin kui tahan või süstin kui tunne on, vaid see tähendab seda, et inimene süstib seda insuliini oma kehasse iga päev ja väga mitmeid kordi. Ja see on ainus võimalus, kuidas üldse edasi elada. 100 aastat tagasi veel, mõned aastat rohkem kui 100 aastat tagasi, oli diabeet tegelikult fataalne haigus, et kui insuliini tootmine kehas lõppes, inimene suri üsna kiiresti.
0: Insuliini kohta kasutatakse ka ühte päris head kujundit, jälle see on see võtme metafoor, et ta on just kui selline võti, mis avab rakku, et see energia siis saaks sinna rakku, et me saaksime energia, et saaksime elada tervena ja tunden hästi. Aga kui me räägimegi nüüd veresuhkrust ja veresuhkru mõõtmisest ja selle taseme jälgimisest, et räägitakse sellistest erinevatest normväärtustest, et kas ja kuidas siis erinevad diabeeti põdeva inimese veresuhkru normväärtused nii-öelda tavainimesest?
1: Mina olen enda jaoks teinud sellise kujundi, et tavainimese veresuhkrutel on nagu sellised pidurid nii alumises kui ülemises otsas. Ehk et tavainimese veresuhkur reeglina alla 3,9 ei tohiks minna, isegi siis, kui ma olen päev läbi nälginud või paastunud ja ta tegelikult ka väga head toitu süües. Hea on siis siin jutumärkides, eks ole, ma räägin ikkagi mingist väga siuksest süsivesikupommist, ei tohiks see suhkur tõusta üle 7,8. Ehk et siis need väärdused peaksid jääma sinna 3,9-7,8 vahele. Aga võt nüüd diabeeti põdeval inimesel, need pidureid ei ole. Ja kui ma rääkisin, eks ole siin esmaabi andmise vajadusest hästi kiiresti, sest diabeeti põdev inimene võib, eks ole, kokku kukkuda ja kaotada teadvuse, sest tal on, eks ole, nii-öelda organismist suhkruvarud lõppenud, siis see tähendabki seda, et tal võib suhkur minna nulli sisuliselt, eks ole, ja tal võib suhkur tõusta sealt teisest otsast nagu väga-väga kõrgele. Eks ju, et siis terve inimene, ütleme siis 3,9-7,8, siis diabeeti põdeja sensor mõõdab kuni 22 millimoolini, ja glükomeetrid mõõdavad meil 33 millimoolini, aga laboris tulevad sageli diagnooside alguses ka sellised numbrid nagu, et meil oli veresuhkur 50, meil oli 60 ja meil oli 70. Eks ju, et need suhkrud lähevad nagu metsikult kõrgeks, et noh, see ongi nagu see, et neid pidureid nagu ei ole. Ja võt nüüd siis see kogu selle haiguse raskus ongi tegelikult nende numbrite ohjamises, sest et kui neid pidureid pole, siis need pidureid peab tekitama inimene ise, aga see need pidurite nagu nii-öelda hoidmine õiges nii-öelda kaasi hoidas õige nii-öelda kiiruse peal on, noh, see on tegelikult lihtsalt nagu kohutavalt raske.
0: Aga toomegi mõned näited, mõtleme näiteks ühe kooliõpilase peale ja tema päeva peale, mis see tema jaoks siis tähendab nii-öelda selle õhupalli õhus hoidmine.
1: Meil on veel selline nagu diabeeti põdevate lastevanemate selline nagu nali, et ega meil lastel ju nime ei ole, neil on ainult numbrid, et esimene küsimus on, et mis su veresuhkur on. Ehk et ka, et me sageli ei lähe hommikul äratama oma kallist, eks ole, tütart või poega, vaid me läheme tegelikult kalibreerima kas nende sensorid või vaatame üle, et mis see veresuhkur parasegu siis on ja hakkame selle järgi nagu otsuseid tegema. Ehk et see on siis nagu see päris elu, ehk et siis tegelikult kui diabeeti põdeja ärkab, siis nagu esimene pilk on reeglina siis kas

0: siis tema , eks ole , hooldaja vanema poolt või siis tema enda poolt oma veresõhkru näidule ja vastavalt sellele hakkab ta siis nagu toimetama , eks ju , kui see on madal , siis tuleb kiiresti midagi magusat süüa , kui see on kõrge , tuleb teha siis korrigeeriv insuliinisüst , kas siis süstlast või siis insuliinipumbast ja siis saab planeerida ka selle hommikusöögi. Ja see hommikusöögi tegelikult ka nii-öelda, mida siis süüakse, mis koguses süüakse, kas üldse süüakse, selle dikteerib tegelikult see veresõhkru väärtus. Hakkab juba pihta nagu sealt, eks ole. Me oleme ka oma sellel samal näitusel, mis meil siis on koolide ja lastede jaoks tehtud, oleme joonistanud ühe sellise lapsepäeva, kus siis ütleme, kes siis piltlikult kuulab praegu, siis teab sellest toredat väikest lastelaulu, nagu käib mäest üles ja alla üks vallatu tee. Ja võt see mäest üles ja alla vallatu tee on tegelikult diabeeti põdeva inimese igapäev. Ehk et näiteks kui ta ärkab, eks ole väga madala suhkruga, ta peab kiiresti midagi sööma, siis selle peale võib minna tegelikult suhkur kõrgeks, ta näiteks hakkab minema kooli, tal on esimeses tunnis, näiteks ma ei tea, eesti keele mingisugune kontrolltöö, ta ei ole eesti keeles kõige teravam pliiat, tal tekib sellepärast stress ja tal läheb suhkur väga kõrgele. Ta läheb suhkur väga kõrgele, see tähendab seda, et ta ei soorita ka oma seda kontrolltööd võib-olla väga hästi. Ja teeb, eks ole, langetab oma insuliiniga veresuhkurt ja ootab oma söögi vahetundi ja näiteks enne söögi vahetundi võib tal jälle suhkur kukkuda sellest insuliini tegemisest liiga madalale, ta peab kiiresti mingi lisaampsu võtma, läheb sinna sööklasse, sööklas on näiteks väga mõnusad magustoidud, sööb neid ära kaks tükki, sest et tal on sellest mingi kohutav stress sellest juba sellest hommikusest koolipäevast ja siis tal on suhkur jälle kõrge ja siis ta näiteks peab minema pärast koolipäeva trenni, kus ta ikkagi peab ka minema niisuguse kontrolli all oleva suhkruga, et suhkur ei tohi olla liiga kõrge, seal üle 15 kindlasti mitte, sest see on südant kahjustav, eks ole, siis tal jälle langetub oma veresuhkur ja selline, noh, see on niisugune tavapärane selline teismelise elu tegelikult on ja õhtul, kui ta peab õppima, tal on palju õppida, näiteks seda ei saa sõpradega välja minna, võib jälle seda näiteks pingesse ajada ja ta võib veresuhkur väga kõrgele minna ja kui ta siis sööb, nagu eks ole veel oma, ma ei tea, ka, meeleolu lohutamiseks, teagi sellist, mida ta ei peaks sööma, siis selle võib see suhkur olla väga kõrge, siis tehakse selle insuli, millega seda langetatakse ja lihtsalt meie võib-olla isegi nagu vanema poolt kõige kriitilisem vaade on see, et ega meie lapsevanemad sageli ka öösiti magada ei saa, sellepärast, et see suhkur võib olla öösiti väga madal, siis me peame minema last söötma läbi une, eks oleme, siis paneme neile siis kas kõrrega mahla, eks ole, pressime suhu või siis on vaja midagi tõhusamat anda, võib-olla mõnikord on vaja ülesaratada anda leiba või banaani või midagi sellist, mis see suhkur ka hoida aitab. Või kui see suhkur on seal õhtul liiga kõrgeks jäänud, siis me peame käima näiteks tegemas lisainsuliini. Et meil on küll täna ka need automaatsed pumbad, mis ka ise korrigeerivad siis seda kõrget suhkurt, eks ole, aga madala suhkru korrigeerimist teeb endiselt ikkagi ainult inimene, et anda siis midagi magusat ja midagi magusat kiiresti, sest kui seda ei tee, siis võib olukord käest ära minna. Ühesõnaga selline mäest üles ja alla käib vallatu tee, aga lihtsalt mida inimesed sageli ei taju või ei mõista ja kindlasti diabeeti põdeja ei taha sellest ka kogu aeg nagu rääkida, on see, et tegelikult need madalad kui kõrged, mis on normist väljas, mis ei ole siis need nii-öelda, ma mõtlesin, et need terve inimese veresuhkru väärtused, ehk siis kas madalam või sellest kõrgem, on tegelikult see, mis mõjutab ka diabeeti põdeja niisugust toimetulekut. Et kui tal on liiga madal, eks ole, siis tal aju ei tööta piisavalt, ta võib olla väga hea matemaatik või väga hea grammatik, aga ta ei tule toime, sest et tal on suhkur liiga madal, ta ei saa hakkama sooritusega. Ja kui tal on liiga kõrge, siis sellega võib käest ära minna ka tuju, sest et selle madala me korrigeerime kiiresti ära, eks ole, me peame sellele kohe reageerima, midagi magusat võtma, aga see kõrge veresuhkur, see võib olla tunde kõrge, seal võib minna käest ära tuju ja jälle samamoodi sooritusvõime, ehk et see kogu aeg mõjutab, nii et see diabeet reeglina ei paista mitte kusagilt välja, noh, ainult need seadmed, nagu ma ütlesin, eks ole, kui te leiate maaslamava inimesed ja tahate aru saada, et mis see viga tal on, kui te leiate ta küljest, eks ole, kas siis sensore või insulinipumba või insulinipennid on ja või glükomeetri tema ja lähedalt, et siis see on ainus nagu nii-öelda tunnus sageli nende inimeste puhul. Et nad on täiesti, eks ole, norm intellektiga, täiesti normaalselt toimivad inimesed, aga lihtsalt see suhkru kõikumine mõjutab tegelikult nende igapäevast toimetulekut.
1: Kui me mõtleme näiteks klassikollektiivi koolielu peale või miks mitte ka töökollektiivi peale, et mida õpetajad peaksid teadma kindlasti?
0: Esimene asi on kindlasti see, et mitte keegi, kes on elab sellise kroonilise haigusega, no ütleme, vähemalt ma julgen öelda, et enamus neid inimesi, kes elab kroonilise haigusega, ei taha, et neid kuidagi väga erikoheldakse selle diagnoosi tõttu. Et nad tegelikult tahaksid olla oma haiguse mõttes nähtamatud ja teistega täiesti võrdsed. Aga tuleb teada seda, et nad vajavad erikohtlemist, eks ju. Et mida õpetaja peab teadma? Õpetaja peab teadma seda, et selle laps, kellel on esimest tüüpi diabeet, siis tal läheb tunni ajal suhkur madalaks, ta peab saama süüa seal samas klassis. Ja kui isegi see on kooli kodukord, eks ole, et klassis me ei söö, siis diabeeti põdejal peab seda laskma teha niimoodi, et sellele keegi tähelepanu ei pööra, eks ole, et mis sa seal jälle teed, mida sa seal krõbistad, eks. Need lapsed ei julge siis võtta seda magusat ja see võib juhtuda seda, et tunni lõpuks ta enam ei ole kontaktne, eks ju. Ehk et see keskkond peab olema talle loodud selline, et ta saab seal rahulikult teha kõike, mida ta tervis nõuab, sest et see, need on edasi lükkamatud asjad. Lisaks õpetajad peavad teadma seda, et üldiselt õpetajad teavad, et mis on selle lapse niisugune normaalne sooritusvõime. Ja kui õpetajad nüüd märkavad, et see laps tegelikult näiteks täna ei teinud oma kontrolltööd või vastamist oma tavapärasele tasemele vastavalt, siis tegelikult tuleks selle lapse, kes küsida, et mis su suhkur oli. Mul on näide oma pojast, kes oli inglist keeles, noh, tõesti selline nagu 5+ laps on ju, ükskord tuli koju oma kontrolltööga, noh, sisuliselt see hinne vastas 2. Ja mina siis küsisin, et aga mis juhtus, et kas sul oli päriselt õppimata? Ta ütles, et ei, et ma tegin seda 2,7 suhkruga. See on väga-väga madal suhkur, kus tegelikult ta tõenäoliselt ei suutnud enam ka adekvaatselt rääkida. Aga ma küsisin, et aga miks sa siis õpetajale ei öelnud? Ta ütles, et ma ei tahtnud. Eks sama, ma ei taha mingit eri kohtlemist, ma ei taha mingit eri tähelepanu, ma proovisin selle ära teha, ma püüdsin, mul oli tunne, et ma saan hakkama. Aga tegelikult ta tegi igasse sõnasse vea, sõnade kontroll töös, eks ole. Ja võt siis, kui õpetaja märkab sellist asja, siis ta tegelikult peaks, ja teab seal, et lapsel on seal taga diagnoos, eks ju, siis ta peaks selle lapsega võtma ühendust ja küsima, et mis siin oli? Kas sul oli päriselt õppimata või sul oli terviseprobleem ja andma selle uue võimaluse. Me tegelikult oleme ka, meil on ka riikliku eksami kvalifikatsioonikeskusega täiesti sellised eri kokkulepped, et meie lapsed käivad ka riiklikel eksamitel eri nõuete alusel, et nad siis, eks ole, saavad olla klassides, kus on vähem õpilasi, nad saavad vajadusel ka näiteks pikema aja teha oma siis eksamite, nad saavad, kui neil on näiteks enne eksamit tohutu ärevus, et nad ei saa minna eksame, näiteks öö läbi on suhkur väga kõrge, nad ei suuda teha sooritust, see saab, eks ole, tõendades seda, mida täna on kõik võimalik tõendada läbi elektrooniliste seadmete, saab ta uue võimaluse minna siis ka järeleksamile. Tal on võimalus, siis ta peab saama olla kontaktis oma telefoniga, sest et täna on kõik siis need nii-öelda jälgimisseadmed, need sensorid on ühendatud meil täna nutitelefonidega. See peab tal ees lahti olema, eriti äreval lapsel. Selge see, et õpetajad ei ole, saab midagi muud surfata, aga see veresuhkru väärtus peab saama vaadata, kas siis kellalt, eks ole, või telefonist. Tal peab olema võimalus siis süüa, seal kui suhkur läheb madalaks, aga tal peab olema võimalus ka näiteks juua vett ja käia liigutada ennast ringi, liikuda ringi, kui tal on veresuhkru väga kõrge. Ehk et noh, need on kõik asjad, mis tegelikult kehtivad ka tavalises koolipäeval, tavalises koolitunnis ja mida õpetajad peavad mõistma. Et aga me teame, alati me läheme iga diagnoosi saanud lapsega, kelle vanem on nõus, läheme kaasa lapsele nii lasteaeda kui kooli. Mitte me ei koolita välja siis diabeedikoolis ainult õpetajaid, vaid me koolitame tegelikult välja ka lapse siis kas rühma ja klassi. Ja aga õpetajatele me alati nagu räägime just nimelt seda, et me kõik oleme ainult inimesed ja selge see, et ka diabeedilaps kindlasti teismelisena võib proovida ka oma haigust ära kasutada, eks ole. Et jätabki õppimata, on ütleb, et oo, mul on praegu madal või kõrge, ma ei saa, eks ole, sooritada. Ja siis me alati muidugi õpetajatele ka õpetame seda, et usaldaga kontrolli, sest et täna see kõik on nagu võimalik, eks ju. Ehk et me ei taha seda, et need lapsed kukuvad välja haridusest ja ka hiljem töölt oma diagnoosi tõttu. Nad tegelikult saavad hakkama. On ju. Neil on palju raskem kui teistele, aga nad saavad hakkama. Ja see on nagu see koht, mida me siis siin juba selle kooliga koos, eks ole, saame nii-öelda kasvatada, et me mõistame neid lapsi, me kuuleme neid, me anname neil uue võimaluse, aga me ei lase neil laisaks muutuda. Et noh, see on nagu see pool, et ühesõnaga õpetajad armsad, et lihtsalt, et tõesti, siin on vaja sellist nagu suuremeelsust, siin on vaja hoolimist, aga siin kindlasti ei ole vaja siis sellist põhjendamatut nii-öelda kriitikat, eks ju, aga kui see kriitika on asjakohane, et laps on lihtsalt laisk ja toob diabeedid, eks ole, ettekäändeks, siis on vaja seda vaja diplomaatiliselt lahendada. Ehk et me üldse ei soovi, et lapsed hakkavad seda diagnoosi ära kasutama.
1: kui te puutute kokku õpetajate, nende klassikaaslastega, et mida õpilased küsivad, mis neid huvitab?
0: Diabeedist teatakse kahte asja, eks ju, et see üldlevinud esimene müüt on

0: see, et kõik, kellel on diabeet, ehk suhkruhaigus on jäänud haigeks siis lihtsast suhkrusöömisest, siis kui me läheme näiteks mõnda klassi ja küsime laste käest esimese küsimusena, et mida te teate siis diabeetist või suhkruhaigusest, siis öeldakse alati esimese asjana see, et ta sõi nii palju suhkurt, ta nüüd on haige. Siis me peame selle müüdiga nagu tegelema, eks ole. Ja see on tegelikult selline väga nagu üldlevinud nagu arusaamine, et ja kui sellest, kui seda hakatakse mõistma, et see laps ei ole jäänud haigeks siis nii-öelda endast tulenevalt põhjustel, või ta ei ole päriselt mitte midagi saanud teha selleks, et seda haigust ära hoida. Autoimmuun haigustuse haigestumist me ei oska ära hoida. Teadus ei oska neid välja ravida ja me ei oska neid ka ära hoida seetõttu. Ja siis see on esimene asja, millega me peame tegelema. Ja me näeme, kui me oleme selle nii-öelda selgeks teinud, siis tegelikult suhtumine sageli muutub. Et inimesed hakkavad siis nagu mõistma, et siin on juhtunud midagi muud. Ja noh, mida see diabeedilaps tegelikult nagu vajab, eks ole, noh, ja taaskord ta vajab mõistmist, aga kindlasti lapsed vajavad ka oma kaasõpilaste väga tähelepanelikku meelt. Et see sama, et näiteks kui tal on nagu ikkagi läheb see suhkur väga madalaks ja ta hakkab veidralt käituma, siis me õpetame just nimelt ka nendele klassidele, nendele suurematele lasterühmadele seda, et kutsu kiiresti täiskasvanu ja ütle, et tal on midagi viga, et ta ei käitu tavapäraselt, et ta ei tohi jätta üksinda, kui ta siin ka eemale lükkab, eks ole, või kuidagi nagu, või ta ütleb, et tal on madal, näiteks ma ei tea, klass on praegu staadionil kehalise tunnis, diabeedilaps ütleb, et tal on suhkur madal, et ta läheb nüüd kooli ise abi otsima, eks ole, läheb endale midagi magusat sealt tooma. Siis selle lapsega peab alati minema kas keegi kaasa või palju parem on see, et see madala veresuhkruga laps jääb sinna staadionile ja sinna suhkru järgi saadetakse sinna kas siis kooli arsti juurde või kooli sööklasse või kes see kontaktisik on, seal on ju mingid teised lapsed, nad toovad selle magusa talle sealt ära. Ehk et just see tähelepanelikuse see hoolimine, aga ta kindlasti jälle, no see on jälle selline keeruline koht, kus see laps ei taha ju olla nagu selline väeti. Ta tahab ju toimida normaalselt, on ju. Kõike tuleb siis nagu korraldada selliselt, et kuule, et ma aitan sind, et ma teen selle sinu eest ära, sest sul praegu lihtsalt on raske, eks ju. Ehk et ilma igasuguse sellise pühitsuseta nagu öeldakse, on ju. Et see on siuke normaalne asi, et on ju, noh, ma ei tea, sul on käe luu praegu katki, sa ajasid veeklaasi ümber, sa ei saa ise seda põrandat, eks ole, puhtaks kuivatada või pühkida, et ma teen selle sinu eest ära. See on umbes samasugune asi, on ju. Et ma aitan sind sellest olukorrast välja. Et noh, see on nagu see hästi nagu oluline koht. Ja muidugi, mida me ju ka nendele klasside koolitustel alati lastele õpetame, on see, et kui sul on seal kotis see viimane komm, anna see palun sellele diabeeti põdevale sõbrale ja ära tema käest kunagi magusat nuia. Ehk et diabeeti põdeval lapsel on reeglina seal koolikotis nagu kõike, eks ju, seal on glükoosi, seal on mahle, seal on müslipatoone, seal võib olla komme, sest et noh, need on tema esmaabivahendid, need on tema ravivahendid, eks ole, need aitavad seda madala veresuhkru siis episoodidest üle saada ja see on see koht, mida siis kunagi nagu nii-öelda nuiata ei tohi. Ja ma olen ka õpetajatele alati rääkinud seda, et kui sul on siis see, tõesti selle see enda sala mingi limonaad seal kotis ja sa näed, et kellegi on madal on ju, anna see ära häbene, eks ju, et sul on see olemas või anna see ära, et puista see suhkur sinna vette, eks ole, või tee mida iganes kiiresti, et noh, see mõistmine just nimelt on ju. Ja noh, koolides, mida siis veel on, noh, mida me näeme kahjuks ka veel täna aastal 2025, on ikkagi selline, noh, mõnikord tuleb ette neid haiguse tõttu selles mõttes diskrimineerimisi, et meie lastele ikkagi mõned õpetajad julgevad endiselt öelda, et palun mine kohe peale tunda koju, et ära jää pika päeva rühma. Palun ära tule klassi ekskursioonile kaasa, kui su vanem ei tule kaasa. Me läheme sinna teatrisse, aga sind me ei võta, sest et sinuga on keeruline. Need on võib-olla kõige valusamad kohad, mis üldse on, ehk et selle lapsel on niigi keeruline. Ja kui teda hakatakse tema diagnoositõttu välistama igasugustest toredatest asjadest, siis see võib viia nagu kiirteena selle lapse tegelikult vaimsesse tupikusse. Ja võt see on nüüd see koht, millega peavad täiskasvanud oma hirmudega tegelema. Meie oleme abiks.
1: Ma kujutan ette, et sellist välistamist võib teha ka diabeetipõdev noor teinekord ise, et ennast kuidagi hoida või kas ja kuidas neid võimestada?
0: Jaa, minu enda poeg on teinud seda välistamist kogu oma kooliaja, ehk et ta ju teadis, et ta oli täiskasvanud talle koormaks. Ja kui tuli siis meie koolis hakkavad siis viiendas klassis sellise tööbimisega väljasõidud, siis ta tuli kuju ja alati ütles niimoodi, et nii, et meil on nüüd siis väljasõidu aeg teada, aga mina ei lähe. Ja noh, mina siis emana ikkagi võitlesin alati selle eest, et lähed küll. ja õpetajad ju saavad hakkama tema aitamisega. See tähendab seda siis, et lihtsalt noh, ka see pere ei tohi anda, tegelikult alla anda, eks ju, et tuleb jälle taaskord istuda õpetajatega korraks maha, rääkida läbi, et mis on praegusel perioodil need kõige olulisemad asjad, eks ole, mida see laps vajab, et ka seal üle öö nii-öelda ellu jääda. Ja mina võin öelda, et minu lapsega saadi igasuguste viperustest vaatamata nende aastate jooksul väga hästi hakkama. Ehk et tegelikult see vajab jälle taaskord avatud meelt, eks ole. Muidugi vanemad peavad kindlustama selle, et selle lapsel on kaasas piisavalt toitu. Tänane tehnoloogia võimaldab meil jälgida ka suhkrut kaugelt. Ehk et laps võib olla teises maailma otsas, eks ole. Me näeme oma äppide kaudu, et mis see suhkur teeb. Et ka minu kokkulepped, siis minu lapse puhul oli tahet õpetajadega sellised, et see laps tuleb kaasa. Ja tal ei tule kaasa vanemaid, sest see on tegelikult paljude laste jaoks sotsiaalne surm, eks ole. Ehk et noh, ta on juba, ma ei tea, 9. klassis on ju, noh, nad on juba seal ise sellised nagu kõvad tegijad ja siis kellegi istub nagu lapsevanem veel kaasal bussis on ju. Noh, see tegelikult ei ole okei. Et, sest et mõtlen alati vastutustundlik õpetaja tuleb suurepäraselt toime selle seltskonnaga, eks ole, selle diabeedilapsega ka. Ja meie siis andsime selle lubaduse alati õpetajal, et me valvame selle last üle öö. Eks ole, me vaatame ise, kui see suhkur siis käitub, aga anname õpetajale teada, kui asi läheb kriitiliseks, see on vaja toitma minna. Ja see toimib väga-väga hästi. Ehk et noh, see on nagu see pool, eks ole, et mida see laps siis nagu vajab. Et õpetajate julgustamist, eks ole, endal kogu seda leivamoona kaasas on ju, mis tal võib vaja minna, kui suhkur on madal. Ja plus siis see hea koostöö, eks ole, õpetaja lapsevanema vahel, et see laps saaks hoitud. Et see on tegelikult nagu üli oluline.
1: Räägime natuke kehalisest aktiivsusest ka, liikumine ja treening kui selline, et ühest küljest üli vajalik, teisest küljest ka võimalik, et mingid piiranguid võib suur koormus seada. Et taaskord, et millega arvestada, mida silmas pidada?
0: Väga hea küsimus. Reeglina on nii, et inimesed teavad ka seda, et liikumine alandab veresuhkurt ja seda kaardetakse. Ja me näeme hästi sageli seda, et ka kui selline väga sportlik laps on näiteks saanud esimest tüüpi diabeedidiagnoosi, siis vanemad võtavad esimese asjana ära treenist. Sest et enam ei uleta, eks ole, seda füüsilist koormust sinna peale lubada, sest et ei teata, kuidas neid suhkruid saab nagu hoida turvaliselt normis. Tegelikult teadus teab täna seda, et esimest tüüpi diabeet mitte ainult ei armasta, vaid ta vajab ellujäämiseks liikumist. See on nagu ülioluline, sest liikumine aitab, eks ole, parandada meie organismis nii siis, eks ole, rasvade valkude ainevahetus, glükoosi ainevahetus. Ta üldiselt, eks ole, aitab ju tegelikult parandada meie kogu südame tervist, eks ole, meie toonust. No ühesõnaga, ta on nagu ülivajalik. Ja võtta diabeeti põdeja oma parema elukvaliteedi nimelt peaks tegelikult liikuma iga päev. Nüüd ongi nüüd see nii-öelda see ravi tiitrimine või see patsiendi teadlikkus, eks ole, kui palju tema haigusest teab, kui palju ta sellest nagu aru saab, kui palju ta oskab ennast analüüsida, siis sellest sõltub ka see liikumise turvalisus. Jah, et liikumise kohta on nagu hästi palju eraldi reegleid, mida siis noh, detailselt peab teadma diabeeti põdeja ise, aga noh, kõrval oli, et selles mõttes ei pea nagu kartma, ma ei tea, minna kiirkõnni ringile või ka jooksuringile või ka jõusaali või muidu trenni diabeeti põdejaga, lihtsalt jälle on oluline see, et kui on näha, et hakkab nagu ära vajuma, on ju, ta vajab kiiresti midagi magusat, üldiselt nagu vastutustundlik diabeeti põdeja suudab ennast nendel hetkedel ise aidata, kui ta ei suuda, eks ole, siis tuleb nagu teada, eks ole, et siin on nüüd see koht. See on selline nagu poole tunnise sammu tagant, kui on tehakse siis sellist nii-öelda tavapärasest liikumisest nagu intensiivsemat liikumist, eks ole, siis reeglina diabeeti põdeja kontrollib üle oma veresuhkru ja sööb midagi juurde, eks ole, et hoida seda veresuhkru taset. Ehk tõesti see liikumine, eks ole, seda ainevahetus kiirendada, siis muuhulgas ka siis suudab seda glükoosi paremini sinna rakku ära pakkida on ja see insuliin, mis kehas siis tiirleb, jääb siis ilma vastus, et ta tõmbab selle veresuhkru alla, eks ole, see on põhimõtteliselt nagu see mehanism. Aga jah, et see, nagu see suur pilt on see, et diabeeti põdeja peab liikuma. Ja siin tegelikult ei ole mitte mingisuguseid piiranguid, et noh, nüüd mõni spordiala on näiteks välistatud. Noh, mida täna nagu teadus veel kardab, on see, et noh, et võib-olla sukeldumine ei ole kõige parem lahendus, sest et noh, seal, eks ole, esiteks see rõhk, mis seal vee all on ju, et ei saa oma suhkrut nagu kontrollida, eks ole, kui seal midagi juhtub, see võib olla lihtsalt väga ohtlik. Ja öeldakse, et noh, mägironimine, eks ole, eriti madala suhkruga, võib olla väga-väga ohtlik, aga kõik muud maapealsed spordialad on nagu täiesti okei. Aga kindlasti, noh, siin jälle peab nagu olema nagu väga nagu tark kõik oma tervisejuht, eks ole, ehk et teha siis sellist nagu tippsporti. Meil on maailmas ka esimest tüüpi tippsportlasi diabeediga, aga tõesti, noh, et siis nendel taga on ikkagi siuksed nagu ravimeeskonnad, eks ole, ja seal on ikkagi nagu väga selged nagu plaanid, on ju, mida need on analüüsitud, nende suhkrukäitumist on nagu vaadeldud ja siis, eks ole, see diabeeti põde ja nagu noh, peab vastavalt, eks ole, sellele siis, sellele nii-öelda plaanile, siis kas enne trenni, eks ole, sööma, trenni vahepeal sööma, pärast trenni sööma, siis on see öine madala veresuhkru oht, eks ole, 24 tundi hiljem madala veresuhkru oht, ehk et noh, siin peab olema selline tohutu distsipliin, eks ole, siin kõrval, aga kui see, noh, et see sõnum, mis nagu peab kõlama jääma, on see, et palun ärge vabastage mitte ühtegi diabeeti põdevat last, ei kehalisest ega üheski trennist, sest see maksab talle hilisemas elus kätte. Treenitud organism, diabeeti põdejal ja diabeeti põde igapäevane liikumine on üks parimaid ravi nii-öelda ohjamise abivahendeid, lisaks insuliinile.
1: Korraks siis selle kaaslaste rolli juurde ka, et kuidas siis toetada ja ka kuidas samas mitte ka seda seisundit kuidagi võimendada ja eraldada seda inimest. Noh, ma ei tea, näiteks tuleb diabeeti põdev laps külla.
0: Ja kindlasti ma julgustan kõiki kuulajaid mitte kartma diabeeti põdejat, sellepärast, et tänase tehnoloogia ja tänase ravi ja meie tänaste teadmiste juures, no tõesti, Ei pea diabeeti põdejad kartma, eks ju, sest et tehnoloogia annab märku nii madalas suhkrust kui kõrges suhkrust, eks ju, annab seda ennetavalt, et need kriitilised olukorrad on tegelikult võimalik ära hoida. Ehk et palun kutsuge diabeeti põdev laps sünnipäevale. Kui on teie enda lapsel väga hea sõber, kes põeb diabeeti, julgega ta võtta ka üleöö, sest te saate sellega hakkama. Sellel lapsel on ülioluline elada tavalise, normaalse lapse elu. Et see on nagu parim, mida me tegelikult ühiskonnas teha saame, et me haiguse pärast kedagi ei stigmatiseeri. Meil on nagu üks selline probleem on see, et inimesed ei taha ma haigustest väga rääkida, aga kui sellest nagu räägitakse, siis minu palve on küll, et kuulake ja tehke endale see lihtsalt selgeks, sest et kui te räägite inimestega, siis päriselt, noh, päris terveid, selliseid ilma üks nii-öelda väikeste kõrvale kalledeta inimesi, mille praktiliselt ei olegi. Meil on kõigil mingid omad erivärad ja kui me kõiki kardame, siis me ühiskonnana eksisteerida ei saagi, eks ju. Ikka diabeedi puhul no, on hästi selged reeglid. Kui läheb madalaks, tuleb anda süüa, kui on kõrge, tuleb teha insuliini, anda vetteks ole ja mitte südamele koormust anda. Ja tänan tegelikult sellised nagu lihtsad asjad. Ja noh, lihtsalt, mida võib-olla peab nagu ka arvestama, on see, et kui see diabeeti põdev lapsel külas on, siis noh, võib-olla ei ole mõistlik teha limonaadi ja krõpsupidu, vaid teha tegelikult siis selline pidu, kus on nagu nii-öelda päriselt hea toit, mida me kõik vajame. Rohkelt köögivilja, eks ole ka puuvilja, et just need kiired süsivesikud nagu sealt laualt ära koristada, siis on diabeedilapse suhkrud on nagu palju paremini hallatavad ja elu on normaalne. Tänase teadmisega loomulikult diabeeti põdevad lapsed söövad kõike. Nad söövad nii, eks ole, torti kui kringlit, kui noh, igasuguseid tavalisi nii-öelda soolaseid toite. Te kindlasti võite näha neid lapsiga krõpsupakki ja limonaadiga. See ei ole kuritegu, sest et see insuliin, mida nad oma kehasse süstivad, nad tegelikult suudavad selle siis nii-öelda nagu selle veresuhkru tõusud nagu ära neutraliseerida. See ei ole parim lahendus, aga mõnikord on see ellujäämiseks oluline, nagu ma olen eks ole öelnud, et madala suhkru puhul me ei vaata, mis see magus on, igasugune asja on esmavabiks hea. Ja näiteks minu enda lapse puhul olen ka rakendanud seda, et meie igapäevases menüüs ei ole kunagi olnud kartulikrõpsu, aga need samad klassiekskursioonid, kus on olnud tohutult samme, tohutult aktiivsust ja lapsele on vaja üleöö nii-öelda turvaliselt suhkurt hoida, ikkagi pigem mitte seal madala poole peal, vaid selliselt nagu turvaliselt, et kõigil oleks nagu julge olla, siis seda on aidanud teha üks väike pakk krõpsu nii-öelda õhtul ära süüa, mis aitab väga hästi üleöö sellisel just nimelt sellise väga aktiivse päeva järgselt hoida selle öö turvalisena. Ehk et me peame just sinna, et siin on vaja nagu rääkida, eks ole, selle lapse vanemaga, et tema hooldajaga, et kes siis annab selle konkreetse lapse jaoks need juhised, et mis siis tagab selle turvalisuse, et see laps saab olla seal batuudikeskuses hüpata, eks ole, või kellegi suvila sööbida. Et aga just, et ärge tõrjuge, et ärge seda tehke.
1: Ja kui nüüd siin saate lõpuosas tulla veel diabeedikooli juurde ringiga tagasi, Kuidas see koostöö siis toimib teiega, õpetajatega, lapsevanematega, lastega endiga, mis on ju põhiline?
0: Jaa, me oleme eks ole Eesti Laste Noorte Diabeedi Ühing, et me, see on siis meie huvikaitseorganisatsioon, mis on siis loodud juba 15 aastat tagasi, aastal 2009 ja selle peamine eesmärk ongi siis kogu see huvikaitse pooleks ole, et meie lastel oleksid olemas siis kaasaegsed meditsiinitarvikud, et neil oleks olemas puue, mis annab neile tänased, eks ole, rehabilitatsiooniteenused. Et see on kogu see nagu see huvikaitse pool, eks ole. Siis aga teine pool, see diabeedikooli pool on meil siis rehabilitatsiooniasutus, mis annab meile võimaluse siis neid peresid toetada, koolitada, nõustada. Ehk et ja see süsteem toimib siis selliselt, et kui nüüd me räägime sellisest uuest diagnoosist, et laps saab, eks ole, diagnoosi, kas siis Tallinna või Tartu Laste Haiglas. Et rohkem neid keskuseid Eestist ametlikult, kus diagnoos tuleb, põhimõtteliselt ei ole. No, Pärnu Laste Haigla on hästi eriline koht, on ju. Et Pärnust ka üks arst tohib panna diagnoosi. Aga ikkagi edasi jälgimisele suunatakse need lapsed siis Tallinna või Tartu Laste Haiglasse. Ja nüüd siis meie koostöö toimub nii Tallinna kui Tartu Laste Haiglaga selliselt, et juba kui see laps on haiglas ja näiteks ta on lasteaialaps või ta on koolilaps, siis juba arstid tellivad siis lapsevanemaga kooskõlastatult siis lasteaeda, personalile koolituse või kooli õpetajatele ka klassikaaslastele koolitusele juba nii-öelda meie käest. Et meie oleme siis need, see asutus, kes on selline mobiilne rehabilitatsiooniasutus, kes siis sõidab üle Eesti ükskõik kuhu kohta on ju see, tuleb see diagnoos seal vana vigalas või tuleb see diagnoos kusagil Peipsi ääres on ju siis meie välja koolitatud koolitajad siis lähevad sinna kohale. Et õpetajad ei pea kusagile, eks ole, sõitma ja me siis teeme selle koolituse sellele lapse siis sellisele võrgustikule, kas seal lasteaias või koolis ja vajadusel ka perele võime minna koju, on ju ka neid asju me oleme teinud, et kuidas siis pere hakkama saab. Et sageli ei saada nagu aru, et miks see vajalik on, et noh, et haiglas ju saime juba mingid teadmised, aga haiglas on selline asi, et kui see diagnoos tuleb, siis inimene tegelikult on šokis. Ja ma ei ole näinud inimest, kes võtab vastu sellise elukestva haiguse diagnoosi sellise rõõmsa näoga, ütleb, et ui kui tore, et nüüd me teame, eks ole, kuidas edasi toimetada. Need on üksikud inimesed, on ka selliseid. Aga enamus inimestel ikkagi toimub siis, eks ole, selline nagu, noh, ka ikkagi sellises nagu vaimse tervise kontekstis, eks ole, siis kõik need sellised vastupanureaktsioonid, kõik kogu see šokis olemine. Ja mida me teame sellest ajast on see, et sellel ajal inimene tegelikult ei võta vastu informatsiooni, mida talle räägitakse. Talle on tõepoolest tehtud ära selline esmane koolitus, et eks ole, kuidas lugeda süsivesikuid, kuidas nüüd teha seda insuliini ja mis nüüd edasi saama hakkab. Ta tegelikult ei suuda seda vastu võtta. Ta võtab sealt vastu, no nagu öeldakse, et šokis inimene kuuleb umbes 10 sõnast ühe, ta nopib sealt välja endale tuttavad sõnad ja ta püüab kuidagi siis mingisuguse asja nagu endale luua, et nagu edasi ellu jääda. Aga ta ei saa suurest pildist aru ja seda me näeme tegelikult, eks ole. Me oleme ju need inimesi aidanud üle 15 aasta, me ju teame, mis moodi see käib, me oleme sellega ise läbi teinud, eks ole, meie tuumik nagu personal. Ehk et siis... Ja kui nüüd see haigla on siis suunanud selle lapse meile, kas siis laste või koolikoolituseks, siis meie inimesed juba võtavad ühendus selle perega ja hakkavad siis, jäävad sellele perele tegelikult nagu toeks. Ja see sageli on selline, et näiteks peale diagnoosis ja peale värske diagnoosi saamist perre, eriti kui peres on väike lapsega tegemist, siis meie näiteks kogemusnõustaja võib olla on kuu kuni kaks selle vanema igapäevane telefonisõber. Ehk et arutatakse läbi temaga siis, et kuidas tänane päev läks, eks ole, mis läks hästi, mis läks halvasti, vastatakse küsimustele, ehk et sest, et pereelu muutub täielikult. Haiglast tullakse ju välja sellise, nagu me nimetame seda manuaaliks, 28 lehekülge raamatut, et see on teie uue elu nii-öelda nagu uus juhis on ja et selle nii-öelda integreerimiseks oma igapäeva elu, see võtab inimestele aega. Ehk et siis see diabeedi kool on siis see rehabilitatsiooniasutus, kus siis töötavad kogemusnõustajad, kes on see eesliin siis selle nii-öelda uue diagnoosiga toimetuleku õpetamiseks, aga siin taustal on meil olemas ka psühholoogid, loovterapeudid, õed, et me vaatame last tervikuna, meie meeskonnas on olemas ka eripedagoog ja logopeed, eks ole, füsioterapeud, ehk et kui see laps nüüd, eks ole, on selle diagnoosi saanud, ta elu muutub, eks ju, siis ta võib siin vajada erinevat tuge vaimse tervise poole pealt, eks ole, väike laps näiteks, kes kardab kohutavalt süstimist, saab reeglina abi loovterapiast, eks ole, teismeline, kes hakkab ennast nagu ikkagi vihkama, võib-olla ka peit kartma ja häbenema, vajab sageli psühholoogi, eks ole. Ja siin on nagu erinevad mured, et noh, reeglina ongi see, et see võib, ja see võib käivitada ka nagu peres mingid muid mehhanisme. Ma ei tea, mõnikord isad jalutavad minema sellise kriisi peal on ja siis meil on vaja võibolla pereteraapiasse see pere hoopis suunata. Ehk et siis diabeedi kool on siis meie enda selline missioon on, me ütleme seda,

0: et me ei soovi, et mitte keegi, kes on saanud diabeedidiagnoosi tüsistuks, ehk et siis see on see nagu see tervisevaade, aga see tüsistus võib olla ju tegelikult vaimne, eks ole, seal võib olla nagu seda nii-öelda seda neid konarlusi sellel teel elades diabeediga võib olla väga palju ja meie siis oleme loonud siis sellise nagu väga multifunktsionaalse meeskonna, väga multifunktsionaalsete teenustega, ehk et mis iganes selle lapse ja perega selle diabeediteekonnal juhtub, me suudame neile abiks olla. Ja me oleme ka siis, vahendame neid ka siis KOVidele, kohalikele omavalitsustele, koolidele, lastaedadele, ehk et me oleme siis see vahepuhver, kes siis selgitab, et kuidas elu edasi nagu võimalik on, et kõik osapooled saaksid nagu maa vahel nagu nii-öelda kenasti võimalik väheste konarlustega nagu hakkama, eks ju, et noh, see on nagu võibolla siis see kõige nagu see suurem pilt, mida me teeme. Ja ma tahan veel öelda seda, et mõnikord, kui jääb haigeks selline, noh, võibolla niisugune, ma ei tea, 7-8. Klassi laps, eks ole, siis vanemad, noh, ka nendel on nagu see tunne, et noh, et pole nagu hullu, et noh, et noh, me ei räägi kellegile ja et see ei paista välja ja noh, me saame hakkama, eks ole, siis õpetatakse laps elama nagu sellises no nagu häbenedes tegelikult ise ennast, eks ole, nagu ta ei saa ausalt elada, on ja ta peab seda, ma ei tea, magusat sööma salaja, ta peab seda insuliini tegema salaja ja sealt me näeme ka, et sealt tekib tegelikult selline surnud ring, et ta ei julge sellest kellegile rääkida, aga kui ta abi vajab, ta ei osata nagu õigesti abi anda ja ta jääb hästi üksinda. Et mida see meie teenus veel nagu teeb, on see, et me oleme kogukonna teenus muuhulgas. Me oleme tõesti pühendunud ainult diabeetipõdete kogukonnale, ehk et meie juures saavad need sama diagnoosiga inimesed, kes elavad seda sama raskust igapäevaselt läbi ka kokku füüsiliselt. Et me teeme lastele nii suvelaagreid, kui me teeme peredele laagreid, me osutame neile siis aastale erinevaid teenuseid, kus me teeme ka grupiteenuseid. Ehk et see sama, see uus laps, vahet ei ole, mis vanusest ta on, aga ka täiskasvanu, ta saab tulla ja näha teisi omasuguseid. Ehk et ta ei tunne, et ta on üksinda ja see on ääretult oluline, sellepärast, et sa pead saama rääkida oma sellisest igapäevasest täna teadmisega elukestvast haigusest kellegi, kes siin mõistab. Mitte ei küsi küsimusi, millal sa terveks saad, mida sa süüa võid, kuidas sa üldse hakkama saad ja nii edasi. Ega seda haletsus seal ei ole, on ju see, mida inimene ei vaja, vaid seal pigem on see õlatunne, eks ole, ja seal tehakse ka nagu hullu nalja tegelikult. Eks, noh, et kõige hullemad võllanaljad, eks ole, toimuvad alati selles kogukonnas sees. Aga see aitab jälle nagu kesta ja ellu jääda. Ehk et ma julgustan siis kõiki teid, kes te täna arvate, et te tulete üksi hästi toime või te ei, noh, ei taha sellest diabeedist teha oma elu fookust, on ju, aga me lihtsalt oleme näinud, et meie juurde tulevad sageli ka 30, 40, 50 aastased inimesed, kes ütlevad, et ma olen väsinud üksi olemisest, ma tahan näha teisi omasuguseid, ma tahan olla normaalne, ma tahan tunda seda, et ma olen normaalne, et kui ma hakkan oma haigusest kellegagi rääkima, hakatakse mind haletsema, ma ei taha seda, ma tahan lihtsalt rääkida inimestega, isegi me ei pea rääkima oma haigusest, aga ma lihtsalt tunnen, et ma olen ühes ruumis inimestega, kes mind mõistavad ilma sõnadeta. Ja võt see on nagu see, ma olen isegi võibolla kõige olulisem, mida me siis saame sellele kogukonnale täna nagu pakkuda. Ehk see on siis see, miks Eesti Lastenoorte Diabeediühing omal ajal loodi ja see on see, miks diabeedikool täna toimetab.
1: Ja kindlasti, kes soovib uurida lisa, siis diabeedikoolil ka sisukas koduleht olemas diabeedikool.ee, et soovitan ka seda.
0: Ja Facebooki kanalid. Meil on nii ELDÜ, mis on siis Eesti Lastenoorte Diabeediühingu lühend, eks ole, kus seda huvikaitse poolt kajastame, ja diabeedikool, kus siis diabeedikooli tegemesi, koolitusi, nõustamisi kajastame.
1: Kuidas on nõustajate järelkasvuga, et kas teil on piisavalt personali, spetsialiste?
0: Ja meil tegelikult on selles mõttes, et noh, selge see, et ega meil ka ju inimesi vahetub, eks ole, et mõni on oma töö teinud, on ennast ammendanud ja tulevad uusi peale, aga me tõesti nagu näeme, et meil on ääretult tore oma noorte siis seltskond, kes tahab teisi tänaseid nii-öelda värskeid diagnoose aidata, et meil noored näiteks, kellel endal on diabeedidiagnoos, hoiavad mõnikord neid väiksemaid diabeedilapsi, kelle vanematel on hästi hädasti abi vaja ja näiteks ka laagritegevustes loevad meie noored kaasa, kes tahavad siis ka seda mõnu nii-öelda, mida nad on omal ajal nagu tunda saanud. Meie laagrid on ääretult toredad, tahavad tulla siis seda nii-öelda nendele väikestele noorematele nagu need edasi andma, eks ju. Ja noh, mina olles ise siis ka kogemusnõustajate koolitaja, näen ka seda, et meil ikkagi tegelikult iga aasta paar kogemusnõustajat tuleb ka meil diabeedivallas juurde. Need on just meie oma kogukonna liikmed, nad on kas ise täiskasvanud diabeetipõdejad või nad on siis diabeetipõdeva lapse vanemad, et nad tahavad kogukonda tagasi panustada. Nii et selles mõttes ma arvan, et meil on seis nagu

tervisemuuseum.ee. Olen tagasiside eest ülimalt tänulik ja võtan seda kindlasti arvesse. Järgmine sünaps eetris taas juba õige pea, seniks kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise Muuseumis.

0: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13 kuni 20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: Ka talve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügis ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.
3: Te kuulete kordussaateid raadio arhiivist.
4: Sügis on nüüd ametlikult kätte jõudnud ja igasugust huvitavat seltskonda liigub ringi. Aga väga tihedasti nii ei juhtu, et Kagu Raadio stuudios võtab istet nõid, kes on värviliste juustega veel peale kauba ja lubab ennast teitsa nõiaks nimetada, ehk siis ka nõid šamaaniks. Tema on siis samast ilmselt Põlvamaalt ikkagi
5: või... Merioralt.
4: Merioralt, jah. Kuulub see veel üldse Põlvamaal, aga siin peale igasuguseid muudatusi piirides ja siis oma valitsuste territooriumitele ega ei teagi, kes kus on. Et Merior on ikkagi Põlvamaa.
5: Praegu veel küll, jah.
4: Aha, no see on hea. Ja tema on siis Heli Aiera.
5: Jah.
4: Kodaniku nimi passis on sul ka Aiera.
5: Passis ei ole.
4: Ei ole, jah. Aga nimetame sind ikkagi Aieraks.
5: Jah.
4: Nii viimati me juhtusime rääkima enam-vähem aasta tagasi paar sõna juttu. Siis oli ka sügis juba rohkem võimust võtnud, et praegu, kui me siin seda juttu veeretame, see uues tegelikult päike paistab ja suhteliselt soojad, väga sügise meeleolusid veel ei ole, kuidas sul endal tunne on.
5: Tere, tere kõigile ka minu poolt ja tõesti olen Heli Aiera siit samast nurga tagant Verioralt. Ja sügisene pööripäeva möödas, see tähendab, et loodus pöörab ennast pimeduse suunda ja valgust hakkab jääma vähemaks ning alati nõjad tähistavad ka pööripäevasid. Ja see aeg, pööripäev ise enesest looduses on täiuslik võrdsuse päev. Valgust ja pimedust on täpselt ühe palju, see tähendab meie loodus meie ümber on alati tasakaalus. Ja need võrdpäevsused näitavad ka inimestele, kui palju me oleme oma seesmises olekus tasakaalus ja kui palju ei ole. Väga paljudel inimestel ümber pööripäeva on tegelikult tervised logisevad ja paha on olla ja nad ei saa aru, mis viga on ja siis aetakse seda ka näiteks, ma ei tea, naabrisüüks või magnetormisüüks, et tegelikult loodus muudab energiat. See on nähtamatu maailm meie ümber, mis ometi eksisteerib. Täpselt nii nagu kõik usuvad, et raadio töötab, raadiolained eksisteerivad, aga me ei näe neid.
4: ma ei näe jah.
5: No võt.
4: Aga siis tähendab, ma saan sinu jutust aru nõnda, et mida kaugemal pööripäevadest, ütleme siis kahe pööripäeva vahel seal keskpaigas, et seda turvalisem ja tervislikum inimese elu on või?
5: No põhimõtteliselt jah, ega me ei märka ju alati sellised asju, eks ole, ja tegelikult looduses meie aasta, kalendriaasta ringkäigus on ju 4 pööripäeva, eks ole, ingliskeeles 2 pööripäeva, mis on võrdpäevsused, on equaniks, eks ju, et equal, võrdsed, eks, kevadine ja sügisene pööripäev näitavadki täiuslikku võrdsust, ja siis on talvine pööripäev ja siis on suvine pööripäev, eks ole, kus on siis vastupidiselt valgust hästi palju, pimedust hästi vähe. Praegune aeg, kui me vaatame loodusesse, jah, sa ütlesid, et päike paistab ja isegi plusskraadid olid täna hommikul ja noh, täitsa chill on väljas olla, eks ju. Aga mis toimub looduses on see, et kuna valgust jääb aina vähemaks ja me märkame seda esimesi selliseid ilminguid, et sookured on parves, valged toonekured on juba läinud, väga paljud laululinnud on läinud ja looduses puud, põõsad hakkavad muutma värvi. Tähendab, värvi muutus on. Ja kui sa ühel päeval astud hommikul õue ja sa tunned sellist natukene nagu kodu õues ka kõduneva või sellise kõduneva, laguneva lehe lõhna, sellest natukene nagu koltumise lõhn, vaat see näitab seda, et see stihja on kohal ja ta pöörab maa magama. Et keldinõijad, nii nagu mina olen ka keldinõid, pühitsuse saanud Inglismaal, me jaotame aasta, kalendriaasta siis, tsüklitesse, tegelikult see on kõikjal olemas. Seda tsüklilisust teadsid nii Vigalasais, Kaikalaine, Äksinõid, kõik nad teadsid seda, see on ammu kaotatud tõde või ammu unustatud asja ära. Meil on mitu ilmakaart.
4: See on põhilisi või?
5: Meil on mitu ilmakaart kokku.
4: Päris mitu tükki ikka.
5: Päris mitu?
4: Plus 4, 8 vähemalt.
5: 8 vähemalt, õige. Ja nõidadel, keldinõidadel, ka meie oleme olnud vana keldimaa, sest kui me läheme saartele, Lääne-Eestisse, seal on keltide rõngasristid, eks ole? Keldimustreid on kivide pealt leitud päris palju. Siis keldinõijad jaotavad kalendriaasta 8 osaks. See tähendab umbes iga 6 nädala tagant midagi looduses muutub. Mõni aeg, mõni tsükkel on hästi pikk, aga mõni aasta, mõni tsükkel on hästi lühike. Kuna me mäletame suve, selle aasta suve, mis oli hästi märg, see tähendab, et see veestihja ei tahtnud kuidagi ära minna, eks ole? Enne kui siis need viljad hakkasid valmima. Kui me nüüd praegu läheme selle sügisese juurde ja räägime natukene üldse sügisest, mida see sügis tegelikult nagu inimestega teeb ja kuhu suunda ta neid viib. Keldinõijad nimetavad seda stihjat looduses pamba, ta on lääne suund, ta on maaema. Maa on see, kes meile toidu annab lauale. Maaga ühenduses on meie kodud, sest me ehitame hooned ju maa peale, meie taristud on maa peal, kas me seda tahame või ei, ta on kõik maaga ühenduses, eks ole. Ja see stihja valitseb planeedi maa üle. Kõik, mis on maaga seotud, orud, mäed, koopad, põllud, meie aiad, aga ka teed, eks ju, tee on ka meie kodutee, eks ju, maa küljes kinni, me ei sõida mööda õhku naljakas, eks ju, mõni naerab küll, et sõida luuaga, eks me sõidame ka luuaga, eks ole.
4: Ja sa sõidad vahepeal ikka?
5: Ikka, tanginga.
4: Tangid?
5: Just.
4: Kütus see luud tarvib siis?
5: No ikka kõige paremat.
4: Aha.
5: Ja kõige paremat. Ja see maa energia, see lõpetamise energia, me kutsume seda, nõidade maailmas on see lõpetamise energia, sest ma usun, et esimeseks novembriks, kui tuleb uus stihja, hakkab looduses valitsema, siis selleks ajaks on puud enamuses raagus, ma arvan, et nii on, ja see aeg praegu, mis valitseb, see on nagu setitamise aeg, salvestuste aeg, see, mida sa oled aasta jooksul loonud, see, kus on sinu mõtted olnud aasta jooksul, see pannakse just kui seemne sisse. Ütleme, et kui me praegu kahekesi sinuga läheksime kuskile metsa põõsaste alla kõndima ja võtame siukse hästi suure luubi kaasa ja leiame sealt sarapuu lehtede alt näiteks sinilille seemned, siis sinilille seeme on nüüd juba mulla peale kukkunud, eks ju, kevadel varakult ta õitses ja sellest väiksest sinilille seemest usu mind meelis, sellest ei kasva palmi puudega kartulit. Sellest tuleb ainult sinilil, on ju, sellepärast, et selle sees on programm, on ju. Praegune aeg on see, kus meie mõtted on meie programmid ja see, kus kohas on meie fookus, ehk meie tähelepanu, see on inimese enda programm ja seda sa hakkad looma varem või hiljem. See tähendab, et kus on meie fookus, see, mida me tõmbame oma ellu, sinna, kus läheb meie tähelepanu, see ühel hetkel saab reaalsusesse. Inimesed tavaliselt ei usu sellesse. Ja siis, kui on nii kehva olla, et kehvemaks enam minna ei saa, uskuge mind alati saab kehvemaks minna, aga saab ka paremaks minna. Siis nad teinekord leiavad tee minu juurde, et aita, nad ei saa aru, mis viga on. See tähendab seda, et kui inimese mõtted on kogu aeg negatiivsed, ta loob sellega negatiivsust juurde oma ellu. Kõik meie mõtted on kui energiavoog, mis lähevad inimesest välja. Kui sa seda veel ütled kõva häälega välja, see on juba energia. See läheb ühis välja ja ühis väli saab aru, et aha, see piiga või see noorherra soovib seda oma ellu. Aga palun, me korraldame siis. Ja seda kõike ta saab. Põhimõtteliselt me oleme nagu magnetid. Kas me oleme päikese magnetid või pasamagnetid? Suurt vahet ei ole, sest see, mida me endast välja kiirgame, selle me oma ellu kutsume. Praegune aeg on tegelikult inimestele raske. Ma ütlen päris ausalt, et siin ei ole nagu kergust praegu. Ja see sügis üle üldse on lõpetamise aeg, ta nagu mitmes võtmes lõpetamise aeg. Et kõigepealt on maaema paneb ennast magama, eks ju. Me põhimõtteliselt sorteerime keldris ära asjad, et, eks ju, et kartulid on seal ja peedid on seal ja porgandid on seal, mahlad on seal riiulis ja hoidised on seal, eks ju. Keldris me teeme korral oma maija, aga kas me oma mõtetes seda ka teeme? Tavaliselt seda ei tehta, eks ole?
4: No ja lihtsalt aega, kui sa keldri korrastamise peale kogu ajaresursi ära kulutad, siis oma mõtetele ei jää seda aja natukest ilmselt.
5: Ma arvan, et pärast keldri korrastamist sul on väga hea mõte peas. See on korras, see on tehtud.
4: No ongi positiivne mõte.
5: Absoluutselt. Ja sa saadki väikese positiivse sutsaka ja tuleb mõte, et mida ma võiks veel korda teha. See aeg nüüd terve see september veel nii palju kui seda septembrit mõned päevad siin järel on, plus terve oktoober ongi korrastamiste aeg, kodu suur puhastuste aeg, ka oma selle kalendri aasta, see tähendab, et eelmise aasta novembrist selle aasta oktoobrini, mida sa oled teinud, kus sa oma eluga oled jõudnud, mida sa oled korda saatnud, mis proovikivid on sinu eluteele tulnud, kui palju raskuseid sa oled ületanud ja nii edasi ja nii edasi. Raskudesse antakse meile sellepärast, et meie hing õpiks. Meil on loomne hing ja meil on jumalik teadvus. Need ei tohi isegi jääda. Loomne hing on see, kes nõuab kõiki asju, aga loomne hing tahab kogeda. Ja me võtame siit ilmast ainult kaasa kogemised. Me ei võta ühtegi maja teispoolsusesse kaasa, ei autosid, ei kalleid sektsioon kappi,

0: ega kristallvaase. Et kogemised rikastavad hinge. Ja kogemine on selline, et võt, Meelis, sa lähed teed langevarju õppe.
1: Seda ma küll ei tee.
0: Küll sa teed.
1: Ei tee, jah.
0: Küll sa teed. Ma ütlen, siis sa teed.
1: Nõjud mõra, jah.
0: Okus pokus.
1: Ja,
0: et kui sa teed näiteks langevarju õppe, siis see on sinu kogemus. Sa tunned ja koged seda, kuidas sa seal lennuki suure avatud ukse peal oled ja see, kuidas sa sealt välja lendad ja see, kuidas sa sealt maa poole mingi kiirusega tuled ja siis, kui see langevari lahti läheb, see on kogemine.
1: Sa räägid, nagu oleks ise teinud selle langevari
0: ei ole,
1: õppe.
0: Ei ole. Ma veel ei ole teinud, aga mul on see plaanis.
1: Ma vähemalt tean, et sa kõrgus ei korda, võid mägedes sõita mõne Eesti inimese saada talpidesse autorooli, siis see hirmusteb esimese kurvi peal, esimese serpentiini peal seisma.
0: Täpselt, nii ongi. Aga nüüd selle kogemise juurde, et kui me teeme midagi, mida me kogeme, siis seda kogemust, see kogemus jääb sinu sisse selle elu lõpuni. Et me ei saa seda kogemust panna laua peale, et vaata Meelis, ma panen oma langevari hüppe nüüd siia laua peale, vaata 5 kilo paistab, 5 kilo langevari hüppet, seda ei saa panna, see kogemus on hinge sees. Kui sa ostad imeilusad, ma ei tea, roosiistikud ja naised, eks ju, kes tahavad palju lilli ümber aeda, eks ju, see on sinu kogemus. Sa võtad need istikud, sa lähed sinna aianduse poodi, sa juba särised, mida ma täna nüüd kõik ostan, eks ju. Ja siis sa meelte segaduses ostad 5 asemel 15 tükki on ja mees kakub kodus või autos karvus ole, eks ju, et kus sa hull jälle selle kõigega lähed on ju. Aga su süda on nii rahul, et ma panen need kõik sinna ja vaata, kui ilusad nad on, kuidas nad õitsevad, eks ju. See on ka kogemus, eks ju. Aga kogemus on ka see, kui inimene jääb oma pisikese piiratud maailma sisse ja ta ainult joob ja suitsetab, võtab narkotsi ja tal ei ole peaaegu ühtegi kainet päeva. See on ka tema hinge valik. Ka selliseid inimesi tegelikult ei tohiks hukka mõista. See on tema otsus olnud kogeda midagi sellist.

0: eks ole. See sügisene aeg toob väga teravalt esile materiaalsuse. Naabril on parem. Pagan küll ta jõudis maja ära värvida. Ma tean täpselt palju ta palka saab. Aga kus ta nii palju raha sai, et ta uue auto ostis. Ja nii edasi ja nii edasi. See on kadedus kõik. Ja see sügisene aeg, see maa energia hakkab lahti siduma sellist negatiivsust praegu, kurjust, õelust, ärapanemist, teistelt vaiba alt ära tõmbamist, teiste süüdistamist enda hädades. See kõik hakkab lahti ühenduma, planeet Maa hakkab puhastuma. Ja selleks, et puhastada, selleks puhastatakse ka inimesi. Ja see ei kehti mitte ainult Eestis, see on ülemaailmne. Kui palju on praegu absurdseid surmasid, kui palju on absurdseid olukordi, millest inimesed ei suuda välja tulla, see on see muutuste voog. Me elame muutuvas maailmas, me elame lõpmatuse ajas, mis on muutuseid täis. Ja me peame kohanema väga tihti uute olukordadega. Aeg on tulla välja tugitoolist, sellest mugavustsoonist. Need tugitooli, mugavustsooni tugitoolid lüüakse praegu pilbasteks. Ja pannakse vaevu lömberdava kolme jalaga tabureti peale inimesed istuma. Piltlikult on see nii. Et sa pead hakkama liigutama, sa pead võtma vastu otsuseid ja vastutust, et midagi oma elus muuta, kui on vaja muuta. Me elame väga konkreetsete universumi seaduste järgi, kas sa seda usud või mitte, need seadused kehtivad ja väga julmalt kehtivad. Kõige ees on mõte, sa noogutad praegu. Sa ei noogutanud ka hirmustada.
1: Noogutama, nii pahviks lõud, isegi ei noogutada, ei jõua enam.
0: Meil on kõigepealt mõte. Kui lugeda piiblit, siis loojal oli mõte, et maailma luua. Algselt on mõte. Mõte loob energia ja sinna tuleb välja sõna. Ma tulin täna raadiosse. Kõigepealt oli meil mõte, eks ju? Siis me rääkisime, on sõna, eks ju, on see siis meilitsi või on see siis telefonitsi või näostnäkku, siis on tegevus, praegu ma olen siin raadios, hästi lihtne, elulised asjad on ja me mõtlesime, kus asjade peale, eks. Edasi, kui ma siit ühel hetkel ära lähen, siis on sellel saatel võib olla mingid tagajärjed. On see minu suunas tagajärg, võibolla lüüakse mind praegu juba risti igal pool siin ja põletatakse piltlikult tuleriidale ja tõmmatakse rattale ja teate, ma olen arjunud juba sellega, et see ei üllata mind üldse. Ja siis on vastutus. Siis on vastutus. See tähendab, meil on mõte, sõna, tegu, tagajärg ja vastutus. See on selline viieline, meil on viis sõrme igal käel, eks ju, kõttel varvastel. Ja see on selline viiene reegel, mille järgi universum töötab. Unistad uuest autost, see on mõte, ütled kodus välja, pagan külmul see vana krau enam ei käivit üldse, isegi palleldes mitte on ja see on mõte, sa ütled selle kõva äälega välja, et mul on vaja teist autot. Ühel hetkel tulevad mingid sündmused sinu ellu, et keegi pakub sulle, et kuule vaata, mul sõbral on auto müügi, säkki tahad, eks ju. Lähed vaatama, see on juba tegevus, ostad ära, on tegevus, siis on tagajärg, see on auto juba õue peal, meelis, mis naine ütleb, kui sa uue autoga lähed, eks ju, jah. Ja siis on sellel ka vastutus, sa pead hakkama selle auto eest ka vastutama, vahepeal pesed ja vahepeal vaatad õli ja vahepeal vahetad rehve ja edasi. See on igapäevases elus, me töötame sellise takti järgi. Ja kui me ei ole sellest nagu teadlikud, sest me ei mõtle mitte kunagi sellest asjade peale on ja, siis sageli need kaks viimast inimesed unustavad ära, et on vastutus ja tagajärg. Me mõtleme, me lajatame välja, me tegutseme ka veel on ja, näiteks noored poisid või noormehed, kes on natukene nokastand ja purjus, eks ju, mõte on see, et oh, lähme teeme midagi pulli, on ju, purjus peaga, siis nad ütlevad selle kõva äle kalja, siis nad lähevad, peksavad mingi bussijama paviljoni segi või sõdivad graffitiga täis, aga nad ei mõtle, et sellel on ühel hetkel tagajärjed ja sellel on vastutus.
1: See on inimeste puhul alati olnud kõikidel aegadel või tänapäevane aeg on soosinud seda, et tehakse ruttu tegevus ära, mõttes tegevuse kallale vastutuse peale ei mõelda enne kui häda käes.
0: Vaata, see viieniline reegel on kehtunud nii kaua, kui inimkond on saanud teadlikuks siis endast ja oma tegemistest.
1: Küll, aga ma mõtlen, et kas
0: aga praegune aeg,
1: on võimendunud praegu?
0: Praegu on võimendunud. Absoluutselt igas variandis. Ka see, et noored istuvad oma nutiseadmetes, ja nii öelda, see on nutiseadme sõltuvus, nad löövad nii öelda aega surnuks, eks? Ja sellel on tagajärjed. Nad ei mõtle selle peale.
1: No mis see tagajärg on? Hoiata neid kuidagi.
0: Seal võib olla ka see, et tagajärg on see, et kui ta tahab väga-väga paigal olla ja istub oma nutiseadmes, ta ei võta oma elu eest vastutust, ei kasuta seda potentsiaali ära, mis eesmärgiga ta siia maailma kehastus, siis ühel hetkel ta võib olla pannaksegi päris paigale. Ja näiteks pannakse ajutiselt paigale, kepsutab ringi ja kukub ja murab mingi kondi ära. See on hoiatus. Aga kui ta sellest aru ei saa, siis ühel hetkel juhtub see asi läheb kordusesse. Hästi palju on praegu selliseid olukordi, kus inimesed ei mõtle vastutuse peale, nad ei tea ka, et kõik meie teod, mida me teeme, kõik meie tegevused, mida teeme, hällist hauani, kõik jäävad alles. Meie südame pauna ja surres see viiakse meiega kaasa teispoolsusesse. Me anname seal aru kõige selle eest, mida me siin kas tegime valesti, jätsime tegemata ja see on nagu kohus seal pool. Ja me ei mõtle sellest. Me arvame, et see oli 15 aastat tagasi tehtud mingisugune nalja viluks jutumärkides, siis tegelikult ka see ei kustu ära. See, et sa ei mäleta, see ei tähenda, et see oleks ära kustunud. Mitte ükski tegu ei kustu ära. Ja praegu see aeg looduses, see pamba aeg, see sügisene aeg, on okei, kui inimesed natukene võtavad rahunemiseks aega ja vaatavad endasse. Põhimõtteliselt peaks olema meil kapsad, kaalikad, porgandid, juba salves, kartulid ja nii edasi ja nii edasi. Ja välised tööd pöörduvad sisse poole. Vanasti oli täpselt sama asi. Tehti ju videvikutundi, minu memm tegi videvikutundi pidaseks ju. Ja nii edasi, et see on aeg, kus natukene vaadata tõsiselt ise endasse. Miks on inimestel see sügis väga raske? Eriti eakatel, mida vanemaks inimesed saavad, nad nagu just kui vihkavad seda pimedat aega, eks ole, ai jummal, nüüd jälle valgust ei ole, päikest ei ole, ai jummal, jälle sajab kaks päeva järjest on ju ta-ta-ta, väljas midagi teha ei saa. See tähendab, see ongi loodus paneb meid tuppa. Loodus paneb meid endasse vaatama. Ja mine peegli ette siis ja vaata, kes sealt vastu vaatab. Vaata endale silma, mis toimub sinu sees, mida sa oled selle aastaga teinud, või mida sa oled slikerdanud, mida sa oled saavutanud ja oled tänulik saavutuste eest ja oled tänulik ka õppetundide eest. See aeg on nagu endasse vaatamine. Tubaste toimetuste jaoks see on väga okei, see on väga viljakas aeg, sest väljas enam midagi teha ei saa. Ja need välised mõjutused tuleb natukene elimineerida, ei pea kogu aeg uudiseid negatiivsust kuulema, vaata, mis sinu sees toimub. Sisse vaadata on väga paha, sest seal on hirm, võibolla olen haige, eks ju, seal on kurjust, seal on kadedust, seal on õelust, aga võibolla on ka rõõmu ja armastust. Kõik, mis on inimese sees, see hakkab sellel sügisesel perioodil, see on iga sügis, mitte ainult see sügis, see on iga aastase aeg, kus see pressib välja. Ja see võib olla ka selline aeg, kus väga paljudel tulevad välja ka haigused, mis on varjatud olnud, või kroonilised haigused võimenduvad näiteks. Hiina meditsiin ütleb selle aja kohta see september ja osa oktoobrit, noh kui meil on veel kohati oktoobris võibolla vananaiste suvi või mis iganes, Hiina meditsiin ütleb selle kohta, see on viies aastaaeg. see on metalli aeg, see on kopsude aeg. Kopsud on kurbuse energiakandjad ja kui inimesel südames pole rõõmu, süda on rõõmu ja armastuse allik ja süda on kopsude vahel. Kui südamest kaob rõõm ja armastus ära, hakkab tasapisi aeglaselt, samm-sammult võimust võtma varjatud kurbus. Ja siis see võib võimenduda sügisesel ajal, kus võivad välja lüüa ka jällegi mingisugused nahaga seotud probleemid, sest kopsud on seotud meie nahaga. Kõik need psoriaasid ja igasugused nahalööbed ja ekseemid ja kõik, mis on seotud nahaga, võivad välja lüüa. Ja kuna kopsud on kurbuse energiakandjad, siis tuleb inimesel endal küsida, kus on minu see elu rõõm jäänud. Ja sa raadiokuulajana ütled, aa, elu on nii raske ja mida siin rõõmustada ja tatata ja raha ei ole ja maksud tõusevad ja kõik see pasarahe tuleb kõik meile kael on ju, kogu see jama on meil kaelas on ju. Et me peame leidma selle rõõmu enda seest ülesse. Ole tänulik sellele, et sa elad. Kui palju on praegu kui inimesi, kes jala pealt surevad, hobilt. Täna käib tööl homme, teda enam ei ole. Me ei mõtle selle peale enne, kui see lajatus on sinu lähikonnas. Ole tänulik selle eest, et sul on mingi sissetulek, sul on pere, lapsed või lähikondlased. Ole tänulik selle eest, et sul on katus peakohal. Ole tänulik

0: selle eest, et täna päike paistab, aga ole tänulik ka selle eest, et vahepeal vihma sajab, sest usu mind, kui siin ei sajaks, siis siin oleks kõrb. Tähendab, meil on vaja vihma, maaema tahab juua, sa ise lähed jood kraanist vett, aga maaema tahab ka vahepeal juua ja selleks on vesi. Vesi peab olema ringluses ja muutuses ja kuna me oleme muutuvas maailmas, siis selle kaudu meil on vaja õppida kohanema erinevate ka raskustega või muutustega või selliste asjadega. Et see sügis ei ole masendus. Mina tervitan alati sügist, mul on eluaeg meeldinud sellised hämarad õhtud, kus need veidrad uduloorid liiguvad üle maa, eks ju. Nõjad käisid udus vanasti. Miks nad käisid udus? Selleks, et puhastada oma aura välja. Hästi lihtne põhjus. Lapsed jooksevad udus ringi ja nad kilkavad ja naudivad. Ja siis on hirmunud emad, et mis te teete, kaot ära, tulge ruttu asja tudusest välja ja nii edasi. Lastele ei ole filtreid, lapsed ei karda sellised asju, mida suured on loonud oma illusoorse maailma kaudu, eks ole?
1: Seda tõelda, et kui täiskasvanud inimene ka natuke udu lumma või mingi haasal hülju udu, siis see läheb, siis see mõjub talle kasutatult.
0: Positiivselt, absoluutselt. Ma olen ennegi auto seisma jätnud tee peal ja mööda udu kõndinud ringi. Noh, sõidavad mööda, mõni annab signaali ja mõni vahib niisama ja...
1: Lõpuks on nii nagu vene multikas, et naabrile küll läbi udu nagu siilike.
0: Absoluutselt, täpselt.
1: Ei eksi. Tuleb pesukaru või puuma sööb su ära metsa vahel.
0: No lasta tulla, surud käppa, ütled, et aga ta tahab ka süüa. Ja absoluutselt, see on ahel, me oleme ka toidu ahelad.

0: No sa ise teed ka sügisel sellist sissevaadet ja inventuuri viimase aasta osas või no
1: Ikka.
0: ma kujutan ette, et kui sa kõike seda nii täpselt tead, et sa ei korraldagi mingid jamasid, et aasta jooksul, et kõik on okei pidevalt, sa suudad kontrollida.
1: No ütleme niimoodi, et see, mis on minu võimuses, seda ma ikkagi kontrollin, aga tulevad ka selliseid sündmuseid või selliseid ütleme olukordi, mis ei ole minust tingitud, aga mis võivad lüüa näiteks minu igapäeva elurütmi ka sassi. Ja see on ka muutus, siis on vaja teha niimoodi mõttes 1-2 sammu tagasi, stop, ot-ot-ot, mis see nüüd on, mida see tuli mulle näitama praegu, miks see tuli praegu minu ellu, mida see näitab? Et praegune aeg on selline hästi veider aeg kohati ja üleüldse, noh, ütleme ka kalendri tsükli peal, ta on lõpetamised. Meil on Mao aasta lõpp Hiina sodiaagi järgi. Madu, kes ajab nahka 2 korda aastas kevadel ja sügisel, kui madu ajab kesta maha, siis see uus tuleb ju välja. Tähendab, nähtamatu saab nähtavaks. Ja ongi vahest sellised keerulised olukorrad, mis teinekord raputavad inimeste alustalasid ja see tõmbabki jälle mind nii öelda, kui minul tuleb mingisugune selline olukord, see tõmbab mul nagu joonlauaks sirgu jälle, et ok, mis see nüüd oli. Et nii kui mugavussooni natukene juba lõtsuks ennast lased, siis ühel hetkel tõmmatakse see tugitool sul alt ära ja vaadatakse, kuhu poole sa kukkuma hakkad. Ja kas sa suudad sealt kiiresti reageerida ja püsti tõusta või lendad põrandale, et see on 2 varianti, eks ju, rohkem varianti eriti ei ole, ülespoole ei ole veel siia mani keegi kukkunud, eks, et need olukorrad, mis inimestele saadetakse, ka need raskused, iga haigus on õppetund, olgu see tavaline gripp, köha, nohu, mis iganes kuni väga raskete haigusteni välja, tähendab see hingeprojektsioon tõmbas enda ellu mingisuguse situatsiooni,

0: mida ta enne kunagi on endast välja saatnud. Me oleme nagu enne rääksime, et see, mida me välja endast saadame, selle me tõmbame enda ellu. Ja kas sa seda tahad või ei taha, ja inimesed isegi ei mäleta, mida ta 4, 5, 6, 7 või 25 aastat tagasi tegi, aga ühel hetkel on see kohal. Ühel hetkel on see kohal. Mitte tal ei tule meelde, vaid tuleb mingisugune mega tagasilöök. Aha. Aga kui ta kellegile kunagi soovis, kellegile, et sa kurat kärvaksid, näiteks purjus peaga ütles, see info läks juba ühis välja. See oli mõte, seal oli sõna taga, energia peal ja juba läks. Me ei saa elus kolme asja tagasi. Meelis, mida me ei saa tagasi? Kolme asja.
1: No, aega
0: ei. Aega ei saa tagasi, õige. Kaks veel.
1: Välja öeldud sõnu ei saa tagasi
0: õige.
1: Võtta.
0: Ja, välja öeldud sõnu tagasi ei saa võtta ja mida veel ei saa tagasi?
1: Kolmandat ma küll ei tea, sa pead ette ütlema mulle.
0: Käest lastud võimalisi.
1: Aha, no jah, loogiline.
0: Ja, siis tulevad uued võimalused natukene teistmoodi, eks ole? Et me ei saa tagasi välja öeldud sõnu. Pärast lähed ütled, oo, tegelikult ma ei mõtle niimoodi, et sorry, eks ju. No, ma olin lihtsalt natukene emotsioonikas, eks? Aga tegu on tehtud. Õpi sellest ära tee enam, eks ole? Me ei saa tagasi aega. See, kuidas mina täna siia tulin, see on juba minevik. Ma ei saa seda tagasi krutida, kuidas ma täna siia sõitsin. Ja see, kuidas ma siit ära lähen, seda veel ju ei ole, eks ole? Meil on see hetk, see kaks minutit, kaks minutit, kaks minutit ja me ei märka seda, et me kogu aeg elamegi selle kahe minuti sees. Ja käest lastud võimalused, et kui varem võimalust ei tulnud, siis tuli praegu see võimalus ja olen siin, eks ole? Et me ei mõtle sellistele asjadele, aga need on meie elu osad, kas me seda tahame või ei. Siin ei ole nagu vaimsusega mitte midagi vistmist. Inimesed lihtsalt ei ole teadlikud, sest me elame osalises maailmas, osalisuse sees. Me koosneme ise ka osadest. Ja me teame näiteks teisest inimest ainult osa. Mina tean sinust, ma panen nime näo sinu kokku, et sa oled Meelis ja töötad siin kogu raadios ja näo tunnen ka ära.
1: No ma väga ei tööta, ma sama lõbutsen siin.
0: Õige, sorry, sa lõbutsed siin. No võt, ja sina paned võib-olla minu nime ja näaga kokku, aga ülejäänud see taustsüsteem ei tea. Kui sa elad inimesega koos näiteks 10 aastat, 20 aastat, 30 aastat, sa juba tunned tema keha hoiakust ära, kui ta sul koridorist tuppa tuleb, on ja. Kas tal oli hea päev või halb päev, on ja. Aga me kunagi ei tea selle oma ka partneri, kaaslase, mehe, naise, õe, venna, lapse, hinge sisse 100%. Me ei saa mitte iialgi seda teada. Sest see on alati varjus. Üks osa teiste eest on alati varjus.
1: Ma isegi näiteks ei tea seda, vaatan siin ja mõtlen, miks sul üks juuksesalk on ühtemoodi lillakas, siis on sinakas, kollane.
0: Mm-hmm.
1: Kas kõigel sellel on ka mingisugune tähendus või on see lihtsalt toreduse pärast, et nõiad peavad kõigest efektsed välja nägema?
0: See on see, et mulle lihtsalt meeldib selline olla.
1: Ma meeldib, jah.
0: Aga ma oleks vastanud sulle, et see on sellepärast, et sa küsida saaksid.
1: Aha.
0: ja sa küsisid. No. Järgmine kord, kui kokku saame, äkki ma olen teist värvi. Kuna aval oli värv, kuna ma kutsume seda Keldi nõidade aastaringi avalooniaks, ehk avalooniks, siis avalooni värv, kõrgem värv on lilla ja lilla on ka vikerkaare kõige ülemine kaar. See öeldakse, et see on kroonchakra värv, see on teadvuse värv, kõrgem värv. Ja sellepärast mul on lillat hästi palju. Mul on lapsest saati lillad meeldinud. Ma tahaks lillat autot, aga nad ei tee lillat autot, et tehasest ei tule lillat värvi autosid. Ma ütlesin, et
1: ülevärvimine.
0: Ülevärvimine, noh, nad kleebivad sinna. Jah, tõmbele päris tuu, aga okei. Et ma ütlesin, ma tõmban lillad jutid peale, äkki siis on võib-olla parem.
1: Ma küsin sõna, seletuks veel paar asja ära. Sa oled siin paar kogu maininud, et praegune aeg, mis meil käes on pamba aeg. Mis see pamba tähendab korra tõlkida?
0: Pamba on vanas keldi keeles maa ema hoidja. Ta on nagu ürgnaine, selle looduse ajaakna stiihia energia on nagu ürgnaine.
1: Nagu ütleme selles pamba aastaringis, mis need teised ajad siis on, kui jõuab süda talv kätte, kas seda nimetas kuidagi teistmoodi?
0: Absoluutselt, siis seal on 8 nimetust, meil on 8 ilmakaart, igas ilmakaares on oma stihja, looduses iga umbes 6 nädala tagant looduses midagi muutub,

0: ja järgmine, kes alustab ringi, Pamba lõpetab ringi. 1. november on mis päev meil?
1: Mis päev see on siis?
0: Mida tehakse 1. novembril?
1: Ma ei tea, et kari tuppa, rehetarra.
0: See on ammu toas juba vist. Aga mis veel on? Mida nad lapsed ringi...
1: Hingedepäev
0: hakkab tulema nii. Hingedepäev on 2. november. 1. november on mis veel, kui nad jooksevad nende kõrvitsetega lapsed?
1: Ja need, Halloween.
0: Halloween. Jaa, Halloween. Tegelikult nõidade aasta hakkabki 1. novembriga, kui on kõige pimedam aeg. Algab kõige pimedam aeg ajatsükkel, mis lõpeb siis talvise pööripäevaga ja selle pimeda looduses tihja nimi on hoopiski Geridven. See on surmahoidja, ta on transformatsioon, pimedus, muutuste esile kutsumine ja ka soovide teele saatmise aeg. Et see, kui inimesed teevad oma soovi, saadavad teele 31. detsember või 1. jaanuar, siis mina nõiaga naeratan kergelt selle peale lehvitan ja ütlen, et teate, meie kandis öeldakse selle peale puusnava asja, et see rong on läinud ja tuleb oodata uut aastat.

0: Miks inimeste soovid ei täita, nad soovivad valet asja ja valel ajal?
1: Mis sa siis 1. novembril teed? Lähed ka Blocksbergi mäele või?
0: Blocksbergi mäel on käidud, aga 1. novembril tegelikult on see püha peetakse nagu ikkagi eelneval õhtul, 31. oktoober. Eesti nõiad saavad kokku Tallinnas ühes kohas ja me teeme ühe siukse vahva nõidade ringkäigu hoopis Tallinnas.
1: Palju üldse Eestis nõidasid on? Ütleme, et sa oled seal varasematel aastatel ka käinud, et kui suur see summ on, et kas nõiad on kõik naisterahvad või on mehi ka? Ma isegi eeldaks, et mehed on võlurid ja naised on nõiad.
0: Mehed on maagid. Mehed on maagid, keldi maagid, naised on nõiad. Mm-hmm. Ma ütleks, et minu käe all, minu kursusel on juba selles ringis läbi käinud ikkagi palju. Ma ei ütle arvuliselt palju. Ja kes on ka nüüd kolmanda ringi juba läbinud, et kes ongi reaalselt saanud, siis Avaloni nõia, ehk valge ikka nõia pühitsuse. Nõid tähendab seda, et ta on teadja. Ta teab rohkem kui tava inimene. Ta mõistab nähtamatut maailma. See on nõid. Keegi ei arvustanud Vigala Sassi, eks ole? Ta oli väga suur autoriteet Eestis. Mulle väga meeldis Vigala Sassiga vestelda. Ma olen temaga paar korda elus kokku saanud. Vigala Sassi sõnad on olnud sellised. Andestust pole olemas. Õpi sellest ja ära teenam. Et kui mees annab naisele peksa, purjus peaga, kui aineks saab palub andeks, siis tegelikult andestus on tühikoht. See on mehele ainult egopai. Andestust pole olemas. Õpi mees sellest ja ära tee enam. Kes oli nõid veel ka, oli Kaika Laine, kelle juures ma olen ka käinud. Äksi nõid, eks ju? Nad kõik teadsid. Vähemal või rohkemal määral. Nõjad ei pea teadma suka kudumisest reaktiivlennuk ehituseni. Igal ühel on oma teekond, oma valdkond ja see, et on nõidade elu, et ta on nõid, et ta on nüüd halb, siis 400 aastat tagasi Eestimaal ei olnud arste. Inimesed käisidki nõia juures abi saamas. Igas külas või mitme küla peale oli vähemalt üks teadja naine või mees, kes oskas abi anda läbi taimede, tegi salve,

0: keetis mingit kööramit kokku, korjas kärbseseeni ja nii edasi, nii edasi. Kärbseseen on mis asi tegelik? Punasest kärbseseenest räägime. Kärbsesee, punane kärbseseen on looduslik penitsiliin. Mis asi see penitsiliin on? Põletik alandaja.
1: No jah.
0: Kui mina metsa lähen liiga ilja, siis põdrad, metskitsed ja metsead on kõik kärbseseened ära söönud.
1: Nahka pannud.
0: Jah, ja. Sest nad teevad endale korrastus kuurikehases ja nad teevad väga täpselt vahelt punasel ja roosal ja valgel ja rohelisel kärbseseenel. Nad söövad ainult punased kärbseseened ära. See tähendab, et kui me jääme haigeks ja arst süstib sulle sisse penitsiliini, 2 väga väikest ühikuteks ju, selge see, et ta ei pane sulle liiter sisse seda. Ainult siis oleks siin me kõik surnud on ju. Vaid see ongi see, et seda võetakse toosides, tilkades. Ja siis lüüakse need inimesed risti, kes kasutavad kärbseseent, tehakse kärbseseene salve, tinktuure ja nii edasi. Tegelikult see on abi inimesele. Ta alandab põletiku keha sees.
1: Aha, et no see on ikka nalja lugu, mida siin tihti lugu räägitakse, et Eit keetis siis kärbeste mürgitamiseks väikse tõmmise kärbseseenest. Meest tuli osa, oh, kissell on laua peal ja kruusi tühjaks ja pärast küsis keelt limsates, et sul seda hääd kisselli veel on või?
0: Täpselt, jah. Ja. Eks ta oli lahjendatud konsentraat ja no, siis oligi hästi.
1: No,
0: nii ongi. Et see on nagu selles mõttes ei tohiks neid inimesi hukka mõista, vaid tuleb teisipidi mõista, et ka minusuguseid on inimestele tarves. Minu juures käivad nii kaugelt kui lähedalt. Minu juures on käinud ise ka arstid. Minu juures on käinud riigikogu tegelasi, minu juures on käivad ettevõtjad, käivad koduperenaised ja nii edasi, nii edasi. Erinevate teemadega, erinevate valdkondade inimesed, et ma püüan aidata nii palju, kui on minu võimuses. Ja kui mina tunnen, et ma aidata ei saa, siis ma olen väga palju inimesi ka reaalselt arsti juurde suunanud. Ütlengi, et üpates ipsat-topsat, esimene saatekiri ja ipsat-topsat arstile. Et siin ei ole minul mitte midagi enam teha, sest see asja on nii kaugele läinud. Sest igal haigusel on ees energeetiline vorm. Ja kui inimene seda energeetilist vormi korda ei tee, siis see hakkab elama tema sees oma elu. Haigustel on alati oma elud. Eks? On ta siis kasvaja, on ta siis mingi kroonilised põletikud, neeruvaagna põletikud, kopsupõletikud, veresoonte põletikud ja nii edasi. Seal alati peab olema midagi ees. See ei ole nii, et ta tuleb tühja koha peale. Tähendab, inimese mõtted on olnud kuskil väga-väga viltused, sest muidu sellist asja ei tule. Ja kui inimesed räägivad haigustest, ütleme, et eakad inimesed saavad kokku, ja hakkavad rääkima haigustest. No millest muus sa ikka räägid? Poliitikast enam ei oska väga rääkida, räägime haigustest. Mida rohkem räägitakse haigustest, seda suuremat jõudu energeetiliselt nendele haigustele antakse. Ja need haigused süvenevad. Et ärge rääkige palun haigustest. Ja enda peal, enda keha peal ei tohi näidata teiste inimeste hädasid. Et vaata, tal oli näo peal selline plekk ja näitab näpuga oma näo peale samma kohta. Sellist asja teha ei tohi, sest võib tõmmata enda näo peale midagi sarnast. Haiged inimesed ei tohi kunagi põlata, haiged inimesed ei tohi kunagi nagu halvustada, sest see on selle inimese hinge kogemine. Haigus on ka kogemus, eks ole? Operatsioonid on kogemused. Ole. Sünd on kogemus, lapse surm on kogemus, et need on kõik kogemised, mille peal inimese loomne hing peab hakkama saama. Ja kui ei saa hakkama, siis on hulluma puhveteks. Ajuga töö on tegelikult väga-väga oluline, sest meie aju juhib kõiki meie organeid. Ja kui ajus tekivad juba häired, siis ei saa nagu sisulist midagi teha enam.
1: Nii on jah, me oleme siin juba pikalt rääkinud, üks küsimus mulle kiveleb keelel,
0: mis
1: on tegelikult loodusküsimus, see siin saate algul väitsid, et 1. novembriks on kõik lehed puult läinud, maalehed argad muidugi siin selle nädala väljaandes ütles, et sügis tuleb hiigel pikk, et talv ei paista kuskil horisondil, aga äkki sa tead seda ka, mis küsimus mind juba poolest suvest või isegi varasuvest vaevab, et mis häda oli sellistel puudel nagu haabadel, et praktiliselt kogu Lõuna-Eestis nad olid juba keset suve täiesti pruunide lehtedega, on sul selle kohta mingi diagnoos panna?
0: Ma arvan, haabadel on mingi haigus sees.
1: Sest kuidas ta niimoodi levis üle terve?
0: No, haigused Eesti. Levivadki. Uh-huh. Nii nagu inimestel oli see COVID-i viirused ja gripiviirused ja need asjad, nii on puudel ka viirused. Täpselt nii nagu on ka näiteks koore üraskid ja üraskikahjustused on kuuskedel. Haabadel täpselt samamoodi. Juuli lõpus olid enamus haabasid ilma lehtedeta. See vastu kased ei näita veel üldse mingit märki, et nad hakkaksid kuskilt otsast kollaseks minema mõni üksik. Kollane leht hakkab juba sisse tulema. Et loodus käibki kummalist radapidi ja üks aasta on asjad ühtemoodi, teine aasta on asjad teistmoodi, et tore, kui inimesed märkavad sellised asju. Tore, kui inimesed märkavad sellised asju. Mina võin oma sellise sisetunde pealt öelda, et sügis tuleb ka väga-väga pikk ja ka pigem kuivem kui märjem. Huvitav oli see, et kägu kukkus peale jaanipäeva ikkagi väga pikalt veel.
1: See tähendab siis?
0: Vana rahva tarkus. Minu vana isa ütles, et mitu päeva peale jaani kägu kukub, nii mitu nädalat peale jaani on soe. Minu mõelest kägu kukkus veel 10. juuli paiku. Kui sa nüüd loed neid päevi, siis see pane nüüd nädalatesse, siis on ikka, ma ei tea, jõuludeni vist on soe. Et see ei tähenda, et mingisugused miinuskraade või lumekest korraks ei tule, aga see talv tõenäoliselt tuleb siukene pehmekene ja need miinus 20-30, nagu me oleme harjunud siin miinus 30 kraadiga mingit lõiku talvel, siis ma nagu seda praegu hetkel ei taju. Nüüd tuleb vaadata ka seda pidi veel üks siukene vanarahva tarkus, mida ma olen ka oma kursusel jaganud. Et kas sa tead, mille järgi vaadatakse lumepaksust? Et kas tuleb talvel palju lund või vähe lund?
1: No, ma ei tea, metsavana tapab kohe sea ja vaatab sea põrna pealt kõik asjad ära.
0: No, ma nii kaugele ei läheks.
1: Soolikas teab ette kõik.
0: Jaa. Et ma ei tapaks ühtegi looma selle peale ära. Mm-hmm. Ma lihtsalt vaatan metsa.
1: Vaatad, jah.
0: Mm-hmm. See on jälle minu vanaisa õpetus, mina ei tea, kus tema need asjad võttis, aga seda on tore inimestele jagada lihtsalt, et kuna ta on nagu vanarahva tarkus ja ta ei ole mingi konkreetne nõidade õpetus, et võtta, et kuidas mingi tookus pokus siin teha, siis seda ma jagasin. Aga see vanarahva tarkus on väga lihtne. Kui sa võtad kaasiku, kasedeks ju, kasemets ja sellised ilusad täiskasvanud puud, mitte väga noored ega mitte väga vanad haiged katkised, eks ju. Ja vaata teemalt seda kasemetsa fooni. Praegu natukene vara vaadata, sellepärast, et kased veel lehti ei aja. Ja see, kuda pidi kask lehti maha ajab. Vastavalt sellele tuleb valdavas osas tuleb siis lumepaksus. Et kui kask ajab alt üles lehti, vaata nüüd minu kätt, ja, kui ta ajab alt üles kätt, seda lehti, siis tuleb palju lund, vaata nagu lumi kasvab, eks ju. Ja see tähendab, alt on kased raagus ja üleval on tipud lehtes. Siis tuleb nagu rohkem lund. Kui nüüd kask ajab vastupidi, tipud, ladvad on kõik raagus, aga all on nagu Michelini rõngad, vaata, see on nagu ujumisrõngad, eks ju. Siis tuleb vähe lund või lumeta talv. Ja see aeg, kus oli, mäletad, meilis kunagi oli kas mingi 3 aastat järjest, kus praktiliselt üldse lund ei olnud, kus need suusamaratonid kõik ära jäid, on ja. Siis kased ajasid täpselt niimoodi lehti. Ülevalt olid kõik raagus ja all olid rõngad, kaserõngad, siuksed leherõngad. Siis ma teadsin juba, et okei, see talv ka nüüd lund ei tule.
1: See on päris huvitav, et kased on selle küsimuse koha pealt targemad kui terve armee sünoptikaid siin igast oma superarvutite
0: no,
1: ja kosmose
0: seda,
1: sondidega.
0: No seda ma ei oska öelda, et neid on ka vaja, neid sonde ja arvuteid ja ilmajälgimist ja tuule liikumist ja pilvede liikumist. Eks ma ka vaatan, eks ju, et kas täna sajab või ei saa, kas täna on mõistlik muru niita või mitte. Et aga see on minu vana isa ütles seda siin. Aga vaatama peab sellised eluterveid, sellised paari 30-aastased kaski, et need, mis on hästi vanad, need avad pada. Ja need, kes on hästi noored, nad ei saa veel asjast aru. Noh, nii nagu lapsed ikka.
1: No, aga see ongi huvitav, see on huvitav, kui see sügis nii pikk tuleb ja soe, mis neil kurgedel siin nüüd nii siin Aafrikasse nii kiire oli ära minna, et oleks võinud ju siin manusad toidulaualt külluslikult roogasid nautida ja

0: igatahes lumi taga.
1: No eks ta on vaata luigedega on üsse sugune kahtlane värk, et ega väga paljud luiged jäävad ju talvel Eestisse. Et vaata, saasa siis aru, eks täna sõitsin siia, mingid luiged olid ikka põllu peal ja kui sa lähed kuskile veekogu äärde, seal on tohutud parved luikesid, et ja nad siis sõidavad niimoodi ühest veekogust teise, ühe põllu lombi pealt teisele, eks ju, et sa ei saa aru, mida nad siin teevad, eks. Ja väga paljud on talvel, et päris nii ei saa võtta seda. Aga jah, et praegune aeg siis inimestele võibolla siukseks, noh, kõige selle pika jutu nüüd võibolla hakata otsi kokku tõmbama, et hoidke ma mõtted korras. See, mida me loome, see, mida me mõtleme, see, mille me välja ütleme, see saab reaalsuseks. Kas sa seda usud või sa seda ei usu? Meie elu käib sellist süsteemi pidi ja kurjale ei tohi kunagi kurjaga vastata. Mitte kunagi ei tohi kurjale kurjaga vastata. Sest see võimendab seda kurjust ja kurjale kurjaga vastamine sa ise kirjutad oma karma raamatusse ränga peatüki. Olge leplikud oma vahel laste ja vanemate vahelised suhted tuleb korras hoida. Meeste ja naiste vahelised suhted tuleb korras hoida. Kui on probleem, tuleb maha istuda ja need asjad ära rääkida. Kui ei saa räägitud, leia mind ülesse, aitan nii palju kui on minu võimuses. Ära kurjutse selle inimesega, kes sulle halba soovis, sest tea, et ta saab ise ühel päeval väga tugeva litaka ise. Igal teol on tagajärg, et see on nagu universumi seadus. Et aga... Mis seal ikka, et ma soovin teile värvilist sügist ja võibolla ehk uute kuulmisteni ja meelis sulle ka aitäh südamest, et sa minu siia kutsusid ja mul oli hea meel ja väga rõõmus siin olla ja kõikidele ma soovin sära silma ja naudi seda sügist. Mine loodusesse ja tee maailmale pai. Ja. Aitäh!
0: Kohe hakkan minema, stuudios oli siis Keldi Nõid, Heli Aiera.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide,

0: Hakkate Zetode VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Kagu Raadio.
2: Tarmo.

Tere, head sõbrad! Mina olen Tarmo Aavola ja saade, mida te kuulate, on Tarmo Retro Feeling. Saade on pühendatud muusikale ja alustame Euroopa küllaltki kauges punktis sealt Vahemere äärest ja meile esineb Tomislav Ivtsits, sündinud 6. jaanuaril 1953. aastal, oli Horvaatia poplaulja, laulukirjutaja ja poliitik. Kahjuks hukkus ta autoõnnetuses ja see juhtus 1993. aastal. Tema elu jäi seetõttu küllaltki lühikeseks. Aga Tomislav Ivtsits, pärit on ta siis sellises linnas nagu Zadar, tema sai tuntuks 70. aastatel, kui ta esines popmuusika festivalidel. Üks tema varasemaid itte näiteks oli kantriroki mõjutustega laul Njemam za kaavu 1979. aastast. Aga Ivtsits kirjutas ja esitas ka laulu Večeras je naša festa, milles sai Dalmaatsia mitteametlik hümn ja seda lauldakse sageli siis, kui mõni Dalmaatsia sportlane või meeskond võidab tiitli või tähtsa mängu. Oma karjääri jooksul kirjutas ta üle 200 laulu ja avaldas 23 albumit. Horvaatia iseseisvussõja ajal kirjutas Ivtsits laulu Stop the War in Croatia ja see jõudis 1991. aastal näiteks Austraalias edetabeli esikümnesse ja seda laulu olen ma ka mänginud siin varasemalt enda retrofillingu saates. Kuulame laulu Tu soltanto tu, sina ainult sina, mis originaalis on pärit Itaaliast ja selle esitajaks toona olid siis Romina Power ja Albano. Aga asume kuulama Tomislav Ivtsits.

Kätte on jõudnud oktoobrikuu, juba teine nädal ja kuulame Paul Allikut. Kui ma vaatan siin Paul Alliku kohta, siis tuleb välja, et tema on sündinud samal päeval kui minagi, 23. detsembril, aasta muidugi on erinev, 1946 siis Paul Alliku puhul ja pärit on ta Arukülast Kaarepere vallast. Tema isa oli õigeusu preester Ermil Allik. Aga poeg Paul, temal oli kunstiandi, õppis 1961. kuni 66. aastani Tartu kunstikoolis ja hiljem 1989. aastal astus ta ka Eesti Kunstnike Liitu ja oli Eesti Kunstnike Liidu asepresident. Aga muusikuna mäletatakse Paul Allikut 1970. aastate tippmeloodia lauluvõistlustelt. Eesti televisiooni populaarses telesaates Horoskoop lõi ta ka kaasa ja samuti reklaamiklubis. Ta on laulnud laule nagu Mustamäe vals, Põgenevad unenäod ja ta lõi kaasa sellises muusikafilmis nagu Duett duell. Nagu ma mainisin, käes on oktoobrikuu ja Paul Allik laulab meile laulu Oktoobrikuu.

Ja kui sügis, ega see talgi kusagile väga kaugele ei jää. Ja selle talve temaatika juhatab meile sisse Walesi tiiger Tom Jones, kes laulab meile koos Cerise Matthewsiga, kes on siis Walesi lauljanna laulu Baby, it's cold outside. Laulus annab Tom Jones meile teada, et väljas on väga külm ja toas kamina ääres istuda on palju parem. Pole tarvis mitte kusagile minna. Baby, it's cold outside ja meile esinevad Tom Jones ja Cerise Matthews.

0: bloody freezing, isn't it?
1: Aga Walesist liigume nüüd ida poole ja tuleme Londonisse. Ja täpsemalt, kuidas sinna Londonisse minna, sinna saab minna rongi.

ja sellest laulab meile Electric Light Orchestra. Last Train to London on inglise rockbändi Electric Light Orchestra laul nende albumi Discovery viies lugu. Lugu ilmus 1979. aastal Ühendkuningriigis duubel A-poole singlina koos lauluga Confusion. See jõudis Briti singlite edetabelis 8. kohale. Ameerika Ühendriikides anti lugu välja eraldi singlitena. Confusion 1979. aasta lõpus ja Last Train to London 1980. aasta alguses. Viimane tõusis USA Billboard Hot 100 edetabelis 39. kohale. Aga laulu taustast. Jeff Lynne on ühes dokumentaalfilmis 2001. aastal öelnud niimoodi, et oli üks periood, mil tundus, et veetsime aastaid rongides, sõites edasi tagasi Birminghamis Londoni erinevatesse tele- ja raadiojaamadesse. Olen ka ise Birminghamis käinud ja sealt Londonisse, mina küll käisin seal bussiga, aga ka rongiga saab muidugi kiiremini, nii et ta kuskil kaks tundi sõitu edasi tagasi ma pakun. Aga asugem kuulama Electric Light Orchestra ja Last Train to London.

Oleme jõudnud Londonisse, rong tõi meid kenasti kohale. Ja mida Londonis teha? Tegemist on palju, Londonis on palju vaatamisväärsusi, aga vahel on hea lihtsalt istuda maha, pargipingile näiteks ja saada kokku sõpradega. Ja sellest laulabki meile Petula Clark, Meet Me in Battersea Park. Petula Clark, sündinud 1932. aastal, on briti laulja, näitleja ja laulukirjutaja. Ta alustas oma professionaalset karjääri lapsena ning on aktiivne olnud juba üle 80 aasta. Tema esimene esinemine on pärit aastast 1942 novembrikuus, kui ta esines lapsena BBC raadios. Kümnend hiljem jõudis ta edetabelisse lauluga The Little Shoemaker ja see oli tema esimene suur hit Ühendkuningriigis. Kahe aasta pärast hakkas ta salvestama ka prantsuse keeles. Hiljem järgnesid hitid ka saksa, itaalia ja hispaania keeles. 1955. aasta lõpus laienes Clarki edu Ameerika Ühendriikidesse, kus tal oli 5 aasta pikkune periood selliste küllaki rõõmsate ja lühikeste singlitega ja seal ta tegi koostööd selliste laulukirjutajatega nagu Tony Hatch ja Jackie Trent. Aga see lugu, mida meie nüüd täna kuulame, on pärit aastast 1959. Petula Clark, Meet Me in Battersea Park.

Nüüd on küll viimane aeg Eestisse tagasi tulla ja järgmisena esinebki meile Jaak Joala. Lauluks on Trallali, originaalis 1972. aasta hit Gilberto Sullivanilt ja siis oli selle loo nimeks A Wakka Do Wakka Day. Asugem kuulama Jaak Joala ja Trallali.

Aga läheme nüüd San Franciscosse Ameerikasse ja 60-ndate lõpupoole oli selline bänd nagu The Great Society. Nad ei olnud eriti kuulsad, tegid sellised armastusele pühendatud laule ja üks nendest lauludest oli Somebody to Love. Suurt tähelepanu see ei võitnud. Aga siis tekkisid seal bändis sisepinged ja üks nende tegijatest laulukirjutaja Grace Slick lahkus sealt ja ühines sellise bändiga nagu Jefferson Airplane. Grace võttis kaasa ka oma laulud, mis ta tegi selle The Great Society'ga ja üks nendest lauludest oli Somebody to Love. Kui Jefferson Airplane asus 1966. aastal tegema plaati Surrealistic Pillow ehk Surreaalne padi, siis sellest loost saigi Jefferson Airplane'i lugu ja see lugu müüs väga hästi. See oli kõige suurem hit tegelikult Jefferson Airplane'il ja seda lugu mängiti ka Woodstocki festivalil. Asume kuulama, meil esineb Jefferson Airplane ja lauluks on Somebody to Love.

Nüüd aga midagi meie Soome sõpradele ja saame kokku tõelise multitalendiga. Tema nimeks on Tapio Rautavaara. Sündinud 1911. aastal Nokias, oli Soome sportlane, laulja ja näitleja. Tapio Rautavaara oli mitmekülgne sportlane, kes võitis odaviskes kuldmedali 1948. aasta Londoni olümpiamängudel ja pronksmedali 1946. aastal Euroopa meistrivõistlustel Oslos. Lisaks tuli ka 1958. aastal vibulaskmises võistkondlikuks maailmameistriks. Tapio Rautavaara oli üks soomlaste armastatumaid lauljaid. Tema hiilgeaeg olid 50-ndad, 60-ndad, kuid ta jätkas esinemist kuni oma elu lõpuni. Osa lauludes kirjutas ta ise, kuid tegi muulgas tuntuks paljud Toivo Kärki laulud. Samuti oli ta ka näitleja, osales rohkem kui 20 filmis ja ta oleks võinud elada palju kauem. Kahjuks 1979. aastal ta ühes ujulas kukkus, lõi pea vastu seda põrandat ära ja kahjuks ta ei saanud õigeaegset abi, mõeldi, et ta on purjus ja seoti pea koju, saadeti koju, kuid samal ööl ta aju verejooksu tõttu suri. Kõige aegade suurima soomlase hääletusel 2004. aastal sai Tapio Rautavaara 35. koha. Aga kuulame laulu, selleks on Kulkurin valssi ja meenutame suurt talenti. Tapio Rautavaara, sportlane, laulja ja näitleja.

Tuleme Soomest Eestisse, ajast on sama, 60. aastate algus ja meil esineb Eesti Raadio meeskvartett ning lauluks on Sügisesed kirjad. Originaalis oli selle loo nimi Sealed with a Kiss, mida laulis Brian Hyland ja laulu kirjutasid Peter Udell ja Gary Geld. Tegu on siis eestikeelse kaveriga. Asugem kuulama Sügisesed kirjad ja Eesti Raadio meeskvartett.

aga läheme nüüd ajas 10 aastat edasi ja läheme üle Balti mere, võtame suuna lääne suunas ja läheme Rootsi. People Need Love on Rootsi popansambli ABBA debüütsingel, mis salvestati 1972. Aasta märtsis, kui bänd kandis veel nime Björn ja Benny, Agneta ja Anni Frid. Lugu ilmus ansambli esimesel albumil Ring Ring, mis anti välja 1973. Aastal. People Need Love jõudis Rootsi edetabelisse esmaks.

esmakordselt 1972. aasta juuli lõpus, saavutades 20. koha. Augustis tõusis singel Kvällstoppeni edetabelis 8 nädalaks 17. kohale, püsides tabelis kokku 4 nädalat. Singli teisel poolel oli ka lugu ja selle singli teise poole lugu oli Merry Go Round ehk En Karussell, aga selle muusikaga saigi APA alguse. Ja kuna tänases saates on seda armastuse teemat sees, siis ma usun, et see sobib siia tänasesse saatesse väga hästi. Meil esineb APA, People Need Love.

käes on minu saate põhirubriik ja selleks on Saksas laagrid. Tänane esineja on Will Brandes, sündinud 1928. aastal Münsteris, Saksamaal, elas kogu oma elu seal ja plaadistas aastast 1958 ja edasi. Õppis lauljaks, täpsemalt siis ooperitenoriks, aga ometigi tegi ta ilma hoopis rock'n'rolli ja popmusika lainel. Mitmed hitid, see mida me täna kuulame on tegelikult originaalis Rocco Granata lugu Marina. Ja huvitav fakt, Will Brandese tütre nimi on samamoodi Marina, aga tal olid ka teised hitid seal nagu Baby Twist ja koos Connie Robossiga Teenager Melodii ja Ich möchte mich dir träumen. 60. aastate keskpaigas tema plaadimüük vähenes, ta liikus seal erinevate plaadifirmade vahel ja tegi isegi veel mõningaid salvestusi, kuid 1967. aastast alates taandus ta muusikamaailmast ja töötas hoopis hiljem müügi- ja gastronoomia sektoris. Aga asume kuulama, meile esineb Will Brandes ja lauluks on Marina.

No nii vallatu laul. Ja kuna ma mainisin, et see laul originaalis kuulus Rocco Granatale Marina, siis mõtlesin, et kuulame ühe saksakeelse laulu veel, nii-öelda kaks ühes, ja seekord esinebki meile Rocco Granata, kes esitab meile laulu Ain Italiano. Rocco Granata, palun!

igatahes tänasesse saatesse väga ilusasti sobituv laul ja selline rõõmukandev laul on Tarmo Pihlapilt pärit ja ansambel Admiralilt ja selleks looks on Südames rõõmu kannan. Salvestus on pärit aastast 1975 ja laulu autoriteks on rootslased Britt Lindeborg ja Torgny Söderberg. Eestikeelse teksti on kirjutanud Gustas Kikkerpuu. Tarmo Pihlap ja Admiral, Südames rõõmu kannan.

Head kuulajad, mina kannan ka oma südames rõõmu. Mul on nii suur rõõm ja meel olla koos teiega. Ja see saate tund läkski märkamatult mööda. Saadet jääb lõpetama, nii nagu mul traditsiooniks on kujunenud, instrumentaalne muusika ja seekord tuleb see meile Andrew Lloyd Webberilt ja lugu on Theme and Variations 1-4 Caprice in A minor. Ehk tegu on siis sellise klassikalise muusika ümbertöötlusega Niccolo Paganini muusikale ja seda esitati Londoni olümpiamängude avatseremoonial 2012. aastal. Aga kõike head teile siit poolt ja jääme kuulmiseni!

0: Elu on nagu tualettpaberirull. Näib, et pikk. Ja nii raiskati teda igasuguse pasa peale. Fresh and Retro Special Mix on aga lühike ning sisaldab vaid oma ala parimate poolt valmistatud viietärni väärilist muusika eliksiiri.
1: Kamp tüdrukuid viibisid võõras linnas. Korraga märkasid nad viiekorruselist hotelli, mille küljes silt. Ainult naistele, kuna peikasid kaasas polnud, otsustasid piigad sisse astuda. Administraator siis seletab neile, mida teha. Meil on 5 korrust. Hakake korruse kaupa tõusma ja kui olete leidnud selle, mida otsite, võite sinna jääda. Valida on lihtne, sest igal korrusel ütleb silt, millised võimalused seal on. Tüdrukud hakkavadki minema ja loevad esimese korruse sildilt. Et siin on kõik mehed lühikesed ja tavalised. Selline tekst ajab tšikid lihtsalt naerma ja nii astuvad nad kõhklemata edasi. Meie aga siin saates teeme põgusa peatuse ja uurime, kes on need lühikesed mehed, kes suutnud raputada muusikamaailma. Ma muidugi ei tea, kui tavalisi nende seas leidub. Välimuselt ehk tõesti, aga mis nad kõik korda on saatnud, vaat see on tavalisusest väga kaugel. Niisiis, miniatuurse, peaaegu käebuse kasvuga on hiilanud prints ja AC/DC vennad Angus ja Malcolm Young. Malcolm venitas parimatel päevadel 1,60 m välja. Teised 2 olid või siis on veel 2-3 sentimeetrit lühemad. Tundub, et Austraalia rokkarid on mingil põhjusel kasvuskängu jäänud, kuna tippude tipp on selles vallas ansambli Rose Tattoo vokalist 155 cm pikkune Angry Anderson. Kole on ta muidugi ka, aga see pole varsti juba 50 aastat möllanud gängil takistanud hiljaaegu ilmutada laulu Kenad kutid, Nice Boys.

Selle Angry Andersoni päris nimi on muidugi Gary Steven Anderson, aga loomulikult ajab vihaseks ehk angriks, kui sa oled platsi kõige lühem mees. Ja väga tõenäoliselt ei saa ta ka nautida seda lühikese mehe suurimat rõõmu, näha endast veel lühemat meest. Selliseid lihtsalt pole nii lihtne leida. Aga liigume meie tüdrukute pundiga edasi, korrus kõrgemale. Mis siis sellelt sildilt lugeda saab? Sellel korrusel on kõik mehed lühikesed ja nägusad. Ei tea jah, mis neil asjal viga on, et lühikesed mehed, isegi sümpaatsed, väga ei tõmba. Ega endaga on sama jant, kui ikka mees kaenla alla ulatub või musi andmiseks kikivarvule peab tõusma, siis põlve naljalt värisema ei võta. Nii ka see kõnealune tüdrukute kamp. Jätavad korruse selja taha, vaevumata veenduda, mis siluedid end tubades peidavad. Meie aga uurime ja hindame, kas alla 170 sentimeetri pikkuste muusikute seas ka mõni pilkupüüdev isend leidub. Õigemini, ma loen nimed ette ja siis igaüks ise otsustab, kas mõni neist rock- ja popstaaridest ka välimuse ja füsionoomia põhjal sõelale jääb. Pikkuse järjekorras. Paul Simon. Jutu laulja Bono. Scorpionsi laulumees Klaus Meine. Bruno Mars. Iron Maideni peategelane Bruce Dickinson. Country kuningas Willie Nelson. Muidugi ka Bob Dylan ja Phil Collins. Ise ei mõista siit kedagi välja valida. Aga üks vana ja hea Scorpionsi ballaad sobib igale poole ja igal ajal.

Kolmandal korrusel ootab pigasid silt. Pikad mehed, aga kaunis tavalised. Tüdrukud pole ka sellega päris rahul. Ja lähevad veel kõrgemale, kuhu on kirjutatud. Sellel korrusel on kõik mehed pikad ja nägusad. See ajab plikad õhinasse. Tahavad juba sisse astuda. Kui järsku meenub, et appikene, üks korrus on ju veel. Pikki, üle 2 meetri mehi, on jagunud mitmesse rockbändi. Daipo Negatiiv, Iron, Nirvana, Rammstein. Aga kes on kuulsatest naispopstaaridest kõige pikem? Selliseid 1,75 meetrit vibalikke on õige mitu, aga veel pikemaid juba vähem. Pakun välja sellise esikolmiku. Iggy Azalea ja Megan The Stallion, mõlemad 1,78 meetrit. Aga tippude tipp ja lattide latt on Taylor Swift. Pikkust nagu Eiffeli tornil, 1,80 meetrit.

Niisiis, jõuame oma ainult naistele mõeldud hotelli stooriga ka viimaks lõpule. Mis te siis mõtlete, mis viimasel, viiendal korrusel näitsikud ees ootas? Sest tahtmata milleski heast ilma jääda, otsustasid nad ikkagi pikkade ja kenade meeste korruse samuti selja taha jätta. Hotelli diil, tuletan meelde, oli selline, et valik tuleb langetada ülespoole liikudes. Aga viienda korruse foajees, samuti silt väljas ja järgmine tekst kirjas. Siin ei ole üldse mehi. See korrus on ehitatud tõestamaks, et naiste meele järele olla on võimatu. Selline tore ja õpetlik stoori siis. Aga liigume nüüd konkreetsemalt uue muusikaradadele. Ning sõbraliku koostöö on sepitsenud see mõnusa härja põlvlase häälega inglise folkmuusik Passenger ning tema põhjaiiri kolleeg Foy Vance. Mehed panevad kõigile tänapäeva inimestele südamele, et elu on elamiseks, mitte lolli mängimiseks.

Veel mõned ajad tagasi auses olnud naiste ja meeste vahelise läbikäimise või nagu öeldakse, suhte kohta leidub mitmeid tarku mõistujutte. Üks neist on selline, küsib mees Jumala käest, et miks ta naise nii ilusaks lõi, et sa teda armastaksid. Kostab looja, aga miks sa ta nii rumalaks lõid, tahab mees seejärel teada, et tema sind armastaks. Tuleb vastus välgu kiirusel. Nii et huvitav oleks teada, mis värk nende tarkade naistega siis on. Kas ja keda või mida nemad armastavad.

esimene usbekikeelne lauluke Fresh Hittide ajaloos. Õige maguskaadeine. Koosneb peaasjalikult suhkrust. Suhkur on usbeki keeles shakar. Umbes nagu sahar vene keeles. Ja suhkrut on vaja kõvasti, et taluda kibedaid päevi, leevendada valumaitset, suguta unustada endise kallima põrnitsevat pilku ja tema poolt lausutud hapu maitsega sõnu. Sest paraku on inimeste eludes suurelt jaolt nii, et kallimatest saavad endised kallimad ja siis lähevad suhkrulaulud eriti hästi kaubaks. Sellel Põhja-Prantsusma bändil on kummaline nimi La Daniva. Kõlab nagu Nõukogude Liidu automark, agronoomide maastikuauto, toodetud alates aastast 1977. Suured autotootjad eestlased sõimavad idanaabreid, et nood ei mõista masinaid teha. Aga paraku kõneleb ajalooline fakt seda, et sarnaste automobiilide hulgas oli Niva ikkagi maailmas esimene. Näiteks Suzuki Vitara olevat enda enam-vähem lada pealt maha vehkinud. Niisiis, multinatsionaalne ansambel La Daniva, lauljatar tegelikult armeenlanna Jacqueline Bagdasarian. Ning teine tähtis nina gängis on trompeti puhuja. Seda korda siiski mitte ukrainlane, vaid pesueht prantsuse poiss. Ning sama rahvusvaheline kui koosseis on ka nende debüütplaadi helilooming. Seal on nii Armeeniat, Venemaad, Balkanit kui ka mõistagi piisake Prantsusmaad.

Karmide torude uue coverloo tuules on meie muusikatoimetusse tüürinud ka mõned kelmikad jutukesed tõsielust. Näiteks niisugune. Tuleb naisterahvas üsna kõhna imikuga arsti juurde ja kurdab, et too ei tahtvat üldse kaalus juurde võtta. Kas ta saab rinda või sööb pudelist? Uurib doktor, olles beebi läbi vaadanud. Saab rinda, kostab naine. Näidake palun, palub tohtri härra. Naine võtabki rinnad paljaks. Doktor hakkab neid masseerima ja proovib lõpuks ka imeda. Siin pole midagi imestada, et ta kaalus juurde ei võtta. Arvab ta lõpuks. Teil pole ju üldse piima. Muidugi ei ole. Ma olen selle lapse tädi. Aga sellegi poolest oli teid väga meeldiv külastada. Jääb ta visiidiga vägagi rahule. Enne sai kõneldud, et Taylor Swift on ilmselt kõige pikem edukatest popipiigadest. Vähe sellest silmitsenud niisama huvi pärast Hollandi albumimüügi edetabelit leian sealt esimese 15 seast tervelt 4 Taylori kaua mängivat. Mis küll toimub? Ainuke mõistlik seletus, et tulpide ja tuuleveskite maal võisid kantripopi kuninganna kontserdid aset leida. See ajab rahva hoogsalt plaate krabama. Hollandi rahvusliku raadio Airplay tipus troonib aga kodumaine indie popi grupp Ronde looga Break My Heart. Ja vaat see on küll üks täitsa tore lauluke. Hakkab lausa esimese kuulemisega meeldima.

Nii mõnedki eestlased käisid septembri keskpaigas Saksamaal kontserdil kuulamas pop-punk-bändi Kaliforniast nimeks Blink 182. Piletid olid kuuldavasti päris krõbeda hinnaga. Ikka paarsada eurot nägu. Isegi Eesti artistid ei kipu selliseid rahasid nõudma, aga lojaalseid fänne see ei kohuta. Ansambelgi oskab taolist suhtumist vääriliselt hinnata ning kinkis tänutäheks uue laulu. Alguse järgi võiks arvata, et One More Time on üks akustiline ballaad. Ja ballaad ta tõesti ongi, kuigi loo keskpaigas saab ka elektrilist särtsu. Korra ja teisegi. Ballaadid üldiselt pajatavad armastusest, õigemini selle kurvemast poolest, lahkuminekust ja minema jooksmistest. Teadlased aga tegid kindlaks, et seks enne maratoni jooksu ei pruugi sugugi halvasti mõjuda. Nad oleks võinud ka uurimata jätta, sest mehed ja kümned, ehk isegi sajad aastad, on tõestanud üht. Peaaegu alati pärast vahekorda vaatavad nad kella ja ütlevad ühe kindla lause. Oi, ma pean nüüd jooksma!

päeval helises telefon ja noormees teises otsas uuris, kas ma tutvuda soovin. Loomulikult olin huvitatud ja tahtsin teada, mis siis pakkumises on kah. Tuli välja, et hoopis postimehega oli vaja tutvuda, aga mitte šarmantse ja toreda tegelasega, kes jalgrattal mööda kihutab ja kella helistab, kui on ajaleherulli üle aja hommikusele murule heitnud. Hoopis sama nimelise ajalehega. Saatsin tüübi joonelt kukele. Näis, millal uuesti helistab. Ühel mehel oli sarnane juhtum, aga mitte telefoni teel, vaid nii, et on mees rahulikult kodus. Järsku koputus uksele. Mees läheb avama, aga ei näe mitte kedagi. Viimaks vaatab alla ja märkab tigu, kes küsib, kas te ajakirju soovite tellida? Käi kuradile, kostab mees ja virutab teole jalaga. Aasta pärast jälle koputus uksele. Kui mees selle avab, on seal jälle tigu, kes küsib vihaselt, keda sa siin kuradile saadad? Kujuta nüüd ette, kui olekski ajakirjad tellinud, millal need küll kohale jõudnuks. Samamoodi kaua võttis aega Andrea Bocelli poja Matteo debüütalbumi ilmumine. See on üks väga nägus noormees, kellega enamik naisi tuttavaks ihkaks saada. Aga kuna isa ei luba, Andrea, ma mõtlen, siis ei jää muud üle, kui albumit saatvat singlilugu Olen siin kuulata.

Aga nagu ikka, saate lõpusadamas ootavad ees reipad rütmid, et neid, kes magama jäid, üles virgutada. Ja need, kes magama jäänud, hakkaksid mõtlema uneuuringutele minemise peale. Krapsakas Austraalia ja Briti lauletar Kylie Minogue on orbiidil uue albumiga Tension ja selle kosmilistesse kõrgustesse tüürivalt kanderaketilt pudeneb säravaid singlilugusid nagu tähti pilvitus taevast. Õhtulehe suur sügisene armuhoroskoop minu tähtkuju tarvis midagi väga mõistlikku välja pakkuda ei osanud. Ikka üks ja seesama jutt aastast aastasse. Seega kuulan hoolega, mida Austraalia Gailil on öelda asjade kohta, mida me teeme või peaksime tegema armastuse heaks. Things we do for love.

Kolm kirikuõpetajat lõunastavad restoraanis, kui äkki ilmub nende ette peaingel Gabriel ja ütleb ühele neist, mul on sulle kingitus, aga sa pead valima, kas soovid saada kõike teadjaks või miljon dollarit. Kirikuõpetaja valib kõike teadmise ja Gabriel haihtub. Teised küsivad kadeduse noodiga hääles, mida sa nüüd võrreldes varasemaga tead? Et oleks pidanud raha valima, vastab valgustatu. Vaevalt, et keegi meist taolise pakkumise üldse saab, aga kui tõesti peaks juhtuma, siis ärge sama viga tehke. Pealegi tundub, et mõningane teadmatus praeguses maailmas aitab suure hulga pahameelt vaos hoida ja natukenegi närve säästa. Lõpulooks seda korda mõnus kaver kogu pere seiklusfilmist Neverending Story. Esitaks 80-ndate diskotäheke Ryan Paris. Ja kui järele mõelda, siis minagi ju sobin Pariisi.

0: miks on hoolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk? Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
1: Kui esmakordselt eksis inimene ning proovis keelat vilja, mille maik tõi surma ilma ja mehedad, sest meilt võeti Eeden, kuni taas meid viis üks suurem inimene õndsuspaika. Nüüd laula Muusa, keskord Salamäel

Siinai nimeks andsid end tunda karjusele. Tavainimesele üsnagi mõistetamatu tekst, aga poeetilisi kangelasi kummardajale peaaegu et kohustuslik. Autoriks inglise poet John Milton ja read pärinevad tema kuulsaimast teosest Kaotatud paradiis, Lost Paradise. See tüüp uhas valmis arvukalt luuletusi, aga ka vallatuid pamflette kiriku ja valitsuse aadressil, mis aga parasjagu närvi ajas, sellest kohe kirjutas. Nii sündiski teiste seasse Kaotatud paradiisi lugu, mis jutustab ingel saatana mässust Jumala vastu. Too oli ju saatana taevast minema kihutanud, nii et mässamiseks oli põhjust kuhjaga. Seega jätkan tänases saates põgusalt kultuurirada mööda astumist, mis viib läbi raamatute ja kangelaste maailma. Poeedid ju näevad maailma üpris omamoodi. Ja see on andnud neile juba ammustest aegadest ühiskonnas erilise seisundi. Mõni on muidugi ka pea ja kulühemaks tehtud, seda üleliigse sõna või idee pärast. Aga üldiselt, kui sa ikka oma fantaasiaga avaldad muljet teiste maailmatunnetusele, võib sust juba eluajal saada kuulus tegelane ja hiljem rahvuskangelane. Üks sellistest ongi brittide jaoks too John Milton. Ning briti gootimetalli ansambel Paradise Lost sai tema eepilise poemi järgi omale nime. Ninamees Nick Holmes oli koolitundides poeedi loomingut kõvasti tudeerinud ja tema selle nime välja pakkus. Algselt jäädi plaaniga nõusse, et okei, kasutame seni, kuni midagi paremat välja mõtleme. Kuna aga midagi paremat ei tulnudki ja nimi sobis bändi sünge, kuid meloodilise atmosfääriga ideaalselt, on nad kannud seda aastakümneid kuni tänase päevani. Laulu valisin aga tüüpide elektroonilisema ja kergema loomingu perioodist. Üks sekund nimeks ja bändi gitarist on selle kohta öelnud, et see on parim lugu, mida YouTube pole kirjutanud.

Hull, halb ja ohtlik tunda. Nii kirjeldas meie järgmist poeti üks tema paljudest armastatutest, Lady Caroline Lamb. Sellel ohtlikul lonkuril oli tõesti väga märkimisväärsel hulgal ahvääre. Mitte ainult naiste, vaid ka meestega. Kaasasündinud kompjalgsuse kompenseerimiseks oli see gigolo kirglik sportlane. Suurepärane ujuja ja kui oli vaja kellelegi lõuga anda, ei lasknud boksijale kohane litakas end pikalt oodata. Tegemist on Lord Byroniga, kes lisaks kõigele muule oli veel suur loomasõber. Kus ta ka ei elanud, kõik kohad olid täis koeri, kasse, ahve ja paabulindusid. Isegi mäger võis end lordi läheduses koduselt tunda. Ja ülikooli ajal Cambridge'is pidas ta karu. Karu sellepärast, et ülikooli reeglid keelasid koerte pidamise. Metsik elustiil ja kangelaslik surm tegid temast esimese tõelise kuulsuse tol ajal. Too aeg oli siis 1788 kuni 1824 ning tema loodud sünget, mässumeelset ja intelligentset heroilist tüüpi nimetatakse tänapäevani byronlikuks kangelaseks. Mina, kes ma olen väikest viisi Kreeka fänn, pean tunnustuseks ütlema, et oma elu viimase otsa pühendas Byron Kreeka iseseisvussõjale Osmanite riigi vastu. Ta müüs oma vara, et mässulisi rahastada, ja reisis ise koha peale, et vägesid juhatada. Päris madinasse mees paraku ei sattunudki, sest kooles enne palaviku kätte ära, tõenäoliselt malaariasse. Aga sellest hoolimata austavad kreeklased teda siia maani kui rahvuska.

Byroni enda üks tuntumaid teoseid on värssromaan Don Juan, kuid ühe veelgi kuulsama romaani sünnilooga on tal samuti seos olemas. 1816. aasta suvi, mida tuntakse kui aasta ilma suveta, vaat sel ajal viibis Byron Šveitsis Genfi järve ääres koos sõprade Bössi ja Mary Shelleyga. Maru igav oli olla ja kuna selline asi Byronile ei meeldinud, tegi ta ettepaneku, et igaüks kirjutagu üks tondi jutt. Mida ta seal ise kokku soperdas, pole vähemalt mulle teada. Aga väärt algatusest sündis Mary Shelley maailmakuulus romaan Frankenstein. See on see Frankensteini koletis.

0: Nii nagu Byroni elu natuke sai sõja ajal otsa, nii ka Hispaania legendaarse poeedi Garcia Lorca oma. See muidugi ei pidanud palaviku ega malaariat ootama. Poliitiliste ja isiklike veendumuste tõttu nabiti mees Francisco Franco fašistlike jõudude poolt kinni ja lasti ilma kohtuta maha. Põhjust leida polnud muidugi keeruline. Esiteks oli poeet avalikult vabariiklane ja mis veel hullem, homoseksuaalne. Ega siiamaani pole teada, kus ta seal ühishauas lebab, aga vähemalt sai Lorcast intellektuaalide tagakiusamise ülemaailmne sümbol ning teosed jäid aastakümneteks Hispaanias keelatuks. Nüüd vist juba võib, aga kas keegi ka tänapäeva lugeda viitsib, ei tea. Pole viimasel ajal Hispaaniasse sattunud, kuigi ise tunnen, et eelmises elus vist seal elasin. Lorca oli kange teatrientusiast ja et see peab olema rahvale kätte saadav, mitte nagu mõni rahamaa või draamateatri etendus. Seetõttu juhtis ta rändteatrit La Barraca, mis viis häid etendusi maapiirkondadesse. Maailmakuulsuse poeedina tõi talle aga luulekogu mustlasromantsid. Eesti heliloojadki on hispaanlase loomingut inspiratsioonina kasutanud, näiteks René Espere ja vast kõige enam Kuldar Sink. Aga maailma popmuusika kuulsaim laul, mis põhineb Garcia luuletusel, kannab pealkirja Võta see vals. Originaalis Väike Viini vals. Ning kuna esitaja ja helilooja Leonard Cohen oli Lorca tohutu austaja, sai tema tütar õnnetuseks omale tütarlapse kohta kaunis veidra nime Lorca Cohen.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Laul ilmus esimese hooga 1986. aastal Garcia Lorca mälestusalbumil Poeedid New Yorgis. New Yorgis jõudis hispaanlane tõesti ära käia, aga ühiskonna kriitiline teos Luuletaja New Yorgis ilmus alles postuumselt. 1988. aastal sai sellest laulust vähemalt Cohen'i enda jaoks üks tema põhilisi signatuurlugusid. Lisandus viiulipartii, Jennifer Warnessi hääl ja kuulumine Cohen'i stuudioplaadile Ma olen su mees. Ja nagu kõrvaga kuulda oli, mässib elegantne ja melanhoolne viini valss end kenasti ja lootusetud sürrealistliku armastusloo sisse. Veelgi sürrealistlikumad on aga Eesti ja Inglismaa sügisilmad. Uduvihmade aeg, nagu sõnastas nüüd meilegi kätte jõudnud sügise üks rikkaima kujutlusvõimega Briti poeete John Keats. Uduvihmade ja sulnis viljatuse aeg, ütles ta. Aga küllab ta ise samuti niiske ja täbara kliima ohvriks langes. Sest kui inimene viskab 25-aastaselt tuberkuloosi küüsi sattununa lusika nurka, no mis see muu ikka olla saab? Aga nagu öeldud, on Eesti selles suhtes Inglismaaga väga-väga sarnane. Isegi väike mõistulugu on sel teemal loodud. Kõnnib mees sügiseses Tallinnas, kaasas sõber teisest riigist. Väljas on tüüpiline Eesti ilm, hall, jahe ja näkku piserdab tihedat uduvihma. Välismaalane tõmbab jope krae kõrvuni, väriseb ja küsib nördinult. Kuule, millal see neetud uduvihm ükskord üle jääb? Eestlane vaatab rahulikult taevasse, pühib näolt vett ja vastab. Mitte enne, kui see korralikuks paduvihmaks üle läheb.

Igasugu Ella Fitzgeraldid ja Kate Bushid, Iirima sõjamehed ja kes veel on neid udu ja uduseid laule varpinud nii, et halb hakkab. Paraku jätab nende uimane esitlus udus kui mitte halva, siis vähemalt nukra mulje. Ent see võru keeles kõlanud ja meie oma Kanepi meeste loodud udupääl on ikka täitsa kõva sõna, nii et vaevu suudan end talitseda ja kütta kohe jutti teistki Maanuse ja Jaanuse vihmast märga, udust ja likku tiiga laulu kauvõn, võib-olla siis next time. Huvitaval kombel pakub entsüklopeedia mõõtu väljaanne kultuur meie ümber, luule ja poeetiliste kangelaste osakonnas välja vaid Inglisma ja Venema autorid. Muid pole vaevaks võetud mainidagi. Idanaabrite hulgast on tunnustatud kahte, Marina Svetajevat ja Jevgeni Oneginit. Seda viimast muidugi kui Puškini peateost. Taustal kõlab muusika Briti-Ameerika romantilisest draamafilmist Onegin, kus üsna ajastudruult toodi linale Peterburi kõrgseltskonna ja Venema maamõisate elu 200 aastat tagasi. Tšaikovski ei suhtnud samuti kiusatusele vastu seista ja viskas valmis teemakohase ooperi. Aga Puškin ise, kes ei suhtnud end sekeldustest ja duellidest eemale hoida, leidiski oma otsa just duellil ja 37-aastasena.

toda Svetajevat peetakse üheks 20. sajandi suurimaks Venemaa luuletajaks. Prouale ei istunud 1917. aasta suur revolutsioon ja nii lahkus ta mõne aasta pärast välismaale. Ent ometi jätkas Venemaa ülistamist oma teostes. Tagasi märkas emant tulla alles 1939. ja sattunud üsna peatselt sõjaga silmitsi, pidi taas Moskvast jihad tõmbama. Ning paar aastat hiljem otsustas üksildase ja hüljatuna hoopis vabasurma kasuks. Meie armas Leelotungal on seda Svetajevat päris palju eesti keelde tõlkinud, nii et kel soovi saab lugeda. Mul on siin aga lõiguke tema 1913. aasta poeesiast. Maim stiham, napisanam takrana. Mul luuletustel loodud liiga vara, kui polnud veel mul habrast habetki. Kui sädemed, mis purskavad sealt tarast, kus rauda taotakse ja valetki. Mu luuletustel, nagu veinil kallil, veel ees on oma aeg. Jutt käib siis noore looja prohvetlikust äratundmisest, et kuigi tema varast loomingut veel ei mõisteta ega tunnustata, saabub kord aeg, mil see avastatakse ja see muutub väärtuslikuks. Täpselt nagu aastatega valmiv kallis vein. Kahtlustan, et kui see sai nii olla veel 100 aastat tagasi, siis tänapäeval, kui isegi 20-aastased ilmutavad elulooraamatuid, blogisid, riime ja tontia, mida veel, siis enamiku ei panda tähele ei nüüd ja siin ega ka kunagi kaugemas tulevikus. Selleks pead sa ikka midagi väga erilist olema. Selles infost ja mürast üle küllastunud maailmas.

Show peab jätkuma, hoolimata sellest, et poeedid said seks korraks otsa. Aga näputäis näitekirjandust tunnikese teises pooles tuleb veel ära kannatada. Kõlanud suurt hitti pole vist mõtet kommenteerida. Üheks Queeni luige lauluks. Koos Merkuriga ma mõtlen kujunenud Show Must Go On olevat suletjalt Brian May looming. Ta isegi kahtles, kas Merkuri oma halvenenud tervisega on võimeline seda üldse laulma. Aga Freddy oli nagu mingi sõjakangelane. Oli meile kosnud. Kurat, ma teen seda kallis. Läinud stuudiosse ja nagu eduka soorituse puhul tavatsetakse öelda, pani kõik kinni. Kuid näitekirjandus. Fakt on see, et Kreeka dramaturgi Aisolose tükke mängitavad tänapäevalgi. Pole küll nägema juhtunud, aga küllap võib seda fakti uskuda. Head näidendid haaravad pealtvaataja kujutlusvõimet täiega ning sunnivad neid hirmus või ärevustundes naerus läbi pisarate justkui naelutatult oma toolile. Aga hea näidend ei sünni ainult suurepärasest tekstist. Vaja on ka sobiliku lavakujundust, kostüüme, valguseid ja mis kõige tähtsam, häid näitlejaid. Ja mis vanas Kreekas ja veidi hiljem Roomas eriti hea. Seal olid vabaõhuteatrid ikka päris pirakad. 15 000 pealtvaatajat ära mahutada oli käkki tegu.

Saksa kirjanduse võimsaimast klassikust Goethest on ilmselt igaüks kuulnud ja enamjalt ollakse kursis ka sellega, et kaheosaline Värstragöödia Faust on härra kuulsaim sooritus. Õpetlik lugu sellest, mis juhtub inimesega, kes oma hinge saatanale müüb. Ooperimuusikat siin saates mängima ei hakka, aga midagi, mille pealkiri oleks just Faust, sobiks plaadimasinasse toppida küll. Gorillase esitus on instrumentaalne, nii et jääb ära ja nägu nii ta tassal juba mängiski. Aga üks Denveri tumeda elektrokollektiive peaks meeleolult saatana teenri sünge staatusega hästi sobima mulle tundmatud tüübid. Nii et nime pole vist veerima vaja hakatagi, nagu nii meelde ei jää.

Jaapani nooteater pärineb 14. sajandist ja see oli mõeldud aristokraatidele. Seal siis mässasid enamjaolt meesnäitlejad, veidrad maskid ees, esitasid laulvaid tekste ja lõid sajandite jooksul lihvitud reeglite järgi stiliseeritud tantsu. Aristokraadid vahtisid suud ammuli, aga eriti ei öödega mütsi aru ei saanud. Umbes nagu siin meil need No 99 etendused. Hirmus Nobel ja väärtvärk pidada olema, kuid liht inimesele kätte jõukamale aga aru saamatu. Tavaliste japside jaoks tehti õnneks teistmoodi näitemängu. Kabuki kutsuti toda. Mulle isiklikult meeldivad sellised etendused, kus ikka miski sündmustik ka hargneb. Aga venelaste Tšehov asus minusuguste meelehärmiks üleelmise sajandi lõpuotsas aretama nii-öelda uut teatrit. Teda vastupidiselt vaatajale ei paelunud niivõrd põnev sündmuste jada, vaid tegelaste mõtete ja tunnete jälgimine. Peab ikka osav näitleja olema, kes suudab publikule oma tunded ja mõtted arusaadavaks muuta. Vähemalt Kirsiaeda ja kolme õde on päris mitu Eesti teatritki mängida võtnud. Ja et viimane jutt täna tuleb Shakespeare'ist, siis kõlagu enne seda tore tüdrukute ansambel Shakespeare Sisters, Shakespeare'i õed.

Kaks meest räägivad ühes Londoni pubis juttu. Kuidas teie nimi on? Shakespeare. Oo, see on ju tuntud nimi. Või veel, juba 20 aastat olen siin kandis piimavedaja. Oli aegasid, mil isegi spekuleeriti, kas Shakespeare on päriselt elanud. Lihtinimeste hulgast ei saa ju ometi välja kasvada nii andekat kirjaniku, kes paneb paberile ilmselt surematud Otello, Macbethi, Romeo ja Julia, Suveunena ja veel 33 täitsa okeid näitemängu. See polevat lihtsalt võimalik. Ometi eksisteerivad ümberlükkamatud tõendid, et see William aastatel 1564 kuni 1616 tõepoolest elas ja oli. Ja eks neist tükkidest ole välja nopitud ka lademes tsitaate ja ütlemisi. Näiteks selline, et mehe tarkus ja naise kannatlikkus toovad rahu majja. Võib ka vastupidi. Aga kuna meil käib siin ikkagi poolenisti muusikasaade, siis lõpetuseks paar rida tema etendusest Veneetsia kaupmees. See, kelles pole endas muusikat, kes helide harmooniast ei hardu, vaid reetjaks kõlbab, sepitsejaks, röövliks, ta vaimulaad on